0: روزانه بعدش میبندیم. خب بیوخی نونی گندم بمزه‌تر. نونی گندم این شکرونه یمین نونمو. نیکی اون گندم یکی آسیو بی سنگی ارد میکنه یبو بمزه‌تر ای.
1: در آموزش این هنر مادرش را که نانپز ماهر دهه بود استاد می شمارد. به قولش هر روز رخساره‌های از علاو تنور سرخ گشته مادر را دیده و هوسش می رفت که باری هم نانپزم می گفت خاله نازیه. آن وقت تقریبا 10-15 ساله بودم و زواله ملایمی به صد شکل و صورت زیر پنجه های مادر پیچ و تاب خورده ذوقم را می افزود. میگوید
0: که من اومم یاد گرفتم امین اومم نون میکر بعد امین اومم یاد گرفتم بعد اومم تری کمپید زنه که کسل بی کسل مند امین کسل مند مایده نون کنی رو یاد گرفتم اگه باور کنی ایسان فی پنجی بعد نونی گندم خی نی بستنه امیه بستم یکیش در تگ میفتی یکیش می بستم ساز می بستم یکیش میفتی اویستا اویستا یاد گرفتم امین آچم نشونم دو کنم خیلی نم خیلی کن خیلی و هر حال که یاد گرفتم
1: می توان گفت که نان یکی از نعمت‌های مقدس و مهم زندگی انسان به حساب می رود. در تاجیکستان نوع‌های گوناگون نان وجود دارد که هر کدام با طعم و طرز آماده خاص خود معروفند. هنر نانپزی در بین مردم ما از نسل به نسل گذشته تا امروز حفظ گردیده است. بانوان ما با محنت و صداقت این عنعنه نیک را ادامه داده نان‌های با لذت آماده می کنند. برنامه نوبتی انواری هنر به انجام می رسد که در تهیه آن سهم گذار بودند محرر بنفشه سفرخانو و کارگردان جانی بگی محمود جان. تا برنامه های بعدی خیر.

0: داری را در مسیر خداگاهی و خودشناسی و روشنفکری و آزاد اندیشی ملی بنیادش را بزرگان ملت چون ابن راوندی، زکریای رازی، ابو عبدالله رودکی، ابو محمود خوجندی، ابو القاسم فردوسی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی ابن سینا، ناصر خسرو، عمر خیام، حقانی شیروانی و صدها شخصیت های ملت اندیش گذاشتند، همچون مسئولیت انسانی و قرض فرزندی در نزد ملت و میهن حسابیده پیوسته جهد و تلاش می نمایند تا مردم را برای درست هدایت کنند. خداگاه و خودشناس سازند و در ضمیر هر یک فرد مهر ملت و میهن را جای نمایند. از اینجاست که هم با سخن و هم با عمل جهد و تلاش می نمایند و کوشش و خرج می دهند مردم هرچی بیشتر خداگاه و خودشناس گردد و تقدیر ملت و میهنش را باز هم بیشتر به دست بگیرد. من بنده آن قوم که خود را دانند، هر دم دل خود را زی غلط برهانند، از ذات و صفات خیش سازند، فهرست کتاب را انالحق خوانند. مولانای بلخی. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. اقبال لاهوری. دوستان عزتمند، همین طور در بخشای روسی کتاب اندرزنامه کلام حکمتبار و متفکران و دانشمندان، سیاستمداران و ادیبان و شخصیت های جهانی به مانند افلاطون، سیسرون، کارل مارکس، نیچه، والتر، لیو تالستوی، شاو، هیوته، هیوگو، میکی اویلی، شاپنگاویر، چرچیل، روزولت، جورج واشنگتن، لینکلن، مونتسکیو، بیسمارک، بالزاک، لیبنیتس، هگل، فیرباخ، روسو، لینین، تاگور، پاسکال، لامانوسوف، هومبولت، لاک، دفو و دیگران آورده شده است که خیلی آموزنده می باشند. آنها نیز به قسمت ها جدا شدند که هر یکی را آموختن و فرا گرفتن و در زندگی استفاده کردن منفیت بار خواهد بود. در فصل انگلیسی کتاب باشد نقطه های پرمعنا از ضرب المثل های برخی مردمان عالم از قبیل عرب ها، هندوان، چینی ها، فارس ها، روس ها، جاپانی ها، برزیلی ها و افریقاییان گلچین کرده شده است. در مجموع کتاب مذکور تحت عنوان اندرزنامه از همه جهت مفید و سودمند بوده، سخنان حکمت آمیز، کلام عبرت آموز و ضرب المثل و مقال های در کتاب گردآوری شده به صفت های نیک و حمیده انسانی، تشکل جهانبینی علمی و رشد شخصیت انسان نگرانیده شده است. از این رو کتاب را می توان در درس ها و ساعت های تربیوی استفاده نمود و زیاده از این کتاب به عامه وسیع خوانندگان توصیه داده می شود، زیرا به اندیشه علامه استاد عینی هر تاجیک باید هر روز 2 ساعت کتاب خواند. نامور قربان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان.
1: موجی رادیوی تاجیکستان در نوحیه رودکی 147 FM.
2: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای تلایی اندر شناخت تاجیکان.
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهان کشا و ناشناخته، اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را ارج از عرش است.
2: بیاموز هرچند بیتوانی،
3: مگر خیشتن شاد گردانی.
2: این زمین را ارج از عرش است.
3: Yes.

пайғамбари худо муҳаммад ибни абдуллоҳ ибни абдулмуталлиб сал аллоҳу алайҳи васаллам бегоҳии душанбе 12-уми моҳи рабеулаввал соли аввали омулфил мутобиқ ба соли 570-и исавӣ мелодӣ дар макка дар хонадони аҳли қабилаи соҳибэътибори араб бо номи қабилаи қурайш ба дунё омадааст. Модари ӯ Омина бинти Ваҳб ибни Абдулъузза аз бани Зуҳра буд. Падари Муҳаммад Абдуллоҳ ибни Абдулмуталлиб аз бани Ҳошим ҳанӯз то ба дунё омадани Муҳаммад аз дунё риҳлат мекунад ва тарбияи ӯро бобояш Абдулмуталлиб ба зимма мегирад. Он давраҳо дар байни аҳолии шаҳр чунин одати роиҷ буд ки кӯдакони навзодро ба доягони саҳроӣ месупориданд ва дояҳо тифлонро ба саҳро, ба хонаи худ мебурданд. Вақте дояҳо барои гирифтани тифлон ба Макка меоянд, аз гирифтани кӯдаки маҳрум аз падар дудила мешаванд. Ҳарос аз он мекунанд, ки барои ин кӯдаки ятим музди кам дода мешавад. аз байни онҳо Ҳалима ном зани аз бани Саъд ба парвариши Муҳаммади Навзод майл мекунад. аз рӯи баъзе маълумотҳо Муҳаммад аз 6 моҳагӣ бо Ҳалима, шавҳари ӯ Алҳорис ва фарзандони онҳо, ки ҳаёти бадавӣ дошта дар водиҳои кӯҳии ҷанубу шарқи Макка бо чорводорӣ машғул буданд, муддати беш аз 4 сол зиндагӣ мекунад. хӯроки асосии кӯчиҳо шири шутуру шири буз ва маҳсулотҳои аз онҳо тайёр кардашудаву хурмо буд. тақрибан дар синни 5-солагиаш Муҳаммадро ба Макка мебаранд ва ба бобояш месупоранд. дар 6-солагӣ паёмбар аз модар ва дар синни 8-солагӣ аз бобояш маҳрум мешавад ва тарбияи ӯро амакаш Абу Толиб ба уҳдаи худ мегирад. бани Қурайш аз замони Назр ибни Кинона ва аз авлоди Исмоилу Иброҳим ва Сом ибни Нӯҳ буд, соҳиби сикояву ҳиҷова, калиди хонаи Каъба шуда меҳтарии Маккаро бар уҳда доштанд. ин амал аз авлод ба авлод мегузашт. баъди вафоти Килоб, писари ӯ Зайд, ки лақаби Қусайро дошт, ҳанӯз тифл буд ва модари ӯ Фотима шавҳари дигар карда аз Макка ба Яман ба Кузоа меравад ва Қусайро низ бо худ мебарад. баъди бабоя расидан ӯ қарор медиҳад, ки меҳтарии Маккаро боз ба дасти худ гирад ва оини аҷдодии худро идома диҳад. ба Макка баргашта Қусай меҳтарии Маккаро дар дасти бани Хузоа мебинад. баъди оне ки Қусай меҳтарии Макка ва калиди Каъбаро аз Сулаймон ибни Амр аз бани Хузоа ба ивази хики май мехарад, дар байни қабилаи Қусай ва бани Хузоа муҳориба ба амал меояд. бо кӯмаки бародараш Рувоҳ, ки меҳтари Кузоа буд, Қусай дар ин муҳориба ғолиб меояд ва аҳли авлоди пароканда-шудаи худро гирд меорад. ба навиштаи Табарӣ, пеш аз ӯ Қурайш ном накарда буд ва аз он рӯз боз оли Қусайро Қурайш хонанд. аз рӯи ривоятҳо, вақте дар 13-солагӣ Абу Толиб Муҳаммадро ҳамроҳи худ ба сафари Шом мегирад, дар роҳ дар наздикии Басра ҳангоми дамгирӣ шайхи насроние бо номи Буҳайро Абу Толиб ва ҳамроҳони ӯро ба хӯрок даъват менамояд. баъд аз исрори шайхи насронӣ Муҳаммадро, ки дар берун дар зери дарахте менишаст, низ ба сари дастурхон даъват менамоянд ва сабаби бо Абу Толиб ҳамсӯҳбат шудану даъвати ӯву ҳамроҳони ӯ низ маҳз Муҳаммад буд. Буҳайро дар Муҳаммади Наврас нишонаҳои пайғамбари охирини худоро, ки дар китобҳои насрониҳо хонда буд, мебинад. аз ҷумла ҳангоми савори шутур будани Муҳаммад абреро мебинад, ки танҳо бар фарози сари ӯ соя меафканад
و پس از پیاده شدنش از بالای شتر و به زیر درخت نشستنش ابر به بالای همان درخت دامن میکشد تا سایه برای او فراهم کند. پس از آن که محمد را اهل نشست به دوره خیش دعوت میکنند، شیخ ترسا با او ملاقات کرده اطمینان حاصل میکند که یقینا او همان پیامبری موعودی کتاب مقدس است. از این رو از ابو طالب خواهش میکند که برادرزادهش را به مکه برگرداند و با کمال احتیاط و احترام نگاهبانی کند، زیرا او برگزیده است و آینده بزرگی را در پیش دارد. ابو طالب فرموده بحیره را قبول میکند و با همسفری خود به سوی مکه برمیگردد. محمد هنوز در 20 سالگی زندگی مستقلانه را آغاز میکند. او در تجارت تجربه کافی برداشته کاروانها را راهبری میکرد، اما برای رونق تجارت خودی مبلغ کافی نداشت. از این رو در همکاری با تاجران تجربناک راهبلدی و میانه‌روی میکرد. محمد با کاردانی و با وجدانی، پاک کرداری و خلق نیک خود در مکه مشهور گشته بود و بنابراین اهل مکه او را محمد الامین می خواندند. بسیار صاحب مالان و ثروتمندان می خواستند که مالهای تجارت خود را به او سپارند. محمد 25 ساله بود که با یکی از ثروتمندترین بازرگانان مکه با نام خدیجه امکان همکاری می کند. خدیجه بیوه بود و در صفی اولی تاجران موفقی آن زمان قرار داشت. خدیجه مال خود را به محمد می سپارد و همراه غلام آزاد کرده خود میسره به شام می فرستد. موافق روایت ها میسره از دیدن ابری که تمام راه کاروان را همراهی کرده بالای سر محمد را سایه می افکند به حیرت می افتد. وقتی نیمروزی به شام می رسند، کاروان در نزد دیر توقف می کند و کاروانیان به سایه درختان پناه می برند تا استراحت کنند. در آنجایی که پیامبر خدا قرار می گیرد، آفتاب بر وی رسید و آن درخت بر زمین کش شد. شاخها از آن سو که آفتاب بود دراز کرد تا پیامبر را سایه بود. راهب دیر این حالت را دیده از مهتر کاروان پرسان می شود که این کیست؟ چون راهی پاسخ می دهد که او یک مزدور است، راهب می گوید که زنهار به چشم مزدوری به وی ننگر که او پیغمبری خدای است، تبارک و تعالی و بهتر از همه آفریدگان است. میسره بعد بازگشت به مکه درباره آن چی او دیده بود و از آن چی که در این سفر فایده ده چند به دست آوردند نقل میکند. خدیجه به محمد امینی نیکو رویش و نجیب کاردان و خوشندان مهر میبندد. پس از مدت محمد و خدیجه با هم عقد نکاح میبندند. از این ازدواج محمد صاحب 7 فرزند، 3 پسر القاسم، عبدالله، الطاهر و 4 دختر رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه می شوند. ولی پسران او هنوز در آوان طفلی از عالم در می گذرند. در بین محمد و خدیجه مناسبت های بودند که امروز می توانند نمونه عبرت هزارها آیله ها باشند. محبت پاک و صمیمی، احترام بلند نسبت به همدیگر اطرافیان را به حیرت می آوردند. خدیجه برای محمد نه تنها همسر بلکه دوست نزدیک گردیده بود. حتی بعد از وفات خدیجه محمد از او بسیار یادآوری می کرد و هرگاه که خیشاوندان خدیجه به مدینه می آمدند آنها را مهربانی زیاد می کرد. عایشه روایت می کند که از این حالت او رشک می برد و از پیامبر پرسان می شود که به جز خدیجه زن دیگری نیست که او را اینقدر یادآوری می کند.
пайғамбар дар ҷавоб мегӯяд ки ӯ, яъне Хадича, шахсияти дигаре буд ва аз ӯ фарзандҳо доштанд. پس از چند سال خانداری در زندگی محمد واقعه مهمی به عمل می آید. بنابر معلومات مورخان قبیله قریش از زمان نظر ابن کنانه صاحب سکایه و حجابه و کلید خانه کعبه شده مهتری مکه را به عهده داشتند. این عمل از اولاد به اولاد می گذشت. بابای محمد عبدالمطلب نیز این آین اجدادی را پاس داشته حاجیان را با آب و خوراک تأمین می نمود. از خردی محمد با عبدالمطلب در خانه کعبه وقت زیادی می گذراند. شب را در آنجا روز می کرد، روز به بابایش کمک می رسانید و شاهدی مراسم های دینی می گشت که در کعبه برگزار می شدند. بنابراین هنوز در آوان کودکی در دل محمد خردسال نسبت به کعبه مهری خاصه پیدا شده بود. بعد از درگذشت عبدالمطلب وظیفه پر افتخاری با آب و خوراک تأمین نمودن حاجیان به پسر کلانی او از زبیره و بعد فوت او به ابو طالب بگذارد. از سبب آنکه وضع زندگانی ابو طالب خیلی دشوار شده بود، این عمل را پسر دیگر عبدالمطلب العباس به ذمه می گیرد. پس از سالها داخل کعبه از یک سوختار مدهش کاملا آسیب می بیند و پس از آن از سیل ضرر دیده یک مدت به ویرانه تبدیل می گردد و بنی قریش تصمیم می گیرند که کعبه را ترمیم کنند. در بازسازی کعبه نمایندگان چهار شاخه این قبیله بنی هاشم، بنی امیه، بنی زهره، بنی مخزوم اشتراک نموده کعبه را از نو دیوار بندی میکنند و محض در دوره همین بازسازی کعبه را بار نخست بام پوش میکنند. وقتی که ترمیم و تجدید کعبه به انجام میرسد و مسئله بجای خود گذاشتن حجرالاسود به میان می آید، بین هر یک شاخه بین قریش برای این کار پر افتخار بحث کلان به عمل می آید. هر یک قبیله می خواست که افتخار نصب سنگ نصیب آنها گردد. برای حل مسئله به کهنسالترین اعضای قبیله مهتر بنی مخزوم ولید مغیره مراجعت می کنند. در جواب او می گوید که هر کسی که همین زمان اولین شده از در کعبه درآید، حل بحث شما به عهده او می شود. با حکم خدا این زمان از در محمد مصطفی می درآید. پس او بحث به میان آمده را چنین حل می کند. او ردای قصب خود را پهن کرده می فرماید که سنگ را بالای آن گذارند. هر چهار قوم را می گوید که از چهار طرف ردا بردارند. هر یک قبیله نماینده ها جدا می کند و آنها از چهار طرف این متاع گرفته سنگ را داخل بنای کعبه می کنند و محمد صلی الله علیه و سلم با دست خود حجرالاسود را به جای معین شده می گذارد. در این هنگام محمد 35 سال داشت. این بازسازی کعبه برای بنی قریش عملی باشرف و مهم می‌گردد. در زندگی شخصی محمد نیز بعضی دیگرگونی‌ها به عمل می‌آیند. بد بودن احوال زندگی ابو طالب را مشاهده کرده، محمد با خویشاوندان پیشنهاد می‌کند که فرزندان عمکش را تا بهتر شدن وضع اقتصادی او به آیله های خود گیرند. پسر کلانی ابو طالب عقیل با پدر میماند. پسر دویمش جعفر را عباس و پسر خردی او علی را محمد به نزد خود میگیرند. مهر بی اندازه نسبت پسرمک خردسال محمد را فرا میگیرد و او را مثل فرزند خود تربیه می نماید. در آن روزها
خدیجه با محمد غلامی را با نام زید ابن حارث انعام میکند. بعدتر وقتی پدری زید برای خریدن پسرش از محمد و از غلامی آزاد کردن او به مکه می آید، زید با پدرش رفتن را رد می کند و خواهشی با محمد ماندن را اظهار می نماید. این حادثه بار دیگر از مهربانی و خصلت بلند انسانی داشتن محمد دلالت می کند. بعد از این محمد در نزد کعبه زید را با تنتنه از غلامی آزاد کرده پسر خواند خود اعلان می کند. پس از چند سال در وجود محمد یک حسی ناعیان پیدا می شود. بی یکان سبب او بعضا خود را خسته و بیمدار حس کرده لرزه وجود او را فرا می گیرد. او شبها در خواب صورت شخص بزرگ جسه را می دید. روزانه وقتی تنها می ماند از هر سنگ و کلوخ و چوب صدای می شنید. از این حالت وجود او را ترس و وهم فرا می گیرد. با اصرار خدیجه و علی و زید که می خواستند او را طبیب معاینه کند، جواب قطعیم رد می دهد و می گوید که او سالم است. احتمال اللکه او سبب این حالت خود را حس می کرد و تخمین می کرد که او را در آینده چه حوادث انتظار است. محمد در این دوره بیشتر درباره خدای یگانه اندیشه نموده در ملاقات های خود با خیش خدیجه، ورقه ابن نوفل که از اهل کتاب بود و دیگر شیخان نصرانی بیشتر در این موضوع صحبت کردند. قریشیان آینه داشتند که شخصان سخاوتمند و خیرخواه از این اولاد سال یک مرتبه در ماه رجب به کوه حرا می رفتند و در آنجا چند مدت شب و روز مسکن می گرفتند. مقصد از این آیین دور بودن از مردم، اختیار کردن خاموشی با حکم دین بود. پیامبر نیز چون هر وقت در کوه حرا گوشه نشینی می کند و بعد انجام این آیین از کوه فرود می آید و خدیجه می گوید که او را حالت ناعیان فرا گرفته است. روز از سنگ و کوه آواز می شنود. شب مخلوقی را می بیند که بزرگی آن از زمین تا آسمان است. پس از این پیغمبر هر روز به کوه حرا می رفت و از آنجا محزون بر می گشت. در یکی از چنین روزها، روز دوشنبه 18 ماه رمضان، در کوه حرا فرشته خدا جبرئیل خود را به او نمایان کرد و گفت: درود بر تو ای محمد، ای پیغمبر خدای. فرشته خدا بسته را به نزد او میماند و به آن اشاره کرده میگوید: یا محمد بخوان. امام بخاری این حادثه را چنین آورده است. از ام المؤمنین عایشه روایت است که گفت: اولین باره که بر پیامبری خدا وحی نازل گردید رویاهای نیکی بود که در خواب می دیدند و آنچه را در خواب می دیدند مانند روشنی صبح صادق به حقیقت می پیوست و همون بود که خلوتگزین را اختیار نمودند و اولین خلوت نشینانشان در غار حرا بود. در همین غار حرا بر ایشان وحی نازل گردید و بدین صورت بود که ملک نزدشان آمده و گفت: بخوان. گفتند: من خواننده نیستم. پیامبر خدا میگویند: آن ملک مرا گرفته و تا جایی که تحمل داشتم فشار داد، سپس مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم: من خواننده نیستم. باز بار سوم مرا گرفته فشار داد و گفت: بخوان. به نام پروردگارت که آفریدگار است، انسان را از خون بسته خلق نموده است، بخوان و پروردگار تو بزرگوارتر است. همین طور
در جهان دینی که آن را در آینده شماره بزرگی مردم جهان قبول میکنند، دینی که مردم را به راستی و پاکی، نکوکاری و عدالت هدایت میکند، دینی که به تمدن بزرگ و پیشرفته ترین جهان آن روز اساس میگذارد، تولید مییابد. اولین شده دعوت محمد را همسرش خدیجه و پسرمکش علی ابن ابو طالب قبول نموده به اسلام رو می آورند. ابن اسیر در این باره چنین آورده است: به عقیده اکثر دانشوران، خدیجه نخستین آفریدگان خدا بود که به اسلام گروید و نخستین مردی که اسلام آورد علی ابن ابو طالب بود. معلومات دیگری هم درج شده است که نخستین کسی که به اسلام رو آورد ابو بکر بود و در این باره شعر حسن ابن ثابت آورده شده است: فاذکر اخاک ابو بکر بما بعد النبی و اوارها بما حمل و اول الناس منهم صدق الرسول. یعنی برادر ابو بکر را ذکر نما که بعد از رسول خدا این بار را به دوش خود گرفت و اولین انسان هاست که به پیغمبر اعتماد کرد. دعوت پیغمبر برای به اسلام رو آوردن مردم از طرف نزدیکان و پیوندان او یک خیل قبول نمی گردید. یک قسمی آنها به زودی اسلام را قبول می کردند، برخی بر ضد محمد و پیروانش متحد شده بودند. چون پیغمبر می خواست نماز بخواند، با علی به یکی از درهای مکه می رفت. آن دو با هم نماز می خواندند و باز می گشتند. یک بار ابو طالب آن دو را بدید: پسری برادرم، این آیین چیست؟ پیامبر گفت: آیین خداوند و پیامبران وی و فرشتگان او، آیین پدرمان ابراهیم. خدا مرا به این آیین به سوی بندگان فرستاد. دینی که پیامبری خدا ترغیب می نمود، مردم را به پاکیزگی، رحم و شفقت، مهر و صداقت، راستی و خدا ترسی دعوت می کرد و مکر و فریب، تهمت و غیبت، مردم آزاری، دزدی و آدم کشی و عملهایی را که باعث ضرر انسان می گردید منع می کرد. از این سبب مردم با خوشنودی اسلام را قبول می کردند. لیکن بسیار بودند نفرانی که پیامبری خدا و پیروان او را تعقیب می کردند و شکنجه می دادند. در سال پنجمی پیغمبری محمد شماره مسلمانان از 300 نفر می افزاید. هر قدری که مردم زیادتر به اسلام رو می آوردند، همان قدر دشمنان آنها عذاب و عقوبتشان می دادند. با خواهش پیغمبری خدا یک قسم پیروان او منزل خود را ترک نموده به حبشه هجرت می کنند. تخمیناً سال 620 میلادی در سال دهم نبوت پیغمبر، خدیجه و ابو طالب از عالم می گذرند و اهل مکه از این فرصت استفاده برده نسبت به پیغمبر ظلم و جبر زیاد می رسانند. چون کار از حد می گذرد، محمد از پیروان خود خواهش می کند که به مدینه هجرت کنند. خود پیغمبر با علی و ابو بکر در مکه می مانند. مدت پس به پیغمبر خبر می آید که دشمنان قصد کشتن او را دارند. رسول خدا شب نزد ابو بکر می رود و علی را می گوید که به خانه او رود و به جاگهش بخوابد. مشرکان خانه پیغمبر را احاطه کرده به جای خواب او می دراند و علی را در جای خواب پیغمبر دیده از پی جستجوی محمد می شوند. پیغمبر با ابو بکر شب و شب از مکه برآمده به سوی مدینه هجرت می کند. در نیمه راه آنها به غار درآمده از دشمنان پنهان می شوند. موافق روایت طبری، با فرمان خداوند در آمدگاه آن غار را تارهای عنکبوت می پوشانند و کبوتر لانه گذاشته چوجه می برارد. این حالت را دیده تعقیب کنندگان فکر می کنند که در این غار کسی نیست و پس گشته می روند.
بعد از چند علی نیز به سوی مدینه راه می گیرد. اهل مدینه پیغمبر را با خوشنودی و مرحمت زیاد پیشواز می گیرند. این واقع از سال 622 میلادی به عمل آمده در تاریخ با نام هجرت پیغمبر ثبت گردیده است. امام زین الدین احمد زبیدی در مختصر صحیح بخاری چنین می گوید: از ابن عباس روایت است که گفت هنگام بر پیامبری خدا وحی نازل گردید 40 ساله بودند. بعد از 13 سال در مکه مأمور به هجرت گردیدند و همان بود که به مدینه هجرت نمودند و 10 سال در آنجا زیستند و سپس وفات نمودند. بعد هجرت پیغمبر دعوت مردم به اسلام وسعت می‌یابد. شماره مسلمانان 10 مرتبه افزوده، مردم حجاز، نجد، شام، یمن هرچی بیشتر به اسلام توجه میکنند. در بین دشواری ها مانعه های زیاده بودند. نفران پیدا شدند که دعوای پیغمبری داشتند، ولی این همه پیش راه رسول خدا را در عملی نمودن مقصد و تبلیغ رسالت او گرفتن نتوانست.

با تبسم، هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باش.

0: шунавандаҳои гиромӣ, хуб аст ки мо бо шумо боз як субҳи дигарро дар оғӯши ватани азизамон ҳамроҳ истиқбол мегирем. Ин барои мо аҳли эҷоди барнома хеле гуворою роҳатбахш аст. Акнун ба нахуст бахши барнома таваҷҷӯҳ мекунем. Агар доир ба воқеаҳои муҳимтарини санаи имрӯз иттилоъ пайдо кардан хоҳед, пас бахши тақвими рӯзро бишнавед.
1: تقویمی روز
0: امروز جمعه 8 می سال 2026 میلادی 8 می سال 2010 در شهر مسکو فدراسیای روسیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در واخوری‌های غیررسمی سران دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیتی دسته جمعی و اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک نمودند. 8 می سال 2014 در شهر دوشنبه بین وزارت‌های کارهای خارجی تاجیکستان و هندوستان مشورت‌های سیاسی برگزار گردیدند. 8 می سال 2018 در دوشنبه مسائل مهمی رشد همکاری تاجیکستان و کره محاکمه گردید. 8 می سال 2023 در دوشنبه جلسه یکم شورای کاری تاجیکستان و ترکمنستان فرم تجارتی و نمایشگاه برگزار شد. 8 می سال 2025 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مراسم گلچین برگزاری و پرادی حربی به مناسبت تجلیل 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-45 در باغ غلبه شهری دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. اینچنین در این روز سال 1954 کنفدراسیای فوتبال آسیا تأسیس داده شده است. کنفدراسیای فوتبال آسیا 47 اسوسیاسیای ملی فوتبال کشورهای منطقه آسیو و استرالیا را در بر میگیرد. فدراسیای ملی فوتبال تاجیکستان در هیئت کنفدراسیای فوتبال آسیو موقع شایسته دارد.
1: تقویم روز

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستان آزادی من.
4: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. زندگی انتظار طوفان نیست، بلکه یافتن راه برای رقص زیر باران است. زندگی هر روز به شما یک ورق خالی می دهد. چگونه آن را پر می کنید از شما وابسته است. شادی حقیقی در زندگی نه در انتظاری لحظه های بزرگ، بلکه در قدردانی لحظه های عادی است. زندگی در زیبایی حرکت است، حتی یک قدم کوچک بهتر از ایستادن است. زندگی کتاب است که صحیفه های آن با انتخاب ما پر می شود. بگذار هر صحیفه الهام بخش باشد. تمنای آن را داریم که زندگیتان همیشه پر از نور، محبت و نشاط باشد. شنوندهای عزیز،

0: Бо дар назар дошти тағйирёбии иқлим ва бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологии ҷумҳурӣ, инчунин муҳайё намудани шароити ҳарчи беҳтар ва мусоиди зист барои аҳолӣ, барномаи мушаххаси давлатӣ оид ба кабудизоркунии мамлакат барои давраи то соли 2040 қабул гардидааст. Маврид ба зикр аст ки барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо мақсади амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти шинонидани дарахту буттаҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҳия гардида, бо коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигаҳдории устувори тавозуни табиӣ, мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим ва ғайра нигаронида шудааст. در دوره تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی برای دوره تا سال 2040 و اجرای دستور و سپارش های مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه رودکی جهت تأمین بهداشت محیط زیست و سرسبز گردانیدن تل و تپه ها، شفت راه ها و عملی گردانی تدبیر ها بهره کم نمودن تأثیر رسانی به پیامدهای تغییرابی اقلیم، درختان آرایشی، سبز و میوه دهنده شنانیده شدن می گوید سردار شعبه حفظ محیط زیست در ناحیه رودکی خورشید اشوریان.
1: در سال 2025 باشد از طرف مقامات جوی حکومت دولتی نوری رودکی 18000 بخ نهولوی همیشه ساز بود. علاقه مود 126 فویز یعنی 22600 بخ نهول شنونده شده است. سبزشی اونها زیاده از 80-85 فویز باشد. بنابرای سببه که در همه شهرهای دوشنبه وحده، دوشنبه بختر، دوشنبه ترسونزوده با طریق قطرگی نهول شنونده در تل توپه ها از همه این سال کمتر نهول نمون و خشکی کم شده است. در سال 2026 باشند نقشه ما 22000 بخ می باشد. علاقه این نقشه در سال 2025 شده گه تا 2027 سال 2026 باشد 22000 به نقشه گرفته شده است. ما کوشش به خرج میکنیم که زیاده از 40000 30000 گذرانیم. 150 فویز زیاده کنیم.
0: بهداشت محیط زیست و سرسبزی حدود شهرک و محله ها و راه های اهمیت منطقوی و بین المللی داشته باعث آن گردیده ایستاده است که کشور ما به مکان سبز و خورم و آزاده تبدیل یافته با عملی شوی برنامه کبودیزارکنی محیط زیست و هوای اتمسفر بهتر گردد. معرکه نهاشینانی برای دوره تیرماه سال 2025 و بهار سال 2026 ادامه یافته در تل و تپه ها با خواه و حدود تشکیلات و سیسه و کوچه و خیابان ها از جانب ساختارهای دخلدار اقدام نهاشنانی عملی می گردد.
1: در تر تویپه ها بیشتر سوزن بر و اون سببه که به خشکی تاب آورد. در نوحیه رودکی از طرف کارخانه و وزارت ها و اداره های دولتی که مثال جمعه زیاده از 150000 نهاد شنونگه است. مثال همیشه سبزن درختان کوهی همیشه توغ و پیسته و همین چیزون یعنی مثال در جماعت دیوت اسنبوی زیاده از 20000 نهال پیسته شنونه. از طرف شعبه حفظ محیط زیست در منطقه 12 میگن شهر دوشنبه وحدت یک بشکه قربش 2000 کوبه بوده نسوس کافی تور برا مثال بشکه را آفر میکنه و با طریق خاصیگی آبیاری میکنه.
0: دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 یک از اقدامهای مهمی مملکت ما در سمت حل مشکلات آب و اقلیم ارزیابی می‌گردد. چون این تدبیر اکولوژی و همراهی ساکنان در تطبیق برنامه‌های دولتی اکولوژی از آن درک می‌دهد که هر شهروند در دایره تجلیل سازوار جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده است.

0: صبح میدمد.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق میزنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکات خوش و فرح بخش، احساس این همه برایمون گوارای و نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن. صبحت بخیر هموطن. آیا میدونید؟
2: خاطره بوی از همه قوی تر است. آیا می دانید که مغز سر انسان می تواند تقریباً 1 تریلیون بوی گوناگون را از هم فرق کند؟ عجیبش آن است که خاطره مربوط به بوی از همه استوار می باشد. شما می توانید بوی کتابی کهنه یا طعم یگان غذای دوران کودکی را پس از 50 سال حس کنید و آن در 1 ثانیه خاطره های آن زمان را به تمام جزئیاتش در پیش چشمتان زنده کند. آیا می دانید که انسان در 1 دقیقه تقریباً 15-20 مرتبه به چشمک می زند؟ این نه تنها برای تر کردن چشم بلکه برای استراحت مغز است. تحقیقات ها نشان دادند که در لحظه های چشمک زنی مغز سری ما برای ثانیه خیلی کوتاه خاموش می شود تا معلومات گرفتهش را کار کرد کند. ما در 1 روز تقریباً 15 دقیقه را در حالت چشمک زنی یعنی در تاریکی می گذرانیم. درختان کاندیسیونرهای طبیعی. آیا می دانید که 1 درخت کلونی سایه افغان می تواند در 1 شبانه روز همان قدر تاثیر خنکی را با وجود دارد که 10 کاندیسیونری خانگی در دوام 20 ساعت کار می کنند؟ درختان نه تنها سایه می دهند بلکه توسط بخار کردن آب از برگهایشان هوای اطراف را به طور فیزیکی خنک می کنند. اقیانوس بزرگترین اصلخانه جهان. آیا می دانید که در قعر اقیانوس ها نسبت به تمام اصلخانه های روی زمین بیشتر یادگاری های تاریخی موجودند؟ بنابر کشتی شکنی و زیر آب موندن شهرهای قدیم در زیر آب میلیون ها کشتی های پر از طلا، مجسمه ها و اشیاهای نادر تاریخی خوابند که بسیاری از آنها تا حال دست نارس می باشند. مواد با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
0: آیا می دانید؟

0: дар ҳар хонае ки бӯи нон ва гармии ошхона эҳсос мешавад, он ҷо дасти катбонои меҳрубон ҳукмрон аст. Яъне пухтупаз танҳо ҳунар нест, он муҳаббатест, ки ба ҳар як таом маззаи хос мебахшад. Аз ин рӯ мегӯянд, хушбахтии хонадон аз содагии меҳр ва гармии дил сарчашма мегирад. Маз ҳамин меҳр аст, ки дастархони моро рангоранг мекунад. Маз ҳамин меҳр аст, ки рӯи хони мо ҳамеша пур аз нӯшу неъмат аст. Биёед беҳтараш бахши кадбонуро бишнавед.
1: Кадбону. Тарзи пухтани таомҳои миллӣ дар бахши кадбону. Кадбону тақдим аз барномаи Насими Суб.
2: روزتون بخیر و شادی باشد شنوندگان عزیز. شما با موجی رادیوی تاجیکستان و برنامه نسیم صبح هم سفر هستید. اکنون نوبت بخش دوست داشتنی شما کدبونو فرا رسید. آماده نمودن خوراک های بالذات میتواند دل هر اهل اویلا و مهمان را گرم سازد. برای اون که باز هم دسترخون خود را زیبا سازید میتواند خوراک های بالذات و نو آماده نمایید. امروز میخواهیم بهرتون طعام معمول پیتزا آماده سازیم. پیتزا طعامی است که با مزه خاص و آماده شدنش در خانه هر دسترخوان را زیبا می‌سازد. خمیر نرم، چوشنی خوشتم، پنیر آب شده و مواد دلخواه همه یکجا یک طعام گرم و اشتیاور را به وجود می‌آورند. آماده کردن پیتزا نه تنها پخت و پز، بلکه لحظه شیرینی همبستگی در آیله می‌باشد. در بخش کدبانو امروز ما طرز آماده کردن پیتزا خانگی را با بانوی هنرمند فروغ نظری پیشکش شما می‌نماییم. دسترس و موفق برای هر بانوی خانه‌دار.
3: ما امروز همراه یک نمود پیتزا تیار میکنیم. به هر طرز تیار کنیش آسان، در 10-15 دقیقه میتونید تیار کنید. خمیرش به هر خوشخوری با لذت میبیاد. مسالات لازمه برای خمیرش با ما چی لازم؟ دو قاشق سمیتانه با کمتر آب خنک همراه کرد. میتونید آب خنک 100-120 میلی لیتر یک تا زباله تیار میشد. آرد گرفتم 200-250 گرم، 5-6 قاشق روغن رستنی، نمک، یک قاشقچه و ساده لازم است. محصولات برای طرز تیار کردنی خمیرش لازم است. انا برای پیتزا ما چی لازم؟ من کالباسی مرغ گرفتم، سیر، پمیدار، انا سوسش با، کتچوب مایونز، انا بادرنگ اتیارکا گذرانیده و چسناک. نگاه کنید ساسی ما تیار شد. به حد بوی خوش رو میکنند. میتونید بادرنگی سلیانی هم استفاده برید. به حد ساسی با لذت میبیاد. من خوش رو تنو کریم. اکو ما باید ویلکه زنیم. برای دم نکرنی خمیر ما همه جاشبه ما ویلکه بزنیم. من ساس رو مولیدیم. اکو پمیدار رو میگذاریم. من اکو کالباسه میچینیم. خیلی با خواهشی خود بسیارتر خواهید بسیارتر. کمتر خواهید کمتر. با مدت 10 دقیقه به سیر به تفنه میمانیم. برای چی؟ برای اینکه خمیرش خوش رو پزه سالسش برای خودش گیرد. ما اگر از سیر پاشته مانیم سیراش علاقه سرخی به نور میشد. برای همه من اول سیر نمی پاشم و خودش میگذارم با مدت 10 دقیقه 150 درجه با همه چی گودم میبینیم؟ پیتزای ما هم تیار شد. موزه ریز کرم بینیم که پیتزای ما چخیل آمده است. ریز کرم من نگاه کنید خمیره چخیل تانک خوش رو آمدگی من پشتاشم سرخ شدگی اونه به حد بویخ شروع میکنه. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید.
2: همین بود بخش امروزه کدبونو. امیدواریم که این مصلحت برای شما مفید خواهد بود. شما نیز پیتزای خانگی آماده سازید و دسترخوان خود را باز هم رنگ و رنگ گردانید. اشتهای خوش.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

به جان و دلم تاجیکستانیم، به آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: نسیمی صبح میکوبد دری کاشانه دل را که تا بیرون کشد اندوه و دردی خانه دل را نسیمی صبح مژده از روزی نوی حیات دوستی رو چگونه باید فهمید و اون رو چه طور میتوان نگاه داشت این است موضوع بخش نوبتی برنامه دوستی چیست؟ دوستی این مناسبت است که بر پایه آن باوری، احترام و دستگیری یک دیگر ساخته می شود. دوستی حقیقی در روزهای خوب و بد همیشه پهلوی شماست. چگونه دوستی را می توان نگاه داشت؟ یکم، معاشرتی راست قبلانه. همیشه با دوستانتان صمیمی باشید. اگر چیزی شما را ناراحت می کند، با آرامی و احترام بگوید. گوش کردن را آموزید. نه تنها سخن گفتن، بلکه شنیدن هم مهم است. دوست وقت قدر می شود که او را فهمند. وقت جدا کنید. در زندگی بسیار سرکار هم باشید، برای دوست وقت یافتن ضرور است. حتی یک زنگ کوتاه یا پیامی عادی می تواند مناسبت را گرم نگاه دارد. دستگیری در همه حالت. در لحظه های دشوار پشتیبان دوست باشید. این است که دوستی را مستحکم می کند. بخشیدن را آموزید. هیچ کس کامل نیست. اگر اشتباهی روی دهد، کوشش کنید که بخشنده باشید. کینه را اصلا در دل نگاه ندارید. حسد نکنید. با موفقیت دوست شاد شوید. دوستی سالم و حقیقی با احساس رقابت منفی سازگار نیست. چی دوستی را برهم می دهد؟ آیا باره در این مورد اندیشه کرده اید؟ دروغ و بی‌اعتمادی، بی‌پروایی، غیبت و سخنچینی، خودخواهی، از این همه خود را در کنار گیرید. دوستی مثل یک گل است. اگر آن را نگاه بین کنید، می شکفت. اگر به اهمیتی نموید، آهسته آهسته پژمرده می شود. در مناسبت با دوستان، صمیمی و راست قول باشید. دوستی خوب داشتن هم ثروت است و خوشبختی. مواد صیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
1: صبح بخیر وطن مادر صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان
2: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید این صبح باز ما را به مهنت میخواند با خواهش و ذوق باید زحمت کشید
3: هر روز با زحمت آباد میشود و هر امید با صبر زنده میماند
4: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز میابد از راهی که راست میگذاریم از سخنی که راست میگوییم از نانی که با مهنت حلال به دست میآید
2: صبح وطن با صفاست پاک است
4: برنامه نصیب صبح از این همه رندوم میکند برنامه نصیب صبح از این همه رندوم
5: گزارش انعکاس چورابینی های روز جریان کار و پیکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح
6: در همه شهر و نواحی های کشور بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان کارهای بنیادکاری و سازندگی وسعتی تازه کسب نموده است امروزها در گوشه و کنار وطن کارهای آبادانی، بنیاد انشاءات نو و تعمیر و ترمیم راهها با سرعت بلند ادامه دارند. هدف از این اقدام ها باز هم آباد و زیبا گرداندن دیار و سازوار استقبال گرفتن جشن بزرگی ملی می باشد. در برابر دیگر شهر و نواحی ها شهر وحدت نیز با این معرکه عمومی ملی فعالانه همراه گردیده است. در شهر ساختمان انشاءات گوناگون از جمله مؤسسه های تعلیمی، مرکز های خدمت رسانی، مؤسسه های فرهنگی و میدانچه های ورزشی ادامه دارند. میگوید مصاحبمون سرداری شعبه فرهنگ شهر وحدت زرینه قادرزاده
7: Шукргузор аз он ҳастем, ки зери сиёсати фарҳангварваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Баҳдад ин сиёсатро ба пеш бурда, дар самти тарбияи ҷавонон, дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расонда истодаем. Маҳз бо соҳиби истиқлол гардидани Тоҷикистони азиз, дар рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва алалхусус дар шаҳри Баҳдад бисёр корҳое, ки бахшида ба ҷашни 35 лаги истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардиданд. Бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгирии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии шаҳри Баҳдад, муассисаҳои зиёди фарҳангӣ тармим, таҷдид ва азнавсозӣ гардиданд. Имрӯзҳо фарҳангчиёни шаҳри Баҳдад аз фазои ободу осоиштаи ин кишвар шукргузорӣ намуда, дар самти тарбияи фарзандон дар ин рӯҳия ва алал хусус омодагӣ ба тамоми ҷашнҳо, ҷашнҳои фарҳангӣ, ҷашнҳои миллию маърифатӣ корбарӣ намуда, дар тамоми ҷашнҳо фаъолона иштирок карда истодаанд.
6: дар самти фарҳанг низ корҳои назарас ба анҷом расонида мешаванд. Муассисаҳои фарҳангӣ таъмиру тармим гардида, шароити фаъолияти онҳо беҳтар карда мешавад. Хонаҳои фарҳанг, китобхонаҳо ва марказҳои фароғатӣ барои баргузории чорабиниҳои идона омода мегарданд.
7: Бинои мактаби мусиқии бачагонаи шаҳри Баҳдад, мактаби расомии бачагонаи шаҳри Баҳдад ва дар ин замина сохтмони бинои қасри фарҳанг имрӯз дар рафти сохтмон мебошад. Мактаби мусиқии бачагона ва мактаби расомии бачагонаи шаҳри Баҳдад дар соли 2022 бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шуд, ки айни замон хонандагони ин ду дабистон метавонанд, ки нозукиҳои самти санъат, самти расомӣ, самти кандакорӣ ва дигар омӯзиши дигар асбобҳои мусиқию сарояндагиро дар ин мактаб омӯхта бошанд. Ва бояд қайд намуд, ки бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, сарвари давлат, ки ин қадар озмунҳое, ки ба тафсиб расида истодаанд, маҳз озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ки ҳамасола маҳз зери сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки роҳандозӣ карда ва ба тафсиб мерасад, хонандагони мактабҳои мо тавонистанд, ки дар ин озмунҳо фаъолона иштирок намуда бошанд. Ва мо, ки дар арафаи даври шаҳри ин озмун қарор дорем, айни замон 42 нафар аз шаҳри Ваҳдат ба даври минтақавӣ роҳат гирифтанд, ки боварӣ ҳам дорем, ки онҳо аз даври минтақавӣ ба даври ҷумҳурӣ бо нишон додани фарҳанги воло ва санъати ноби тоҷикӣ метавонанд, ки дар дигар даврҳои озмун низ ғолиб омада бошанд.
6: ҷашни 35 солагии истиқлолият на танҳо як санаи таърихӣ, балки рамзи ваҳдат, сулҳ ва пешрафти Тоҷикистон мебошад.

0: باز هم درود شنوندگان گرامی و دوستان برنامه صبحگاهی نسیم صبح. میگویند که صبح را با تبسم آغاز کنید تا تمام روز به شما تبسم کند و ما نیز شنونده های گرامی این صبح را با یک آمادگی جدی و نیت های یعنی که خوب آغاز کردیم و باور داریم که دوستان عزیز شما ما را در برنامه این صبح نیز همراهی میکنید و ما برای شما شنوندگان عزیز سلامتی و خوشی های روزگار رو چون هر وقت تمنا داریم و باوری کامل داریم که این صبح نیز ما رو تا آخر برنامه همراهی میکنید و زنگ میزنید و برنامه ما رو باز هم جالب تر میگردونید و یادآور میشویم که امروز جمعه 8 می سال 2026 میلادی است، یعنی که آغاز باز هم یک صبح جدید در زندگی هر یکی ما و شما. من سهیل غایب زاده و کارگردان امامعلی زیایف این صبح با شما هستیم.
1: یک سوال و چهار جواب.
2: یک سوال و چهار جواب. یک سوال و

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: آشنایی با روزگار. یک سوال و چهار جواب.
1: یک سوال و چهار جواب. یک سوال.

0: زیدانی زندمانی جاویدانی زینادانی نیابی زندگانی. بله شنوندگان عزیز، واقعا هم درست است و ما باید پیوسته هر روز یعنی که پای جستجو باشیم، جهانی معنوی خود را بایوغنی گردانده باشیم و گفتیم که برنامه نسیمی سو مستقیمان ادامه دارد، 2760 و 2760 یعنی که ما سوال نوبتی را پیشنیاد کردیم و منتظر زنگهای تلفنی شما هستیم. اینجا شنونده در خط علاقه است، ببینیم که جوابش چگونه است. الو، سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: سلام، صبح بخیر باشد.
1: صبح بخیر باشم.
0: تشکر. خب جواب شما چگونه است؟
1: در قبولیم سیوی از همه رایت این روش میشه باید در سرو بونیم.
0: تشکر زیاد. خب دوستانی عزیز، خب اینجا ما سوال پیشنهاد کردیم و شنونده هم با خاطر اینه که جواب بگوید در باره موج گفتم و البته این موج به شخصانی که تعلق دارد حتما که یعنی که این مشکلی رو برطرف میکنند. دوستانی عزیز، برنامه نسیمی صبح ادامه دارد، 2760 و 2760 یعنی که رقمای ما فعال هستند و اینجا سوال دیگر از گفتیم که از گیوگرافیا پیشنهاد میکنیم. شنوندگان گرامی متوجه باشد، در پرچم کدام دولت نقش خود کشور تصویر یافته است؟ یعنی که در کدام پرچم دولت نقش خود کشور تصویر یافته است؟ و سوال دیگر چنین است که کدام بحر است که در ساحل های آن 22 دولت جایگیر است؟ یعنی که کدام بحر است که در ساحل های آن 22 دولت جایگیر است؟ 2760 و 2760 شنوندگان گرامی رقمای ما فعال هستند و ما زنگ های شما را انتظار هستیم. شما دیگر رو میشنویم. الو، سلام علیکم.
2: جواب میان زمین.
0: جواب چی مونا فهمیدیم؟ یعنی که ما کیرو
2: میان زمین
0: کیرو میشنویم؟
2: من یاسینا.
0: یعنی که ما گفتیم که کدام بحر است که در ساحل های آن 22 دولت جایگیر است؟ کی به شما کمک رسان؟
2: بحری میان زمین.
0: کی به شما کمک رسان؟
2: مادرم.
0: سلامت باشید و میگویم که جواب این خواهرک و مادرش درست است. یعنی که این بحری میان زمین است که در ساحل های آن 22 دولت جایگیر است. تشکر خوارکی عزیز، جواب شما گفتیم که کاملا درست است. و دوستان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم، 2760 و 2760 و می خواهم یک چیز را برای شنونده ها یادآوری کنم که خوب هنگامی که شما می خواهید به ما زنگ زنید و به ما پیوست می شوید، خواهش میکنم که کمی انم صدای رادیو خود را پستر کنید که تا ما با شما صحبت کرده توانیم و جواب شما را نیست یعنی که فهمیده باشیم. خب این خواهرها گفتند که یعنی که مادرشان کمک کرده است تا جواب درست را یافته باشند. خب اینجا باز هم یک سرود دیگر میشنویم و بعدا برمیگردیم، باز هم سوالای نوبتی را جوابهایشان را یعنی که از شما خواهیم شنید. با برنامه نسیمی صبح بمانید.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: به کس وا نشد این دری آز باز. اگر مرگ کس را نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیسپاردی. اگر آتش گاه افروختن بیسوزد عجب نیست زو سوختن. بیسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه بروست.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت شومی دیروز در شهر دوشنبه با تشبوسی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده و روز تلویزیون رادیو و کارمندان ساحه‌های علاقه چورابینی با شکوه ایدونه برگزار گردید در همایش تنتنوی نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان کمیته تلویزیون و رادیو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان رهبران و دایرکتوران شبکه‌های تلویزیون و رادیو کارمندان و سابقه‌داران ساحه اشتراک نمودند ضمن برگزاری چورابینی تاکید گردید که ساحه‌های تلویزیون رادیو و علاقه در دوران صلح استقلالی کشور به یک از بخش‌های مهم جامعه تبدیل یافته در تحکیم فضای یگانه اطلاعاتی تقریب ارزش‌های ملی معرفی سیاست دولتی و بلندبرداشتن معرفت جامعه نقش موثر دارند در فرجام چورابینی به حاضرین برنامه فرهنگی و کنسرتی با اشتراک هنرمندان معروف کشور پیشنهاد شده فضای ایدونه و خاطرمان را به وجود آورد دیروز در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی مراسم جایزه سپاری به غالبون فستیوال ازمون جمهوریوی یک متو و صد رنگ و نمایش فروش مستات چکن نقش دوزی و زردوزی دویر گردید. ضمن مراسم جایزه سپاری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری ابراز داشت که برگزاری فستیوال ازمون و نمایش فروش یکی از تدبیرهای مهم در سمت گرامی داشتی ارزشهای اصیل فرهنگ ملی میباشد. طوری از کمیته کاربزنان و اویلای نزد حکومت جمهوری خبر دادن در فستیوال ازمون جمهوریوی شهر دوشنبه سزاوار جوی یکم ولایت خطلون و ولایت مختار کوهستان بدخشان جوی دویم ولایت سوق ناحیه رودکی و شهر حصار جوی سیم را اشغال نمودند اینچنین به اشتراکچیان فعال سپاسنامه و تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد شاه جایزه فستیوال ازمون را طراح شهنازه احمدوه سزاوار گردید در ناحیه کوشونیون این زمان 44 کارخانه صنعتی فعالیت نموده در رشد اقتصادی محلی و تامین ساکنان با جوی کار سهمی نظر رس میگذارند. سمت اساسی فعالیت این کارخانه ها بیشتر به کارکرد پخته، استحصال سنگ و شغل و مصدات دوزندگی روانه گردیده است. گزارش همکارم مجیدین سیفیدین راجع به فعالیت کارخانه های صنعتی در ناحیه کوشونیون آماده گردیده است که با هم میشنویم.
1: مسئولان میگویند سالهای اخیر توجه به رشد ساحه صنعت بیشتر شده برای زیاد نمودن حجم استحصال و تاسیس جایهای نوی کاری تدبیرهای نظررس اندیشیده میشود عبدالغفور ساتوروف سردار ریاست آمار ناحیه کوشونیون اید به فعالیت کارخانه های صنعتی در ناحیه میگوید
2: در ناحیه کوشونیون 44 کارخانه سمت صنعت فعالیت میکند که این 8 تایشون کارخانه استحصال پخته سرکار با استحصال پخته دارن هشت تاشون با سنگ و شغل مشغول هستن با کارخانه دوزندگی هم هست کارخانه پزندگی مسئولات نونی هم هست و در اینجا چهار کارخانه هست که فعال سالهای طولانی هست از فعالیت باز موندگی هست در اینجا کارخانه جدیمه کارخانه استحصال گنج و استحصال روغن رستنی مشغول است جامعه سمامی کشوده فیضالی سعید کارخانه استحصال نخی پخته رشته کلوبه و استحصال رشته پختگی مشغول است و جدیمه مومین کتون که با استحصال پخته و نخی پخته مشغول است همین چهار کارخانه است که سالوی درست از فعالیت باز موندنگی هم صحبتهای خود را صیفه
1: با گفته عبدالغفور ساتوروف در برابری پیشرفت یک قطار مشکلات نیز فعالیت بعضی کارخانه ها را زیر تاثیر قرار داده است با گفته موصوف بنابر نبودن اشیای خام کهنه و فرسوده گردن تجهیزات استحصالی و قرضداری چهار کارخانه صنعتی سالهای طولانی است که از فعالیت باز مانده است و در جای بعضی آنها دیگر کارخانه ها به فعالیت مشغول می باشند
2: در رانه رسنده خطون کلوبه است ما چند مرتب رفتیم شکردن در برای حسابات پیشنهاد کردن سمت صنعت در صفر پیشنهاد کردن با روبرو با متصدی هم کارخانه و ما اطلاع دادن که تو از خارجه تو از بیرون از جمهوری فرمویش نگیرم استحصال نمیکنم حجم استحصال محصولشون وابسته به خریدار است که فرمویش دارد چقدر فرمویش هم حجم فرموش خطی استحصال برامه
1: Маврид ба ёдоварӣ ки рушди соҳаи саноат дар ноҳияи Кушониён аз ҳалли саривақтии мушкилоти мавҷуда вобастагӣ дорад. Дар сурати навсозии таҷҳизот, ҷалби сармоя ва таъмин гардидан бо ашёи хоми босифат, имкони эҳёи корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бештар мегардад. Дар он масъулони мақомоти маҳаллиро зарур аст ки барои бартараф намудани мушкилоти мавҷуда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд ва барои дубора ба фаъолият баргардонидани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда саҳмгузор бошанд. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 8 майи соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
3: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатони ҳавои камабри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар Думракон бошад 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни ҳавои камабри бебориш шуда дар қисматҳои кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданок дар баъзе иноияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 21-26 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 27-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 23-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони ҳавои тағйир ёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон. дар ҳамин шабака бошед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
6: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба 70 даст. замони ба боду, замони ба меғ, замони ба ханҷар, замони ба теғ. замони ба дасти яке носазо, замони хурорад зе сахти раҳо. замони диҳад тахту ганҷу кулоҳ, замони ғаму хориву банду чоҳ. агар худ назодӣ хиратманд мард, надидӣ ба гитӣ ҳами гарду сард. ба бад бас дароз аст дасти сипеҳр, ба бедодгар барнагардад ба меҳр. чутунди пушаймонӣ орадат бор, ту дар бӯстон тухми тунди макор. ки тезӣ накорӣ сепаҳбад бувад, сепаҳбад ки тезӣ кунад бад бувад.
5: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазор.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. لغتی فورس. لغتی فورسی اسدی توسی کتاب چهارم از سلسله فرهنگ هایست که تحت عنوان گنج سخن در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاستی تاجیکستان به طب رسیده است. همچنین این لغتنامه سیومین لغت تفسیری در تاریخ فرهنگ نگاری تاجیکی فورسی محسوب می شود. اهمیت این فرهنگ در آن ظاهر می شود که اسدی در برابری تهیه لغت قویده و قانون های فرهنگ آفری فورسی تاجیکی را مشخص و آن را به نظام معین درآورده است. کتاب مذکور با محققان فرهنگ‌نگاری، پژوهشگران زبان ادبیات تاجیکی و کل علاقه‌مندان زبان تاجیکی فارسی پیشنهاد می‌شود. لغت فارسی اسد توسی در تهیه زبانشناس نورالله غیاسوف از جانب محرران مسئول مبشر اکبرزاده و سید عمران سیدوف سال 2015 طریق نشریات نوری معرفت در حجم 492 صفحه به طب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: جمعه قوت آبی آتشزا. کسی شد صاحب رودی خروشان، نصیب او بگردد شهرت و شان. زی آبش آبروی تازه یابد، زمین او نموی تازه یابد. زی دریاهاست این دمزور تاجیک، زمین سبز و نبز نور تاجیک. شکوه نفت رفت و عصر آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است. سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آب ناب است، ثواب آب دادن به حساب است. خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آبی تاجیک، هزاران چشمساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است. خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روانبخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمین تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آبی تاجیک، بمانندی دل احبابی تاجیک. زی فیضش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیضایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان. شفا روید زی هر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر. شکوه تاجیکستان برق آب است، که از برقش دل دشمن کباب است. از آن روشن شود دنیای تاجیک، زیه این آب آتشزای تاجیک. اساس فتح و نصرت ها در آب است، کسی کو آب دارد کامیاب است. خدا را آبی ما باشد فراوان، چو گنجن در نهادی که ساران. هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت ره نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساسی ناتوانی در نفاق است. زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامبر شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدر مسندی عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیر نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدا

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: از بین دو سال گذشت. سال 1007 انتهام یافت. زمستانی پر عذاب در گذر بود. از برف سرد زیاد، خنکی دائمی و گردبادی سخت جسم و جان مردم می‌لرزید. ضعیفان و بینوایان بیشتر عذاب می‌کشیدند. نه چیزی خوردنی اشان بود و نه پوشیدنی. به حال طاقت فرسا رسیدنی بهار را انتظار می‌شدند. فردوسی با وجودی اندکی حاصل دست خرج عموماً به این طبقه اهالی منصوب بود. روزش به یک نوع می‌گذشت و بسیار وقت بینوایی می‌کشید. مال و ملک پدری او کیها رو به پراکندگی بودند. زمین میراثی بکشت و خراب می‌خوابید. با زراعت و تجارت قوت شاعر نمی‌رسید. امید یاری بیرونه قریب بر هم خورده بود. این است که فردوسی نیز زمستان سربارشی آن سال را با پریشانی پسی سر کرده همراه مردم بهار را می پایید. از سال نو امید نو می کرد و بهی کارهایش را چشم داشت بود. سال 1008 در رسید. ولی احوال شاعری سرسخت دیگرگونی ندید. وی تحریر شاهنامه را قریب انجام داده و فکرش از نو به تقدیر اثر بند بود. حیران می شد که اثر بزرگ را چی کند و کجا برد. در خانه در آن شرایط تنگ زندگی به حال خود و به جا ماندنی اثر را از روی انصاف نمی دید. داستانهای جداگانه را می فروخت ولی قسمت تمامی اثر آن شاهکاری بزرگ را فکر می کرد. او از شاهنامه امید کلان داشت و آن را در خدمت دولت و خلق گذاشتن می‌خواست. پشت و پناه حکومت را با آن مطالب بود. بنابراین خواست که شاهنامه را به حکومت دارانی نو که سلاله تازه بنیاد را اداره می‌کرد پیشکش نماید و از او مدد و اعانت جوید. برای این به شاهنامه بعضی ایلاوه و تحریر درآوردن باز ضرور شده ماند. یعنی بایسته بود که شاهنامه حد دلیمکان به طلب سلاله نو موافق بگردید. ولی غایه اثر را که به زمان سامانیان منصوب بود نو کردن امر محال و ناممکن بود. تغییر آهنگ شعوبی اثر دیگر کردن غایه که یگانگی دولت سامانی را پیش می گذاشت مضمونی که قهرمانی نیاگان استقلال خلق و حفظ کشور را ستایش میکرد غیر امکان بود و برای اینها شاهنامه را از نو نوشتن لازم می آمد. دیالکتیکای تاریخی 2000 ساله کهن و آیین و انعنه های آن را چپه کردن از عقل بیرون بود و فردوسی این را نقض می دانست و نمی خواست. واسطه یگانه ای که فردوسی در این راه اندیشید با اثر جا جا کردن مت و ستایش حاکمی سلاله نو سلطان محمود بود. سلطان محمود در آن ایام یعنی در ابتدای عصر 11 دولت غزنویان را مستحکم کرده با آن شکوه اقتدار بخشید. با اطراف قریب هر سال لشکر کشیده و ظفر یافته مال و پول زیاد حاصل کرده با ایگری اندخت. در پایتختش غزنین دایره ادبی و علمی بزرگ تشکیل کرد. شاعران زیاد او را تحسین و آفرین می کردند و این شعرها شهرت و آوازه می یافتند. سلطان تعریف و تفسیف را منظور کرده با او مال و پول می بخشید. فردوسی در وطن خود توس از همه اینها واقف بود. از غزنین آوازه ها می آمد و خبرهای نو می شنید. اینک برای پیشنیاد شاهنامه مدح سلطان محمود را جایز دیده و در آغاز و انتهای بعضی حکایه ها آن را گزارش داد. فردوسی در وصف زبردست بود و این است که ابیاتی که او در ستایش محمود گفت بلند و زیبا قرار گرفتند. شاعر غیر این مدایح علاجی دیگر نیافت. حالا تنها همین سخنهای مدهانه به طلبات غزنویان سازگار می آمد. آنها می بایست تقدیر اثر را حل می کردند. خیلی مهم است که این مدهیه ها پست مضمون و یک طرفه نبودند. فردوسی در آنها از احوال خود پیری و ضعیفی، بینوایی و وضعیت های نامساعد و تقدیر و قسمت شاهنامه سخن راند. وای سخن را نگه داشتم سالی بیست، بدان سزاوار این گنج کیست؟ می گفت و بعد مدح سلطان محمود را می آورد. با این وسیله ها مقصد خود را به شاه مذکور اظهار می کرد. علاوه بر اینها پیری و افتادگی و بینوایی شاعری رنج کشیده را عذاب می دادند. در آن هین 74 سال عمر او تعیین می شد و پیری چون باری گران اعضایش را می فشرد. پیری که شاعر از 58 سالگی حس کرده تلخیش را چشیده بود، بعد 16 سال بیشتر آزارش داده به قوت و افتاده می گردند. در این سالها باز کار ایجادی دوام می کرد و شاهنامه تألیف می گردید. تحریر اثر و سنجش ایلاوگی آن نیز به ثبوت رسید. ولی غمی کمخرجی و روزگزرانی همیشه شاعر را تشویش می داد. از این را آسودگی و خلاصی از تشویش مسئله اساسی بودند و مدهیه سلطان باید به این علاج و واسطه می گردید. شاعر بزرگ امید داشت که شاهنامه از طرف شاه مقتدر دستگیری دیده تقدیر گردد. شاه آن را منظور کرده او را از تشویش های عذاب‌آوری عالم پیری و زندگی سخت نجات دهد. با مهنت بسیار ساله دولت غزنویان نیز بی اهمیت نمی شد و با اجرا کننده آن پشت و پناه می گردید. بی پیوستم این نامه باستان، پسندیده از دفتری راستان، که آن روز پیری مرا بردهد، بزرگی و دینار و افسر دهد. بی پیوستم این نامه بر نام اوی، همه مهتری باد فرجام اوی، کی باشد با پیری مرا دستگیر، خداوند شمشیر و تاج و سریر، جهاندار محمود خورشید فش، بر از من درون شیر شمشیر کش، مرا از جهان به نیازی دیهد، میانی یلان سرفرازی دیهد. ولی همه اینها امید بی بنیاد و آرزوی و خیال بودند. جا با جای مدهیه در شاهنامه و تقدیم اثر به سلطان، اینچونین شکایت از پیری و بینوایی کار را به فایده شاعر حل نمی کردند و نکردند. سلطان محمود را در آن آوان با شاعر فرتوت ناحیه دوردست تبران هیچ سر و کاری نبود. همان با جنگ های بیاخیر، تاخت های ناگهانی، غارت و تاراج مردم و کشورکشایی و غلامگردانی آواره بود. حمد و ثنا و تعریف را باشد در روز دفتر دفتر می شونید. در دربار مخصوص به نام خود تألیف اثرهای تاریخی و شاهنامه ها را بنیاد نهاد. این کتاب ها واقعه های سیاسی و اجتماعی و معیشی به نام سلطان علاقمند را ضبط می کردند و ترجمه حال او قرار گرفته بودند. شاهنامه های سلطان بر رویه شاهنامه و وزن قهرمانی آن تألیف می یافتند و محمود نامه، دولت نامه و تاج الفتوح نام داشتند. در این اثرها از چگونگی احوال خلق، گذشته قهرمانی و سرنوشت نیاگان چیزی نبود. اساسی آنها را تصویر جنگ و خونریزی های سلطان محمود، حرکت های منفور فاجعوی و واقعه های سیاسی و معیشی روزگاری او تشکیل میکرد. مقصد سلطان محمود در حق خود شاهنامه دیدن بود و این را او به طور خود اجرا کرد. این شاه حرکت های سیاسیش را علامت قهرمانی می حسابید و به قهرمانی تاریخی خلق ناپسندی می ورزید. حکایت های پهلوانی به پیش او هیچ بودند و تنها ظفر و غلبه هایش را شجاعت و دلیری بی‌مثل دیده مقابل گذشته تعریف و مدح کارنامه هایش را ضرور و درخور می حسابید. این است که شاه دولت غزنویان سلطان محمود با فکر دیگر و زندگی دیگر می زیست. او هم مدایح می شنید و هم شاهنامه داشت. در این حالت شاهنامه بیرون از غایه او و در برگیرنده تاریخ قهرمانی عجم با وی ضرورت نداشت و معقولش نمی شد. ولی فردوسی از سلطان محمود امید می کرد. امید داشت که دولت تازه بنیاد باید کار محتشم را پسند کند. او را عزیز داشته همت و بزرگی نشان دهد. برای این وی شاهنامه را به نام سلطان محمود بست و پارچه های مدحی را به آن حجت ساخت. در آخر سخن کتاب که در تحریر دوباره مدح محمود را ضبط میکرد گفت: چنانش ستودم که اندر جهان سخن ماند از آشکار و نهان. مرا از بزرگان ستایش بود، ستایش ورا در فیزایش بود. بدو ماندم این نامه را یادگار، به شش بیور ابیاتش آمد شمار. در این احوال باز دو سال بدر رفت و سال 1010 پیش آمد. سینی فردوسی به 76 رسید. تحریر و ایلاوه ها نیز انتها یافتند. شاهنامه به صفت یک اثری بزرگ عالم شمول از قلم برآمد. شاعر قصه آخرین سرگذشت یزدیگرد را قریب از نو نوشت. تحریری نخستین نیز خوب بود، ولی بعد گذشت سالها معقول نیفتاد و تمام ابیات آن دیگرگونی دید. در اینجا در خاتمه اثر تاریخ اختتام آن گفته شد که 1010 بود. سرآمد کنون قصه یزدگرد، به ماهی سفندارموز روزی اورد. زی هجرت شده 580 بار، که گفتم من این نامه شهریار. بعدی انجام شاهنامه و بعدی تحریرها فردوسی یک کاری بزرگ را نیز خاتمه داد. شاهنامه از نو به تازگی استنساخ و روی بردار شده بود. تمام داستانها متحد و جلدها به هم دوخته شدند. اثر حجمان بزرگ و وزنین بود. تاریخ 2000 ساله عجم را در بر می گرفت. کتاب مقدس ارزنده و عالی جناب بود و طالبانش می بایست از تمام چیزها، از دولت و ثروت و حشمت هم آن را بهتر و عزیز می دانست. اکنون برای این اثر و مؤلفی آن یک راه پیش آمده بود. این راه دور و خوف و هولناک بود. با این راه شاهنامه را برداشته حرکت کردن شاعر لازم می آمد. اثری او با شاه مملکت سلطان محمود توفه می گردید و تمام آرزوهایش باید عملی می شد. شاهنامه در کتابخانه بزرگ شاه که خزینه دولت حسابیده شده از آفتها و تاراج حفظ می گردید، محفوظ می ماند. با این امکانیت بود. نبودن پناه و پرستاری درست احوال شاه اثر را بد و ممکن فاجعوی می ساخت. یا بعدی شاعر نابود و یا خار شدنی آن از احتمال دور نبود. پس این همه زحمتی بسیار ساله برباد رفته هیچ گونه حاصل پیدا نمی شد. این گونه خیال ها در آن لحظه ها زود از فکر شاعر می گذشتند. زیاده از این او از امید قبول و رفع بینوایی اندیشه ها می کرد و از بیبراری و خاری نجات می جست. بر زمین اینها شاعر پندی ابو منصور محمد بین عبدالرزاق را که یک وقتا والی توس بود و شاهنامه نصری بنیاد نهاده و او را به نظم شاه اثر دلگرم ساخته بود یاد می نمود. این امیر خیردمند در سالهای شستومی عصری ده خائنانه و با فریب کشته شد، ولی نیکی او، صحبتهای عاقلانه او تمام عمر از دل فردوسی دور نمی شدند. در ابتدای عصر 11 سال 1010 اندرز زیرین ابو منصور به خاطر شاعر رسید که گفته بود: یکی پندیان شاه یاد آورم، زکجی روان سوی داد آورم. مرا گفت که این نامه شهریار گرد گفته آید به شاهان سپار. دلی من به گفتاری او رام شد، روانم بدین شام و پیدرام شد. و پس این سخنها مدح سلطان محمود ادامه یافته است. شاعر همان زیری لب تکرار میکرد. مرا گفت که این نامه شهریار گرد گفته آید به شاهان سپار. اینک تقدیر شاهنامه حل گردیده بود. به شاه محمود سپردن آن ناگزیر و امری واقعی گردید. به فردوسی را به این وضعیت و حالت فکر و اندیشه و خیالهای گوناگون وادار و آماده ساختند. بهار سال 1010 با تمام وجاهت و بزرگیش زمین و زمان را زینت می داد. همه جا گل و لاله، سبزه تر، شکوفه معطر. آهوان صحرا در گردیش، کپکان کوهی در خانیش، مرغان چمن در نالیش. نسیم فارم انفاس گرم می پرورید و بوی خوش گلها را به دماغ می رساند. طبیعت لباس ایدانه ببر کرده چون عروس شادکام در بالیش و تراویش بود. دنیا لوحه نقشین را می ماند و هر زمان برنگ های زیبا جلوه می کرد. استاد فردوسی مرد محترمی روشنفکر، غمگین و آزرده و در تردد حال خود بود. فراغت نقشه بهار او را سرگرم نمی کرد و فکرش به نقطه های نامعلوم حیرت آور بند شده می ماند. از سفر پیش استاده شهر غزنین، سلطان محمود و درباری او عرض شاهنامه، وضعیت قبول، چگونگی معامله و عاقبت کارها می اندیشید. ولی به غوری آن نرسیده آشفته گشته و ساعتها ملول و مشوش می خوابید. آخر او غزنین را ندیده و با محمود وانخورده است. وضعیت دربار این شاه را نمی داند. با اطرافیان سلطان نیز ناشناس است. در نزد سلطان عالی مقام چینه رفتار نماید؟ وضعی قبول و صحبتی او چگونه باشد؟ سلطان محمود او را می فهمیده و شاهنامه را تقدیر می کرده باشد. عجب اندیشه های سرپیش بودن اینها و شاعر از فشار آنها عذاب می کشید. فردوسی نهایت خود را به دست گرفته و فکرهایش را گیرد کرده از پسی ازمو کوشش شد. او سفر غزنین و تقدیم شاهنامه را درست پنداشته برای امیدی که بنیادش سست و بی‌حاصل بود کمر بست. در یکی از روزها تردد کرده بارخلته را بسته شاهنامه را گرفته عازم سفر شد. ولی شاعر پیری رنجور را در سفر دور همراهان لازم بود. بنابراین کمی صبر کرد و پستر شنید که در آن عرفه ها کاروان استوس جانب هندوستان حرکت کردنیست. او با کاروان که از غزنین می گذشت همراه شد و شاهنامه را در اشتور بار کرده سوی غزنین راه گرفت. کاروان روز و شب مسافه می پیمود. راه های کج، پستی و بلندی، جوی و جر، دریاها، شهر و دهات، دشت و دمن، باغ و راغ پیش می آمدند. کاروان همه را بریده و از آنها گذشته پیش می رفت. مسافران و فردوسی نیز بیشتر غرق تماشا و خیالات بودند. منظره های منقش بهاران، گل و لاله و سبزه ناپیدا کنار عجب تأثیراتی گوارا داشتند. باد بهاری همیشه وزان، دل و دیده ها مالا مال شوق و هیجان. فردوسی از مستی اجاز طبیعت گاه هوشیار گردیده به این اندیشه شاهنامه و تقدیر آینده خود فرو می رفت. چگونگی تیمسال سلطان محمود کشورکشا و جنگجوی را به خیال می آورد. وی به بخارا رفته با امیر سامانی نه بین منصور واخورده و صحبت کرده بود. این امیر شاعر را خوش قبول کرده پذیرایی نموده با شرفش جشن آراسته و با خلعت و عطا سرفراز گردانده بود. او از بخارا خرسند و شاد برگشت و در نظم شاه اثر دلگرمی می پرورید. مین بعد با او از پایتخت یاری مادی می رسید. ولی آن زمان دیگر بود و مثل خواب و خیال گذشته رفت. زمانی نو پیش آمد و حال و وضعیت تغییر یافت. اکنون سلطان محمود شاهی کشور است و شاعر با او باید معامله کند. محمود به نظر او بی‌رحم و سختگیر و ظالمی دلازار میتافت و با بشره منفور بسیتمگری میکوشید. با این گونه شخص چی گونه همصحبت شدن ممکن است؟ خصوصا پیشکشی اثری که ضد غایه های او بوده با دولتی تازه بنیادش مناسبت و منفیت ندارد. آهو دریغ میکرد شاعر. وی سرنوشت خود را قریب پی برده بود و از بی‌طالعی و انجام بد می‌هراسید. تماشای نقش و نگارهای بهاری، تراوت و خوشی طبیعت باز او را از خیالهای مخشوش به خود می آوردند و از نو غرق عالمی سرسبز می گردید. با این گونه احوال پس از 8 شبانه روز به غزنین رسیدند. فردوسی با همسفران ساربانان فراخ‌دل دنیا دیده خیر و خوش کرده در کاروانسرای فرود آمد. خیلی مانده ولکات شده بود. پیری و ناتوانی عذاب می دادند و بالای این کفتی راهی دور او را باز به حال کرد. شاعر حالا استراحت لازم می دید. یک شبانه روز از کاروانسرای بیرون نشده دم گرفت. کمی فراغت کرده آسوده گشت. به خود جانی تازه حس کرد و پس به تماشای شهر برآمد. غزنین را سیر کردن برای موسفید کم قوت آسان نبود، خصوصا که شهر ناشناس بود. غزنین در آن ایام شهر محتشمی بیمانند بود. آبادانی و اهالی زیاد داشت. مسجد و مدرسه ها، امارت های زیبای دولتداران، کاخ و کاشانه، بازار و سرای، باغ‌های سیرانگاه شهر را آرامی دادند. قصر حاکم چون بارگاهی با حشمت وهم‌انگیز می‌نمود و میدان نزدی آن سرغوغا و شورانگیز می‌تافت. لحظتاً محکوم قتل را کشاله می‌کردند. قرمتی را دستگیر کرده برای استنتاق می‌آوردند. بینوای خانه بردوش را از برای قرض خراج به ستم می‌کشیدند. همین ساعت بانگ جنگ شاه می خیست. سواران شمشیر و نیزه ها در دست صف می آراستند. پیلان جنگی آماده کارزار می گردیدند. بانگ تخت هندوستان و ولایت های اطراف و گیر و دار گوشخراش می رسید. پایتخت غزنویان غزنین با آن زیبایی و بزرگیش منظره مدهش داشت. شهریان مدام ناآرام و در تشویش می زیستند. گوی آنها شریک جنگ های به حساب سلطان بودند. همه جا بانگ استراب می آمد و همه به غم خود گرفتار بودند. فردوسی در این شهر پر غلغله و سرتشویش یک یک قدم زده با گرد و اطراف چشم دوخته تفکرمند می گشت. با امارت ها، مسجد ها، نقش و کاشینکاری ها جای های جالبی نظر رس دقت می کرد. از میدان و کوچه ها گذشته به هر جانب راه سپار می شد. به طور خود تماشا و سیر می کرد. از آثار عتیقه در شهر قریب هیچ چیز نمی دید. به نظرش تنها آبادانی اسلامی می نمود. از شهریان سرتشویش با او هیچ کس اعتبار نمی داد و وی نیز با مردم ناشناس گفتگو نمی کرد. پیری خیردمند نورانی که باری 2000 ساله تاریخ عجم را بردوش داشت، بین شهر و آدمان بیگانه تنها و خیال آلود قدم می زد. بناخواست صدای وهم و اعتراض، تاختی اسکران، شیها و غیوی اسپان به گوشش رسیده دووتازی نامتشکیل مردم را مشاهده کرد. از کسی پرسید: چی واقعه؟ مرحمت کرده گوید: چی غوغا برخواست؟ نمی دانید؟ سلطان عالم از جنگی چی پال هند با پیروزی برگشته است. در میدان قصر جشن می آراید و ما آنجا شتابانیم. فردوسی گفته تبسم کرد و میدان و گرز و سواران شاهنامه را به خاطر آورد. دلش گرمی گرفت. قدمش از چی باشد نیز تیزتر شدند و سوی میدان بارگاه در حرکت شد. با همین شست شاعر پیشی بارگاه رفت، ولی از سیل آدمان، صفی سواران، قطار پیلان و هنگامه جشن غلبه نزدیکتر قصر رفته نتوانست. از دورتر کسی بدنمای آبیلروی را دید که با لباسهای ملون خود و کلاه جنگی شمشیر همایل مغرورانه و با سولت شادانه سوی اسکران صف کشیده اسب تاخته و میدان را دور زده برگشت و به تخت زرنگار که در طرف نهاده بودند برآمده با تفاخر و احتشام نشست. همه خاموش بودند و با هراس تعظیم میکردند، ولی فردوسی سربلندانه نظاره میکرد و تبسم در لبانش گیرد میگشت. او دانست که این شخص سلطان محمود است، آن شخصی که وی میبایست با او روبرو میشد و از شاهنامه گفتگو میکرد. وی لحظتاً از بشره منفور شاه متنفر گشت و امیدش را ببقا دید. ولی دیگر علاجی نبود. اکنون که به غزنین آمده است، شاهنامه را باید پیشکش می ساخت. هرچی بادا باد. آن روز بیگاه شد. فردوسی غرق فکر و خیال با کاروان سرای برگشت. ولوله و هنگامه جشن سلطانی و سیاحت شهر او را ملول و خسته کرده بودند. شب خوابش نبرد. از وضع قبول فکر میکرد. در جای ناشناس چی گونه و با کدام ترس با بارگاه راه یابد و عرض خاطر نماید. این آسان نبود. وی شاعر قصیدگو، تملق‌کار و خوش آمدگر و یا بیروی نبود که در جشن آن روزه نزد سلطان تاخته به حمد و ثنا لب کشاید. از این شاید بار میافت و قبول میگشت، یا خود به توده آدمان قصیده خوانده خود را معرفی کردن ممکن بود، یا نزد ملک و شعرا رفته عرض احترام به جا آورده توسط قصیده غرای که از امتحان و مسابقه میگذشت درباری شدن امکانیت داشت. نه، وی ستایشگر تاریخ عجم، سرگذشت نیاگان، شاعر شاهنامه خوان و ثناگر قهرمانان بود. مدایی سلطان به طرز مثنوی که در شاهنامه بود به نظرش ناچیز می نمود و در قبول نقش آن را از قصیده کم می دید. بین این خیال ها پس از ساعت ها شاعر را خواب را بود. سحری روز سیوم بر وقت خسته کوچه بر آمد. فکرش به اندیشه راه قبول بند بود. در قریبی های بارگاه گشته و منظره های سبز باغات اطراف می نگریست. دلش سیری باغ می خواست. آفتاب نوربار بهاری با قیام نزدیک می شد. گرمی بهاری آن حلاوتی جام بود. از باغات خانش بلبلان به سم می رسید. باغ با لباس ایدانه کس را به تماشا می خواست. اینک موردی وقوع افتاد که فردوسی خود را به شاه و درباریان منظور کرد.
1: سامیان عزتمند، یاد رس می شویم که شما اوچرک علمی ادبی را در بابهای گوناگون اطراف فعالیت یکی از سیماهای برجسته ادبیات تاجیک و فارس ابوالقاسم فردوسی از نگاشته های احمد عبدالویف در قرائت ولی خان عبدالویف شنیدید. در پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند کارگردان زبیدالله جان محمدوف، لطفیه قربانوا و سیدزاده آبی جان. انجام برنامه ادبی شاد و مسرور باشید.
2: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو منیره عنایت. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی کشور سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت اورفتوب در بوره لایحه مجهزگردانی کارخانه ها و استفاده برندگان دیگری انرژی با پنل های افتابی در تاجیکستان با اقتدار عمومی 2000 مگاوات به امضا رسانیده شد. در این بوره از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی کشور خبر دادند. با اطلاع منبع در دوره عملی سازی لایحه اقتدار ایلاوگی انرژتیکی در حجم 2000 مگاوات بنیاد می‌گردد. استثمار созсонаи нерӯи барқ ба 3.5 миллиард киловатт-соат мерасад, зиёда аз 500 ҷои нави корӣ таъсис дода мешавад, сармоягузории мустақим дар ҳаҷми то 1 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷалб мегардад ва партовҳои газҳои гулхонаӣ коҳиш ёфта, вазъи экологӣ беҳтар мегардад. Дар сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт бо иштироки роҳбарияти барномаи Созмони Милали Муттаҳид, сафирони муқим, роҳбарони созмонҳои байналмилалии муқими кишвари иқомат ва намояндагони воситаҳои ахбори омма брифинг доир ба рафти омодагиҳо ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, доир гардид. Дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии мамлакат иттило доданд. Масъалаи таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар Осиёи Марказӣ ҳамчун платформаи фарогирии ҳамкорӣ байни кишварҳо, муассисаҳои илмӣ, коршиносони соҳаи технология ва шарикони рушд дар вохӯри роҳбарияти агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафирони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардид. Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттило дод, ки дар вохӯри ҳамзамон тақвияти ҳамкории минтақавӣ дар самти зеҳни сунъӣ муҳокима гардид. Таъкид шуд, ки зеҳни сунъӣ имрӯз ба яке аз омилҳои муҳими суръатбахшии инноватсия, баланд бардоштани самаранокии хизматрасонии давлатӣ, рушди иқтисоди рақамӣ ва таҳкими робитаҳои минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ табдил ёфтааст. Моҳи июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо суғ 2026 баргузор мегардад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғ хабар доданд. Ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ, баланд бардоштани нерӯи содиротӣ, тавсеаи ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияҳои нав, густариши ҳамкори байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад. Намоишгоҳ ҳамчунин майдони хуб барои пешниҳод, баррасӣ ва таҳия ву татбиқи лоиҳаҳо мебошад. Дар он ширкату корхонаҳои истеҳсоли тоҷикистон маҳсулоти гуногунро муаррифӣ намуда, барои дарёфти бозори нав бо шарикони рушд созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо мерасонанд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 8 майи соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
3: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар Думракон бошад 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти суғ низ ҳавои камабри бебори шуда дар қисматҳои кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барг ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданок дар баъзе иноияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноияҳои кӯҳӣ бошад 21-26 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шару ноияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 27-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 23-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағри ё бандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
2: шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон. дар ҳамин шабака бошед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که هر کو نبیدی جوانی چشید، بگیتی جز از خیشتن را ندید.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: оилаи хуб барои қонеъ гардонидани талаботи асосии инсонӣ шароитҳои беҳтаринро фароҳам меоварад ва барои ҳифзу нигаҳдории арзишҳои миллӣ оила ҳамчун узви ҷомеа нақши муҳим дорад. یعنی والدین وظیفه دارند که فرزندان خیش را در روحیه وطن دوستی، خودشناسی، آدم و آدمگری تربیه نموده بهر حفظ و نگهداشت وطن محبوب و تحکیم صلح و امنیت تلقین نمایند. وقتی آیله فرهنگ و معرفت آیله داری را رعایه می نمایند، فرزندان با معرفت را به وای می رسانند. در این مورد، متوجه باشید با اندیشه های نامزد علم های فیلالوگیا عدالت میرزا علیوا.
1: мо аз рӯзҳои аввале ки пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба ҳайси президенти ин кишвар фаъолият оғоз карданд эҳсос кардем ки ба занон ва модарон таваҷҷӯҳи хосса дорад ва ана ҳамин таваҷҷӯҳи хосса мо занҳоро муваззаф мегардонад ки дар баробари зани хона будан модар будан вазифаи кори саҳлу осон нест мушкили хонаводаро ба зимма доштан боз дар сафи мардон дар хидмати модар ватан бошед تربیه نسل نوراست، تربیه اخلاقی، تربیه حقوقی، همه این هم وظیفه است که امروز کاملا زنهای کشور صاحب استقلال ما از عهده آن سر بلندانه بر اومده ایستادند و وقتی که جمعیت به زن باور میکند این مسئولیت رو ما زیادتر احساس میکنیم. خوشبختانه انا همین سیاست خیردمندانه و انسان دوستانه پیشوای معظم ملت است که امروز هم صفی دانشجو دختران روز از روز افزوده ایستاده است و ما زنها وقتی که مسئولیتی رو به زیمه‌مون میگذارد کوشش میکنیم آبادی کشور تلاش ورزیم با زنان اعتماد دارن باور دارن با دانش زنان با هنر زنان با مسئولیت شناسی زنان باور دارن و همین چیز ما رو بار دیگر موظف میکند تلاش کنیم مهنت کنیم در تربیه نسل آینده ساز ملت کمر همت ببندیم و کوشش کنیم که نسلی رو که امروز ما درس میدهیم آنها رو در روحیه شکرگزاری از آسایشتگی کشور از شکرگزاری از سیاستی که امروز دولت ما پیش بینی نموده است آسودگی که بهترین نعمت دنیاست از آبادی کشور تربیه نماییم.

0: به اویله سالم موجودیت جامعه سالم غیر امکان است. محض تحکیم اویله، تعلیم و تربیه نسلهای سالم و صاحب معرفت یکی از واسطه های رشد جامعه و مستحکمی دولت و ملت به شمار می رود. هرچند در مکتب های میانه تربیه وطن دوستی و خودشناسی از جانب آموزگاران خوب براه مانده شده است، اما نقش اویله در این روند در مد اول می استد. راجع به این موضوع اندیشه های آموزگار سلامت قوت و رو بشنوید.
1: معلوم است که بعد از اون که کودک به مکتب می رود، علاقه یک قسمی تربیه اون کودک رو مکتب به ذمه خود می گیرد، لیکن تربیه فرزندان اساساً این وظیفه اویله است، وظیفه پدر و مادر است. برای اون که والدان در تربیه فرزند موفق باشند، اولو باید از خوردی تمام عملیات های فرزند خود رو تحت نظارت گیرند. چه کمبودی هایی که از جانب فرزندان رو میزنند، سری وقت اونها باید اصلاح کرده استند. امروز مادران وظیفه دارند که با فرزندان خود، خصوصا با دختران که در آینده اویله برپا میکنند، اوید آداب و اخلاق نیک، اویله داری، روزگارداری، احترام کلان سالان منتظم صحبت ها گذارنده استند.

0: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما اخباری منطقه در نوحه دنگل دور نوبتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من برگزار گردید. چورابینی با جلب گسترده جوانان و نورسان صاحب استعداد فضای ایدانه فرهنگی را به وجود آورد. شرح مخبرمان محمد علی اکرموف ادامه بخش این موضوع است.
1: در این دور آزمون بیش از 200 نفر داوطلب از روی نامینیاسیهای گوناگون هنر و مهارت خود را نشان دادند. اشتراکچیان با برآمدهای جالب و ارج‌گذاری به فرهنگ ملی توجه حاضرین و هیئت داوران را جلب کردند. هر یک اشتراکچی کوشش می‌نمود که تا با پیشنهاد هنری خود در معرفی فرهنگ ملی سهم گذارد. با گفته مسئولان چنین چورابینی‌ها برای دریافت چهره‌های نو ایجادی و رشد صنعت ملی مساعدت خواهد داشت. هیئت حکمان فعالیت داوطلبان را به طور شفاف ارزیابی نموده بهترین ها را معین کردند و در نتیجه 51 نفر به دور ولایتی آزمون را خط گرفتند. با تاکید مسئولان آزمون مذکور در برابر رشد صنعت و فرهنگ اینچنین برای تحکیم خودشناسی ملی و تربیه نسل جوان نقش مهم خواهد داشت. با همین دوری نوحیوی آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من در نوحیه دنغره جنبس گردیده. بهترین ها با مرحله نوبتی روی افتند و امید است که در دورهای نوبتی با هنری والای خیش موفق خواهند شد. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از نوحیه دنغره.
0: در ولایت سوخ کورسی آموزشی دوالی از روی برنامه زن سرور که از قسمت های نظریوی و عملی عبارت بود برگزار گردید. کورسی مذکور دوامی 4 روز ادامه یافت که در آن زنان و بانوان اشتراک فعالانه داشتند. ادامه موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمون سهیلی شریف زاده میشنویم.
2: در آغاز کورسی آموزشی زن سرور تاکید کرده شد که کورسای آموزشی در اساس برنامه های دولتی و با مقصد آماده نمودن زنان و دختران به وظیفه های راهبری کننده روح‌اندازی گردید. محسن نمازوف آموزگار اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان نمود که
3: بلند برداشتن مقام زنان و اشتراکیت آنها در اداره‌کنی دولتی بی‌واسطه تحت توجه و غمخوری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد و محض در زمینه انامین توجه زیاده از 60 سند معیاری حقوقی در انامین تطبیق بلند برداشتن مقام زن در جامعه از جانب سوبژکت‌های گوناگون خصوصا مقامات عالی قانونگذار، حکومت کشور و مقامات وکالت‌دار دولتی در این ساعت تایید و قبول گردید.
2: با تاکید مسئولان هدف از برگزاری کورس‌های آموزشی این فراهم آوردن شرایط مساعد و امکانات‌های همه‌جانبه جهت اشتراک فعالانه زنان و دختران در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در این زمینه تکمیل و تقویت بخشیدن سطح دانش‌های سیاسی و حقوقی زنان در ساحه اداره‌کنی دولتی و خدمت دولتی به حساب می‌رود. با اندیشه نفیسه نورمتوا اشتراکچی کورس آموزشی زن سرور
4: امروز برای زنان در تاجیکستان تمام شرایط ها فراهم آورده شدند تا آنها تحصیل نمایند، کسب آموزند و در رشد دولت سهمگذار باشند. این همه از سیاست عاقلانه و دستگیری های پیشوای ملت شهادت می دهد. زن آینه جامعه است. اگر زن با سواد و با فرهنگ باشد جامعه هم رشد می نماید.
2: باید گفت که کورس آموزشی دوالی از روی برنامه زن سرور را تا به این دم بیش از 215 نفر ختم کردند. سوالی شریف زاده، لاتی سوخت، رادیو تاجیکستان.
0: در مرکز جماعت دهات پنج ناحیه جیهون ساختمان مؤسسه تا مکتبی ادامه دارد. طوری در این باره سامانه خدمات مطبوعات رئیس ولایت ختلان خبر نشر کرده است. مؤسسه تا مکتبی مذکور با تشبث و سهم ساکنان محلی بنیاد گردیده برای ساختمان آن 800 هزار سامانی مبلغ پیش بینی شده است. این اقدام سازنده از حساب ساکنان محل عملی گردیده نشانه بلندی حس مسئولیت شناسی و توجه مردم به تعلیم و تربیت نسل نوروز ارزوبی میگردد. بنای مؤسسه از یک آشانه عبارت بوده در آن سه گروه تشکیل کرده می شود. در هر گروه 25 نفر کودک به تعلیم و تربیه فرا گرفته شده. در مجموع برای 75 نفر کودکان دیه و محله های اطراف شرایط مساعد تعلیم و تربیه فراهم کرده می شود. شنوندگان گرامی شما اخبار منطقه را شنیدید. موفق باشید.
5: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی داستان زد بر این برخرد که از خوی بد مرد کیفر برد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

کلیدی وقت انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله‌های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: درود به یکی که شما دوستدارانی برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان، برنامه ساعتی فرح رو به گناه زنده پیشنهاد شما میسازیم و مسئول برنامه برای امروز هستم شهباز صبرزاده و کارگردانی برنامه هستند جانب بکی ایتی بک. خوب باش نوندگان عزیز، ما برنامه رو به بخش های جدونم دهیم و بخش رو این حال بسنم شما رسونیم که عبارتان از بخش های درست یا نادرست، سوال و جواب، صورت رو بید و همین گونه بخش یک روزی تقویم رو نیز اجازه دادیم. اول که ما سرول پیش از آن که با بخش های نامبر کرده ما بگذاریم، سرول باید بیاد کم نظر به تقویم دوزیم و میبینیم که امروز در تاریخ چی عنوان داده شده است، چی و که چی نمود جشن و مراسم ها در همین روز با وجود آمدند یا خود همین روز عنوان همین روز در دنیا با کدام جشن ها میشناسند، مخصوصا امروز که 8 می است در ما به تقویم نگاه کردیم. و خب امروز رو همچون روزی بین‌المللی رانندگان کسبی عنوان دادند و خب امروز همون نفرانه که واقعا هم کسبی رانندگی رو خوب میدونند و امروز ها در خدمت مردم هستند، محض برای اون نفرها امروز رو روز رانندگان کسبی عنوان دادند و این نفرها هم هر روز رو از صبح تا شام مردم رو به جای کار، از جای کار به خونه و به دلخواه جای ها میبرند و ما نیز مشاهده میکنیم که نه تنها مردم به این کسب مشغول هستند، بلکه امروز مشاهده میکنیم چه در تاکسی ها باشد یا چه در ترالیبوس و افتوبوس ها، زن ها نیز در قطار مرد ها به این کسب مشغول هستند و میتوان گفت که رانندگان کسبی هم هستند. و خب امروز را ما باز به تقویم نگاه کردیم و امروز همچون روز مخلصان، یعنی چی در دل خواسته باشد اون همون ساحه خوب مخلص خود را دارد، چی ورزش باشد، چی سینما باشد، چی بلاگری یا خود فیلم و نقش آفری و دیگر چیز باشد، حتما مخلص خود را دارد و برنامه ما هم مخلصان خود را دارد که این حال گوش به رادیو تاجیکستان دادند و گوش میکنند برنامه ساعتی فرح را به گناه زنده. و امروز رهن روز عمومی جهانی مخلصان بوده است و امروز در تمام سراسر دنیا مخلصان چی دسته های فوتبالی باشد، چی خب دیگر دسته های ورزشی یا خود چی مخلصان هنرمندان باشند، آنها رو قدردانی میکنند و البته با توفه ها قدردانی کرده میشوند البته. و خب امروز یعنی روز مخلصان نیز درج گردیده است در تقویم. خب شنوندگان عزیز، رقم های مفعول هستند 2760 و 2760-20، با این رقم ها شما میتوانید زنگ بزنه و در بخش های ما شرکت ورزیده باشد. خب ما میگذاریم اکنون با بخش درست یا نادرست که در هر نشر برنامه ما قریب که این بخش رو میبریم با مخلصان البته. و خب با شنوانده داریم، قبول میکنیم، خیلی زود زنگ دادن. بله
1: سلام علیکم،
0: درود به شما، روز بخیر باشد.
1: سلامت باشه آقای شهباز، روز شما بخیر باشه. ما بختیارم.
0: خب بختیار سلامت باشد، روزتون بخیر باشد.
1: روز
0: ما
1: بخیر، امروز روزی ما
0: و شما بوده. بله امروز روزی مخلصان بوده، یعنی روزی عمومی جهانی مخلصان. و خب بختیار شما اگر آماده باشد ما شروع میکنیم با شما معلومات را پیشنهاد میکنیم.
1: خب
0: معلومات اولی که به دست ما رسیده است بختیار چنین است که زبان ظرافه کبود است و برای از گرمی نسختن زبان با کمک کرده است همین رنگ کبود بودنش. به فکر شما این معلومات درست است یا بافته شده است؟ کبود نمیشود به فکر شما؟ نه
1: میشود اما نمیدونم، من اهمیت ندادم زبانی ظرف است.
0: خب جواب شما؟
1: نه نادرست.
0: نادرست است. خب معلومات دیگر چون این است که میگویند که 8 پا 3 دل دارد، یک نوع خزنده یا که موجودی بحری است که میگویند که او 3 دل دارد. به فکر شما همین گونه هم بوده میتواند که یک موجود 3 دل داشته باشد؟
1: عجیب.
0: 3 دل کپسری 3 تا دل می رود.
1: این بفکر هم نادرست است.
0: بفکرتان این هم نادرست است. بله
1: هم بله.
0: خب دندان های قندوز تمام عمر در انکشاف هستند و محض برای سیقل دادن آنها همارزا چند درخت را با دندانشان خویده می برند، یعنی به قول یک نوع موش با موش مانند است ولی کلون حجم است. شما به فکر می دانید قندوز چیست؟
1: من روسی هم یکم برسید
0: با زبان روسی бобро мегӯянд ҳамин гуна ба фикрам ҳамин гуна дарахтонро дарахтони бузургро будандонҳояшон мехӯранд яъне мебуранд бо яъне ба мисли ара
1: ҳамон дарахтро шикоф
0: мекунанд бале бале бале
1: дуруст аст рост ки ҳам маълумоти аниқ надоранд
0: хуб саломат бошед хуб мегӯянд ки наҳангҳо пеш аз дарахтони аввалин пайдо шуда буданд тақрибан 400 миллион сол пеш ба фикри шумо дуруст аст
1: аз чӣ пештар пайдо шуда
0: аз дарахтони аввалин дар хушки хуб мадарин ҳаёт дар об пайдо шуда буда агар мо аз фани зоологи хона
1: бошем
0: хуб баъне мегӯяд ки аз дарахтони аввалин дида пештар наҳангҳо пайдо шуданд ба фикри шумо
1: ҳайвонҳои оби ки аст пеш об ки буд бамехотир
0: яъне дуруст аст мегӯед шумо бале
1: бале
0: хуб мегӯянд ки куршапаракҳо ҳангоми парвоз ҳеҷ гоҳ ба ҳам бар намехӯранд ба фикриш
1: ба муқобили ҳамдигар омадан
0: бале ҳеҷ гоҳ ҳамин гуна ҳодиса рой надодааст ки ҳангоми парвоз куршапаракҳо гӯё ки бо ҳам вон яъне бар намехӯрдаанд ҳамин гуна мо медонем паррандаҳо аксар вақт вақти парвоз ба ҳамдигар бар мехӯранд аксаран вақт вале куршапаракҳо ҳамин хусусиятро надоштаанд ҳамин гуна маълумот мо ба даст овардем ба фикри шумо ин маълумот дуруст буда метавонад

0: خوب این حالا هم شنونده در خط علاقه هست گمان میکنم اماده هستند تا اشتراک کنند و انتظار نمیکنم شنونده ها رو پیوست میکنیم بله
1: السلام علیکم اکای شهبود
0: درود به شما روز بخیر باشد
1: روز شما هم بخیر و شادی باشد
0: خوب به فکر مهربان هستید شما
1: بله
0: خوب اگر اماده باشید ما شروع میکنیم
1: اماده هستم
0: خب مهربان میگویند که رخهایی که در بدن پلنگ هست نه تنها در پشمشان بلکه در پوستشان نیز نقش یافته است به فکر شما درست است؟
1: به نظرم درست
0: به نظرتان درست بار شما شده است که پلنگ رو از نزدیک بینید؟
1: نه
0: خب بگر میدیدید پس پای میبردید خب به هر حال شما گفتید درست است بله؟
1: بله
0: خب خوب معلومات دیگر چنین است که پر مرغابی ها تر نمی شده است به فکر شما درست است؟
1: نه
0: درست است یعنی میگوید شما میگوید که پر مرغابی ها تر می شوند بله؟
1: بله
0: خوب جواب شما رو قبول کردیم و خوب جواب انقدر معلومات دیگر چنین است که ترکیب شاخ کرکدن از ماده های بایی باشد که نخون و موی سر انسان ترکیب یافتند به فکر شما میگونه است؟ خب یک حیوان عظیم جسته است که او را کرکدن نام میبرند و اکثر وقت در افریقا و میخورد میگویند یک در رویش یک شاخ دارد عادتا خب میگویند که همون شاخ همون کرکدن از ماده های بایی میباشد که در ترکیب ناخون و موی سر انسان و میخورند هم میگویند ترکیب یافتند به همدیگرش مانند است به فکر شما درست است؟
1: به نظرم درست
0: به نظرتون درست یعنی قبول کردیم و خب میگویند که سگ های بحری می توانند تا چند ساعت نفس نگرفته شنا کنند در قعر اقیانوس با فکر شما درست است
1: با نظرم اینش هم درست
0: با نظرتون این هم درست خب شما سگ های بحری معلومات دارید بله یعنی اختراش چگونه موجود هستند
1: نه ندارم راست
0: خب به هر حال قبول کردیم خب آخرین معلوماتی که به شما پیشنهاد میکنیم چنین است که پرنده شاهین سرعتش را تا حد بالا برده میتواند که از سرعت ماشین های ورزشی هم میگذرد به فکر شما همین گونه میتواند پرواز کند پرنده شاهین
1: از همه پرنده ها شاهین تست پرواز میتواند و اکنون
0: خب سرعتش میتواند از سرعت ماشین های ورزشی دیده بالاتر برود یعنی از 300 کیلومتر زیاد در یک ساعت حرکت کرده میتوانسته است شاید درست میگوید
1: بله
0: به نظرتون درست خب مهربان شما 4 جواب درست دارید و خب بعد از آن که ما یک شنونده دیگر رو پیوست میکنیم ما حتما غالب رو معین میکنیم شاید که شما باشد ولی به هر حال شما از بختیار با یک جواب درست در پیش قرار دارید خب سلامت باشه برای زنگ زدن نتون و ما انتظار زنگ دیگر شنونده هستیم که عین حال زنگ بزنند و ما با اونها معلومات هایی که جمع وردن پیشنهاد کنیم و خب اونهایی که ما رو میشنوند و در این بخش شرکت و رزیدن میخواستند 2760 و 2620 رقم ها فعال هستند با آن همین رقم ها زنگ بزنید و در بخش ما شرکت ورزید خب شنوانده بفیرم در خط علاقه هست خب کارگردانی شروع میکنند که اموده هستند تا شرکت ورزند کدام شنوانده ما باشند عجب از زنگ بزنند و خب قبول میکنیم بله بله درود به شما
2: سلام علیکم روز بخیر
0: روز شما نیز بخیر باشد حنیفه بانو هستید شما
2: نه من جمیله هستم
0: من جمیله بانو حضور میپرسم از شما حضرتون کمی مانند است به حنیفه بانو
2: بله.
0: خب اگر جمیله بانو شما آماده باشید ما پیشنهاد میکنیم به شما معلومات رو
2: بله پیشنهاد نه
0: خب معلومات اول چنین است که ایزی انگشتان کوالا ها تا حد به ایزی انگشتان آدم مانند است که برای فرق اونها حتی میکروسکوپ لازم می شود به فکر شما درست است کوالا ها یک موجود به خرس ها مانند است به خرس ها مانند است و خب روزها بسیار خوب می روند و شب ها خب برای استعمال خوراک می برایند به جستجوی خوراک می برایند
2: ایزی انگشت
0: بله گپ سر ایزی انگشت هایش می رود
2: و فکرم درست است
0: به فکرتان درست است خوب معلومات دیگر این است که پرنده فلامینگو هنگام تولد رنگ خاکستری دارد و بعد از چند مدت رنگ گلابی میگیرد به فکر شما درست است؟
2: فلامینگو اساسا رنگش گلابی است
0: بله هنگام

0: таваллуд мегӯянд ки хокистар ранг аст, вале баъдан
1: ҳангоми таваллуд гуфтед, на?
0: Бале, ҳангоми таваллуд хокистар ранг
1: аст. Бале,
0: дуруст аст. Бале, хуб, ҷавоб шумо қабул кардем. خب پرنده هزار سرخک میگن در یک ثانیه تا 20 مرتبه با درخت نول زده میتواند. به فکر شما درست است؟
1: بله درست است.
0: درست است. خب آخرین معلومات، ستاره بحری اگر یک عضو بدنش را از دست بدهد آن را احیا کرده میتواند. به فکر شما این معلومات چی درست است؟
1: بله درست است.
0: درست است، یعنی همه گونه خصوصیت دارد.
1: بله ستاره خب. بحری
0: قبول کردیم. میگن که تیمسو برای به زیر آب غوطه زدنش سنگ های گران وزن را فرو میبرد. به این معلومات چی میگید شما؟
1: سنگ گران وزن؟
0: بله بله، سنگ های گران وزن را به خود فرو میبرد. درست یا نه درست؟
1: هنگام غوطه زدن؟
0: بله درست یا نه درست؟
1: بله درست است.
0: درست است. خوب جمیله بانو، جواب های شما کاملا درست است. همه جواب های شما پیشنهاد کرده درست است و ما حتما با شما تماس میگیریم. البته بعد شنیدن برنامه اخبار و خوب بعد از برنامه اخبار میتوانید با تماس برایید با ما با شما صحبت میکنیم. عین حال باشد برنامه اخبار رو میشنویم و سپس برمیگردیم.
2: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. در سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کووید با اشتراک رهبریت برنامه سازمان ملل متحد، سفیران مقیم، رهبران سازمان های بین المللی مقیم کشوری اقامت و نمایندگان واسطه های اخباری عامه بریفینگ دایر بر رفت آمادگی ها و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می گردد دایر گردید. در این مورد از وزارت کارهای خارجی مملکت اطلاع دادند. مسئله تأسیس مرکز منطقوی ذهن سنئی در آسیای مرکزی همچون پلتفرم فراگیری همکاری بین کشورها، مؤسسه‌های علمی، کارشناسان ساحه تکنولوژی و شریکان رشد در واخوری رهبریت اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سفیران کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه بررسی گردید. اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در واخوری همزمان تقویت همکاری منطقوی در سمت ذهن سنئی محکمه گردید. تأکید شد که ذهن سنئی امروز به یکی از عامل‌های مهم سرعت بخشی اینوواسیا، بلند برداشتن ثمرانوکی خدمت رسانی دولتی، رشد اقتصادی رقمی و تحکیم رابطه‌های منطقوی در آسیای مرکزی تبدیل یافته است. انجام اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
5: замона ба мардум шуд ороста و زو عرج گیرد همه خواسته.
4: هران کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

خوب با همین بود پروشه که آموده نموده ایم برای شما و شما باید پیخست بکنید که با کدومه از صورت های سراینده های متعلق دارد و نامی سراینده چیست و ما کمی با شما کمک میکنیم. این صورت دو ماه پیش با در سامانه یوتوب پخ شده است و تقریبا 500,000 تماشا بین دارد و یکی از سراینده های جوانی کشور متعلق دارد و شما زنگ بزنید بگید که این با کی تعلق دارد این پارچه. خب میتونید بگوید که نام سرود چیست یا خود میتونید برای سراینده معلوم بدهید. ما هر دو جواب رو قبول خواهیم کرد و اگر جواب درست باشد ما حتما شما رو غالب بخش اعلان میکنیم. خب اگر شرمنده داشته باشیم قبول میکنیم و اگر نه خب رقم رو بار دیگر تکرار میکنیم. 2760 و 2720 رقم فعال هستند. زنگ بزنید با انا همین رقم ها باشد که پارچه رو بشنویم. نقطرش شنونده داره من نقطرش. بله قبول میکنیم. بله متاسفانه از خط علاقه بر آمدند. چی سبب بود در تلفن نشون خود در موج. خب بار دیگر کوشش کنید. حتما ما زنگ شما رو بینابد میگیریم و قبول میکنیم و شما رو میشنویم که چی جواب دارید و خب زنگ بزنید با رقمای در بالا ذکر کردید. خب از کارگردان خواهش میکنم که بار دیگر کمی از این پارچه رو پخش کنند زیرا شنوانده ها میتوانند که نو پیوست شوند و نشنیده باشند پارچه رو.

0: خوب به شنوانده دارم قبول میکنیم؟
1: بله.
2: سلام علیکم مکن شما.
1: درود به شما. سلامت باشید. روز شما نیز بخیر باشد. نام شما؟
2: شنوانده شما گلی هستم.
1: خب گلی به فکر شما کدام سرود هستین و با کی تعلق دارد؟
2: سرود هستم. خمه تخمین میکنم آهنگ روز هستم. مقدر نشنختم محمد رفیق باشد.
1: محمد رفیق رحمتلو به فکر شما کدام سرودش است؟ کمی به سبک دیگر نفر مانند است ولی از روی آهنگ کمی مانند است به آهنگ های محمد رفیق رحمتلو. ولی خب تخمین شما کدام سرود است؟ تنها میگوید که نامی سراینده رو میدونم. بله؟
2: ها نامش رو میدونم که خیلی کدام سرود است رو نمیدونم. آهنگش رو کم اکر مانندی کدام اکر رو سرچوگم تخمین کدام
1: سلامت باشد. متاسفانه جواب شما نادرست است. سلامت باشه برای تماستان. خب با گفتن کمی مانند است به همون سبک محمد رفیق رحمتلو ولی خب این جوابی نبود که ما میخواستیم بشنویم و خب باشد که بار دیگر پخش کنیم پارچه را که خب فکر خود را جمع بکنند و خب همون مقایسه بکنند نقطرش بین همون هر یک سراینده یک سبک خود را دارد و سبک به خود خاص را دارد. خب شنوانده هایی که همون سراینده های جوان را بیشتر گوش میکنند باید پای برند که کدام سراینده هستین. پارچه را میشنویم کمی. بله خوب شنوانده داریم قبول میکنیم. بله درود به شما. الو درود به شما.
3: سلام علیکم.
1: علیکم سلام روز بخیر باشد.
3: بله آهنگای دشوار میمونین نورا روز شبگم حاضیره حفیظه رو بسیار شگوش میکنم هر کس شب مخلصش نیستم.
1: خوب
3: بای شب گومد یک نفر دمونان کدام ایمی اوهانگوش.
1: خب کی بوده است
3: اما هست که نیسته این ندونم امید دی برهان موشه.
1: نه متاسفان امید جانی برهان نیست و ما میدونیم کمی سبک خوب آرامونه ندارد امید جانی برهان و اما سرود هایی دارد که کمی آدم رو به رقص وادار میکنند و این نفر کمی سبکش آرامونه است و خوب شنانده دیگر داریم قبول میکنیم. بله
3: سلام علیکم.
1: درود به شما روز بخیر باشد.
3: سلام بخیر. سلام بکر گردان بکر مخلصه. سلام خدا
1: نیست.
3: خب سرایه هستم
1: خوشی همشه گید سرایه بونه با فکر شما کی هست؟ من فکر میکنم که شما میدونید.
3: من هم تخمین میکنم شاید رستم عظیمی باشه.
1: رستم عظیمی خب با فکر من نه این نیست. رستم عظیمی نیست. خب قبول میکنیم اگر شنانده دیگر باشد. بله نه این حال شنانده نداریم و خب بله این حال زنگ زدن و شنانده داریم قبول میکنیم. متاسفانه از خط علاقه بر آمدند. خب بندگو که زنگ میزنه در خط علاقه بیمونه شنانده های عزیز ما حتما زنگ شما رو قبول خواهیم کرد. خب بله یک شنانده دیگر داریم. بله
4: سلام برادر روزت بخیر باشد.
1: درود با شما روز شما نیز بخیر باشد.
4: سلامت باشید با برنامه شما هستیم از دنگره این گلم اکر جان هم یک کمک میکنی مرد یا زن؟
1: مرد هست جوان هست و ما گفتم که خوب دو ماه پیش در یوتیوب پرتافتند همین نشر کردن همین سرود رو. خوب تگ نیم میلیون نفر تماشابین دارد با فکر شما کی هست؟ جوان هست مرد هست گفتیم؟
4: شهرام ابوبکر.
1: متاسفانه این جوابی نیست که ما میشنویم. میخواستیم شنویم و خوب انتظار زنگای دیگر نفر رو هستیم. بار دیگر پارچه رو کمی پخش میکنیم زیرا شنونده ها به سبک دیگر سراینده ها مانند کرده شدند این سرود رو.

0: Бале, шунаванда дигар дорем. Ало.
1: Ало.
0: Бале. Мешнавем шуморо.
2: Ало, салом алейкум.
0: Дуруст ба шумо, рӯз бахер бошад.
2: Шумо ҳам бахер шуда бошед. Валиҷон азизов бошед.
0: Валиҷон азизов. Не. Хуб, дар хати алоқа ҳастед шумо айни ҳол?
2: Бале.
0: Хуб, ба фикри шумо ба сабки Валиҷон азизов монанд аст ҳамин? خب من با کمی به شما کمک میکنم زیرا ما اینجا میخواییم بخش رو به اتمام رسانیم زیرا بیچار نفر را زنگ دادن ولی جواب درست پیدا نکردن خب من باشه کمی به شما کمک میکنم خب تو بنا زده پری انا همین گونه سر میشود
2: شده دارو
0: متاسفانم من خیلی به شما کمک کردم من حتی نامی سرود را گفتم ولی شما پیخست نکردید که این کیست و خوب کمی سر ایدم به خول اولش را چی گونه سر می شود همین گونه سر می شود تو بنا زده پری همین گونه سر می شود و خوب اگر شنانده دیگر نداشته باشه ما جوابی این سوال خود رو می دهیم و بخش رو به اتمام می رسانیم خوب به این هم بود سفر محمد که با سرود ای پری خوب همین سرود رو سرود است و خوب مفتیم دو ماه پیش در سامانه یوتیوب نشر شده است و نیم میلیون تماشا بین دارد خوب بنا همین بود ولی شنوانده ما نتوانیزم پیخست بکنند که او کیست خوب همین گناه ما بخش رو جنبست میکنیم و باشد که یک سرود بشنویم بر بالی دراهی خیش و پسان بخش دیگر خود رو با سمی شما میرسونیم با موجه ما بیمونید

خب شنوندگان عزیز، ما قبلا ذکر کردیم که با شما یک بخش دیگر را خواهیم گذاراند، ولی متاسفانه اشاره می شود که وقتی به برنامه جدا شده به اتمام رسد و ما بخش سوال و جواب را امروز با شما متاسفانه گذارانده نمی توانیم. خب با همین ما برنامه را حسنی انجام بخشیم. تا الان قریب یک ساعت با شما بودم. من شعباس برزاده مسئول برنامه و کارگردانی کردم برنامه را جانب کیدی بک. تو نشر دیگر برنامه ساعت فرح. خیر.

0: شاه اثر می‌ماند.
1: мусоҳиби мо дар идомаи суҳбат ба анъанаҳои қадимаи шоҳномахонӣ дар миёни мардум ишора намуда аз замонҳои пеш ёдовар шуд. ба гуфтаи ӯ, дар гузашта шоҳномаи безаволи ҳаким фирдавсӣ як мактаби тарбияву ватандорӣ ба ҳисоб мерафт. дар он давраҳо шоҳномахонӣ дар маҳфилҳои адабӣ, нишастҳои фарҳангӣ ва ҳатто дар хонаҳои мардум бо иштироки ровиёни суханвар ва шахсони адабиётдӯст баргузор мегардид ва шоҳнома ҳамеша манбаи илҳом барои сухандонон, ровиёни назм ва дӯстдорони таърих будааст.
0: ҳамон тавр ки мо аз гузашта ин халқамон медонем, шоҳномахонӣ дар байни мардуми мо анъанаҳои хеле зиёд дорад ки дар собиқ ҳам дар маҳфилҳо, дар шабнишиниҳо шоҳномаро барои тақвияти рӯҳии миллӣ, барои тақвияти рӯҳӣ, ҳифзи марзу буми мо ҳамчун корномаи гузаштагони мо, корномаи қаҳрамонии паҳлавонии мо мехонданд дар маҳфилҳо. мехонданд ва маҳфил های شاهنامه خانی هم وجود داشته است در شهرهای قدیمه و خلاصه این اقدام امروز هم برقرار نمودن جایگیر کردن جایگزین کردن همین به طور نو و واسطه‌های مثلا بسیار موثر تکنیکی و اطلاعاتی که ما داریم در بین عامه وسیع‌تر و گسترده‌تر پهن نمودن ارزش‌های ادبی و ملی و زبانی و بیانی شاهنامه باشد.
1: мусоҳиби мо Шамсиддин Муҳаммадиев мегӯяд, ки дар таърихи адабиёти тоҷик осори зиёди илмию адабӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ба мерос мондааст. аммо ҷойгоҳи шоҳнома дар миёни ҳамаи ин осор махсус ва беназир аст. шоҳнома як шоҳкори бузурги таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки дар он рӯҳи миллат, ҳувияти миллӣ ва қаҳрамониҳои ниёгон бо забони шевои тоҷикӣ таҷассум ёфтааст.
0: дар таърихи адабиёти мо асарҳои зиёди илмию ادبی و تاریخی داریم، ولی جای شاهنامه دیگر است. شاهنامه این افتخار ما، این وطن ما، این تمام گذشته ما، تمام تاریخ ما در آنجا ثبت شده است. شاهنامه یک اثر جامع، یک اثر بسیار مکمل فراگیر است که آن تمام آثار گذشته ما را در شکل منظوم پیشنهاد کرده است که نه تنها ما بلکه اکثر کل نمایندگان ملت های کشورهای دیگر آن را به زبانشون ترجمه کردن و از آن استفاده میبرن. بهترین اثر حماسی در تاریخ ادبیات جهان میباشد. فکر میکنم که این آزمون باز هم دقیق تر فراگیر تر در آینده میگردد. این آزمون هم مثل آزمون فروغ سوپی دانایی، مثل آزمون های دیگری که برای تقویت، برای گستردگی فرهنگ و کتاب و کتابخانه ملت ما، این آینده باز هم درخشان تر در پیش دارد. این آزمون هم مثل دیگه همه آزمون اون هم فراگیرتر و همگیرتر خواهد شد.
1: واقعاً شاهنامه بزوال در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک جایگاهی ویژه و بنظیر دارد. این اثری ماندگار سرچشمه بزرگ خوشناسی و تندوستی و حفظ هویت ملی به شمار می رود. احیای انعنه شاهنامه خانی و راهندازی ازمون های جمهوریوی در این سمت با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک اقدام مهم باشد که با گسترش محبت به کتاب، بالا بردن معرفت جامعه و تحکیم رابطه های نسل امروز با میراث پر افتخار نیاگان مساعدت می نماید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: درود میگم حضور همه اون نفرانی که تازه با موج رادیوی تاجیکستان پیوستن. شنوندای گرامی، چون برنامه گردش است، ما کوشش میکنیم در برنامه وابسته به موضوع روزمره بیشتر با متخصصانی کسب و کار گوناگون در صحبت باشیم و هم سوال ها اگر از جانب شما است، تلفن ها در استودیو فعال است، 227-60 و 227-60-20. خب، موضوع این ساعت برنامه است، مانع شدن والدین به ادامه تحصیل فرزندان، چگونه پیامد داشتن این عمل در دایره قانون گذاری کشور. شنوندای گرامی، مهمانان ما هستند مسئولین از وزارت ماری و علمی کشور، خب جهانگیر بابا جان و از وزارت کارهای داخله باشد، معاون سردار شعبه کاربن و بارگان نسبت خب عمر جان امام علی. و شنوندای گرامی، شاید نه همه اطلاع دارند که طبق تغییرات های اخیر با قانونگذاری کشور خب چه تغییرات لاوه ها وارد شدند و وابسته به این مسئله ها میخواییم از مهمونانمون معلومات بگیریم. شاید برخی آگاهی دارند، معلومات دارند به هر صورت، و ما میخواستیم بدانیم که چی مسئولیت بر دوش پدر و مادر است و برعکس، یعنی فرزندانی که ما و شما به وایه میرسانیم، اونها در نزد قانون بحری ما و شما چی و وظیفه ها رو در بردوش دارن. خب میمونان عزیز، شما رو خوش آمدید میگم و گمان میکنم که در این ردیف نیست، شما رو گفتنی های زیاد در سر است. از که شروع بکنیم جهانگیر؟ من هم بشه سخن به شما.
1: تشکر زیاد. پدر مادر طبق قانونی که در تحرین و قواش و خانجی میتوزن در برای مسئولیت برای تعلیم تربیه کودک، او دارن که فرزند خود رو تعلیم تربیه دروز دیان، یعنی که در روند تعلیم تربیه او رو به مؤسسه تعلیمی سفربر نمایان، او رو با لوازمات مکتبی تامین نمایان، با سر و لباس
0: و غذا،
1: ولی هم اداری که در همین قانون پیش بینی شده است اونها موظف شدن. و تغییرات الهی که خیلی شما قید کرده، برای در سال 2024 با یک گروه قانون های جمهوری تویسان تغییر ایلاو وردی کرده شده، در جمله با قانون جمهوری تویسان در برای معارف یکمی مرد سال 2024 تغییر شده، در ماده 16 که با تحصیلات عمومی بخشیده شده است، زینه تحصیلات عمومی در ماده در قسم 7 همین ماده، ماده 16 اومده است که شهروندان عهده دارن که پس از گرفتن تحصیلات عمومی اساسی، یعنی تحصیلات صنف 9، بعد صنف 9 رو گرفتن، شهروندان عهده دارن که تحصیلات میانه عمومی رو، یعنی صنف 10 11 رو حتما گیرن، یعنی عهده داری شهروندان شد. و اگر اونا خواهش و قابلیت داشته باشن، می توانن نه تنها به تحصیلات عمومی بلکه به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی رو بیارن، یعنی به همو لیسئو، کالج کسبی و کالج هایی که در جمهوری تویستان این زمان فعالیت کردیستان، میتواند به همونو مراجعت کنند و تحصیل در همین زینه های تحصیلات دوام تیان، یعنی میخواند به سینفی 10 و 11 روان، اگر خواهش داشته باشن میتونن به لیسئو کسبی و کالج ها روان. این تغییراتی که سال 2024 شد، بعدا با قانونگذاری جمهوری تویسون در ماده 90 تغییرات شده، در جمله در ماده 90 پیش بینی شد که اگر خواننده در یک چاریک زیاده از 50 ساعت به درس حاضر نشود،
0: خب غایب باشد، یعنی در درس
1: حضور نداشته باشد 50 ساعت در یک چاریک، در این حالت نسبت پدر مادر و شخصان آنها رو عوض کننده جزای
0: معمولی
1: تبدیل کرده می شود.
0: در کدام شکل است؟ جریمه
1: است. خب
0: تقریبا چقدر رو تشکیل می دهد این جریمه؟
1: تو 800 سومونی، 1000 سومونی خیلی شد
0: حدودی
1: تو 1000 سومونی
2: 800 تو
0: برای چند ساعت هستی؟
1: برای 50 ساعت.
0: برای 50 ساعت بله.
2: در یک چوریک؟
1: در یک چوریک
2: زیاده از 50 ساعت، در یک چوریک حدودی بله. دو هفته می شود.
0: بله، خب گمان میکنم که در این ردیف عمر جانیز گفتنی های زیاد دارد، چون البته مسئولیت شما شعبه کربن و بالغان است و به واسطه این مشکلاتی که هست خصوصا در همین سن سال است، یعنی در اون سن سالی گزاریش است. البته از نقطه نظر دیگر اگر بگیریم، خب چی مشکلی ها اساسا صدی راه میشن در همین زمین؟
2: من سرول میخواستم با تمام شنوندگان شما سلام خود را رسانیده باشم. در حقیقت проблемаҳое ки яъне мушкилоте ки ман сари ҳамин мавзӯе ки шумо гуфтед хеле зиёд аст. Ва гуфтед ки падару модар ҳамсӯҳбати мо гуфтанд ки тибқи қонун чӣ вазифаҳо дорад, лекин то қонунам мо ҳамчун қарзи шаҳрвандӣ, фарҳанги мо,
0: қонуни
2: одамият, вақти фарзанда ба дунё овардӣ, ҳамин фарзанд барои шумо насиб гашт, باید فرهنگی اویلداری ما، فرهنگی اومن ملی ما وظیفه دار میکنند هر یک والده اینه که اون فرزنده و طور شایسته تربیه کرده باشه.
0: درست.
2: حالان که مثال نسل کلان سال به قانون قانون کلان شدند، یعنی که به وای رسیدند و کادرهای خوب هم من روی کار اومدن. بله بله. برای همین مشکلات در همین است که در بیشتری وقت آن مسئولیتی والدینی و مسئولیتی پدر و مادری را خود والدین احساس نمیکنند و این سبب ها گوناگون هستند. یعنی که بعضا میگیم قانون ما قبول کردیم مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک، بعضا خود هم پدر و مادر خودش تربیت نداره.
0: بله
2: مسئولیت
0: نداره.
2: متاسفانه این چیزا هستند. اینجا بیار عوامل هستند که مهاجرت هست، اون رو به فرهنگ و معارف ناوردن خود والدین است، درک نکردن اون مسئولیت آدمگری خود، یعنی که انسانی خود، خود هم والدین. برای همین من فکر میکنم که سری قانونگذاری گفتن که جهانگیر اینجا در حقیقت در کدکسی حقوق ویران کنی معمولی هم برای ویران کردن قانون مسئولیت در تعلیم تربیه کودک ماده 90 پیش بینی شده است که وقتی که خواننده در 1-4-1 زیاده از 50 ساعت و درس نمیوید نسبت او مجازات پیش بینی شده است، جریمه. و همزمان در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 164 همین کدکس اومده است که برای مانع شدن برای گرفتن تحصیلات میونه عمومی وقتی که خواننده از جانب والدینش تامین کرده نمیشد، یکی از راه های مانع شدن تامین نکردن که عهده‌داری های خود را برای به تحصیل فرا گرفتن اون فرزند اجرا نکردن والدین علاوه این مانعگی حساب می شود.
0: بله
2: طبق این قانون کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی و جریمه به اندازه از 1000 تا 1200 نشان دهد، یعنی که حدود 70000 سومونی تا حدود 94000 سومونی است. بله.
0: اگر یک نشان دهنده 78000
2: سوم
0: باشه،
2: 78000
0: یعنی 78000
2: زیادتر. بله 78000 تا
1: حدودی
2: 94 3600 بله حدودا خیلی است. و میتواند همزمان سود میتواند تا با محروم ساختن از آزادی تا تا 2 سال، یعنی که حتی این هم پیش بینی کرده است سانکشه، یعنی که من مجازات همین مادر تا همین حد هم هست.
0: این در صورتی که همین مبلغ رو پرداخت نکنند، درست است؟
1: نه
2: صراحتا میتونند همین یا جریمه قرار کنند یا اینکه محروم ساختن از آزادی. در صلاحیت سود است.
0: بله خب و چی ضرورت بود قبول همین قانون یا علاوه به تغییرات و علاوه ها به قانون وابسته به همین مقرر کردنی جزا در همین شکل، یعنی از 1000 تا 1200 نشون دهنده چی ضرورت بود؟
2: نون فکر میکنم برای اون است که وقتی قانون گذار میبیند که
0: بله.
2: در یک من خیش من در یک من سمتی فعالیت جامعه خصوصا در سمتی با تحصیل فرا گرفتن همین خوانندگان مشکلات وقتی به وجود میاد، وقتی خودی مردم با کارهای فهماندنی را نمیفهمند، یعنی که ما اونو را میفهمند
0: خوب قبول نمیکنند،
2: خوب یعنی که مسئولیت با طور ضروری درک نمیکنند.
0: بله
2: یعنی که همه وقت قانون خصوصیت مجازاتی دارد، برای این وقتی که پرابلم کلان میشود مشکلات وسیع میشود و قانونگذار مجبور میشود که چون یک ман
0: муҷозот лоҳаро ворид кунад ба хона. Хуб, гумон мекунам ки Ҷаҳонгир ки бевоста бо ҳифзи ҳуқуқи кӯдак сару кор доранд, вазифаҳош мо ҳарчанд фақат сохторҳо дигар аст, агарчи корҳоятон ба ҳам монанд аст, вазифаҳо ба ҳам хеле монанди доранд.
1: Бале, ман ташаккур. Дар ҳақиқат бубинед сабаби ҳамин тағйироти лоҳа худ дар соли 2024 ба якчанд санадҳои миқи, яъне ба қонунҳо дар он буд ки роҳбарияти олии кишвар, махсусан аз ҳузури сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳури Исломӣ муҳтарами Малӣ Раҳмон, вақт пас аз таҳлилҳо дидан ки дар ҷумҳурӣ қариб аз 56 то 60 ҳазор кӯдак дар сини синфи 10-11 намехонанд, дар ягон ҷо кор намекунанд. Мисол то синфи 9, мисол таҳсилоти умумии асосӣ умумиасоси ҳатмӣ аст, лекин синфи 10-11 барои ва ё шароите буд ки бояд рафта ягон ҷо кор кунем, ба як машғулияти андармон. Бале, лекин афсус онҳо ба ягон кор машғул нашиданд. Ин кӯдакҳо тақдири онҳоро падар модар ман ба ҳеч чиз, ин кӯдак аст, шахс аз лаҳзаи таваллуд то синни 18 кӯдак аст. Кӯдак дар оврагардӣ буд, дар талбандагӣ буд, дар бекорӣ буд. ببینید بیکاری اورگای تلواندگی با کجا میبرد؟ با تروریست شدن، اکستریمیست شدن، با دزدی و سطح جنایتکاری بلند شد. و بعد از تحلیل روبرت اولی کشور دستور دادن که با تمام قانونگذاری تغییرات های ضروری را درآورده طالب را برای همین کاتگوری کودکان و برای عددار کردن که حتما همین زینه تحصیلات را، زینه سهم تحصیلات عمومی را، یعنی تحصیلات میانه عمومی را گیرند. و همین نمونه اگر خیلی تحلیل کرده جامعه جهان را قریب که در

0: وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدی بیک قلندر با رهبری تازه تعیینی نمایندگی اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان جناب یوشیماسا تاکیمورا ملاقات نمود. بنا به معلومات وزارت کارهای خارجی مملکت، ضمن ملاقات جانب ها مسئله های مبرمی همکاری تاجیکستان و ژاپن را بررسی نمودند. در این زمینه رشد منتظم و گسترش همکاری میان حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در بخش های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری تاکید کردید. دیروز وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه هیئت بانک عمومی جهانی را زیر رهبری سمی وهبا دایرکتور منطقوی بانک عمومی جهانی اوید به رشد استوار در منطقه اروپا و آسیا مرکزی به حضور پذیرفت. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت مصاحبان مسئله های وابسته به گسترش همکاری های دو جانبه در ساحه ذخیره های آب تطبیق لایحه های مشترک تحکیم انفراساختاری ساحه و جاری نمودن تکنولوژی های رقمی در اداره کنی ذخیره های آب را مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به مسئله های تجدید و نوسازی انفراساختاری آب رسانی، بلند برداشتن ثمرناکی استفاده ذخیره های آب و تطبیق نظام های معاصری رقمی کنانی ظاهر گردید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
3: паланги ҷиён гарчи бошад далер, نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همراه کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
2: هران کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: Баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ. Нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дунёст. Шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз радиои Тоҷикистон.
1: 147 FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
2: Гардиш.
3: Бо мо як гардиш ба дунёи иттило.
2: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
3: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
2: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی
3: برنامه تحلیلی گردش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
4: بله شنوندگان گرامی، بار دیگر درود میگم حضور همه نفران که تازه با موج رادیوی تاجیکستان پیوستند و برنامه گردش از این موج باز هم ادامه دارد. شنوندگان گرامی، خاطر رسان میکنیم که در مهمونی برنامه هستند جهانگیر بابا جون از مسئول وزارت معارف و علمی کشور، همچنین عمر جان امام علی از وزارت کارهای داخله. خب شنوندگان گرامی، اما صحبت ما اطراف مانع تحصیل گردیدن والدین از این موج ادامه دارد و گمان میکنم که در این رادیو باز هم سوالی ما پیشنهادی مسئول وزارت معارف است که در صورت وقتی که ما گفتیم سال 2024 از ماه مرد علاقه قانون در مورد حتمی شدنی تحصیلات مکتب حتمی گردید و تغییرات لوحه ها به قانون وارد گردید و اون حتمی گردید. خب در این ردیف شما میخواستم بگوید جهانگیر که در صورتی که مثلا تا صنف 9 فرزند خواننده مکتب رو خون صنفی 10 و 11 حتمی است، اکنون او چی کار میکند؟ رفتو در ناحیه ها مثلا لیسه های کسبی تکنیکی یا کالج ها نباشند یا اینکه هستند تامین است همه لیسه کسبی تکنیکی هستند در مرکز های ناحیه ها؟
5: بله، چی خیلی که قید کردیم سال 2024 به قانون معارف تغییر شد. در قسم 7 خواننده میتواند که در مکتب صنف 10 یا 11 رو خواند و اگر وای خواهش قابلیت داشته باشد میتواند به لیسه کسبی و به کالج ها با تاثیر رود. در تمام مناطق جمهوری تویسان یعنی شهر و ناحیه ها لیسه کسبی و کالج ها هست. خوب. ممکن رویه های معاین نمیشه، مثل کالج طبی ممکن در همه جانب باشن یا کالج تکنیکی، در مجموع کالج هستن، کالج آموزگاری هستن، کالج اگراری، دیگه دیگه کالج هستن و خواننده می توانند به همین کالج ها روند و در تجربه از سالهای پیشین دیده می شود که به همین لیسه و کالج ها از 15 تا 20-25 هزار کودک به همین زینه تحصیلات به می رفتن و حاضر هم می روند تحصیل میکنند. زینه تحصیلات در این تحصیلات در این زینه تحصیلات یک سال کم کرد قانون گذار. پیش مثلا برای خواننده که صنف 9 رو ختم میکرد و به کالج میرفت 4 سال تحصیل میکرد.
4: بله بله درست.
5: حاضر 3 سال تحصیل میکنه.
4: یعنی بعد ختم صنف 11 میتواند همگی یک سال دیگر
5: تحصیل. 2 سال تحصیل.
4: 2 سال دیگر تحصیل کنه.
5: بله بله 2 سال تحصیل کنه. وایده لیسه کسبی ده 3 سال. اوایده 2 سال شد. همه خیلی کم شد در حقیقت. مقداری همین و یا در با استثنای اون کالج هایی که در رویه طبی و فرهنگی و 4 سالی موندن، دیگر کالج ها یک سالی کم کرده شده از سال پیشین. خواننده که در همین لیسه و کالج داخل می شوند، مثلا تجربه در بسیار شد، رفتن داخل شدن خواندن و از این خونده نتوانیستن، مشکلات های گناهگی ممکن مشکلاتی تعلیمی شد، مشکلات سطح بلندتر از خیلی اینجا علاقه لیسه و کالج ها طلباتی کسبی پیشبینی میکنن، از این خودی خواننده یا دانشجو در کمتر مشکلی تر مراقبت تر است و اگر آنها در همین زینه های تحصیل کردن نتونن онҳо метавонанд ки ба муассисаи таҳсилоти умумӣ, яъне ба синфи 10-11 дар ҳолати баргардан дар тариқи қоидаи қабули хонандагон ба муассисаи таҳсилоти умумӣ қабул шуд, дар тариқи нави ин санад қабул шуд, дар вазорати таълим ба қайд гирифта шуд, агар 75% фани таълибиашон мутобиқат кунад. Мутобиқат кард, метавонад ки ба ҳамон синфи 10-11 баргардан таъсир кунад. Ҳамон чӣ хеле ки гуфтем, коллеҷи лицео ҳастанд, лекин дар ҳама ҷо не фақат, мумкин дар ҳамон марказҳои шаҳр ноҳия ҳастанд, бале дар ҳар як деҳаву шаҳр мисол ба низами ҳамис камтар ва
6: набошад, онҳо метавонанд ки дар ноҳияи наздиктар ба онҳо мисолан хеле чӣ касби техникӣ ҳастанд, метавонанд ба онҷо.
4: خب این سوال به اون خاطر بود که شاید بعضن وضع اقتصادی هم سبب می شود که مانع شود برای ادامه تحصیل خود دختر بچه از خوب پسر بچه از فرق ندارد، ولی به هر صورت ما امید میکنیم که این مشکل هرچی بیشتر تیزتر حل خود رو پیدا میکند. و سوال دیگر در مورد اون است، باز برمیگردیم سری موضوع اساسی برنامه مانع تحصیل شدنی والدین. خب کدام عامل ها بیشتر در تجربه بودند که شما رو برو شده که من میکنم که در این ردیف عمر جان چیزی گفتنی دارد؟
6: من تجربه نشون میده که در بیشتر وقت چون من تجربه پیشینه تحصیلات میونه امید دیگر خیلی بود تا قبول شدن این قانون تا یک درجه خود مردم عادت کرده بودند که تا خوندن امسال سینفی نه علاقه اونو باید علاکه با حیات مستقل گذشته باشند و همین در هم مفکوره همین جا دادن بسیار از والدین همین درک نکردن که حتمی از خواندن، چون که دولت این به عهده گرفت که همین در از 16 سالگی هم یعنی تا 18 سالگی هم علاکه به کودک است، یعنی که همین دو سال باقی مانده که کودکی است باید با یکم تحصیل با یکم کسب آموزی فرا گرفته شود. همین درک نکردن و در بیشتر وقت سال وقتی که اول سالی که همین قانون قبول شد خیلی زیاد شد همین مانع شدن با گرفتن تحصیلات همین بیشتر مردم از نفهمیدن همین چیز راه دادن. حالا که اویست اویست این پیشگیری می شود و مردم کوروی فهمون دادی بوده استودیم همزمان خودی هم برنامه شما امروز خیلی هر وقتی است که با مردم باید ما از این میبر بلند باید فهمونیم که برای نرفتن با درس چون گفتیم زیاد از 50 ساعت شما با جوابگاری ماموری کشیده میشید، لیکن وقتی که این از حد گذشت یعنی که زیاد از 2 ماه 3 ماه شما که وقتی فرزند شما با تحصیلات فارغ گرفته نشود این علاقه جوابگاری جنایتی دارد.
4: بله
6: و اینجا دیگر سبب ها هستند، وقتی که مثال هستن وضعی اویلوی هستند، هستن حالت هایی که با مهاجرت می روند و نمی خواهند که علاقه خودیم خوانندم خودش علاقه مستقل حس میکنند بگم من باید کار کنم، لیکن سبب ها هستند خودی همین در 3 ماهی سالی روان از جانب وزارت کارهای داخلی علاقه 165 حالتی انمین مانشتن با گرفتن تحصیلات ایمانه اومی از جانب ما بخیر گرفته شده است، پرونده ها اومان در بررسی هستند، بعضی مجازات شدن در بررسی سودی هستند و بیشتر وقت همین هست یعنی که خودی مردم مشکلات اساسی پیش از در نکردن انمین ماهیت همین قانون است و مهاجرت هم از اینجا و بعضا حالت های دیگر هم هستن که در بعضی حالات های میشه که خودی خواننده نمیرد و اینکه یک دوره گزارش هست اینجا همین درک کردن نمیخواد، یعنی که خودش نمیخواد که به درس رود، حتی حالات های میشود با ما که خودی پدر و مادر علاکه مراجعه میکنن که خودی همین فرزن گپی من نمیگیرد، شما راه یابید یکم مؤسسه تحصیلات میونه مخصوص باشد یا که اینترنت مکتب ها باشد که و طوری مجبوری من و تحصیل فرا گرفته شوند. این خیلی مراجعات ها هستند. زمانی است که من بسیار تحکیم نکنم فرزندان حاضر در بیشتر وقت از پدر و مادر دیده در تربیه شبکه های اجتماعی هستند، اینترنت هستند، در تلفن های موبیلی هستند، خیلی تحصیل گذار هستند، یعنی این تحصیل خیلی چی میرسونند بعد میرسونند در بعضی ولایت
4: بله مرجان خب سوال خب دیگری ما هم در همین روان بود چون شما در مورد مهاجرت صحبت کردید خب ما پرسیدنی بودیم که اگر کودک در مهاجرت باشد چگونه حقوقی او به تحصیل تامین کرده می شود مثلا خب شما بی خبر می مونید البته جامعه ما عموماً محیط ما بی خبر می موند که او در مهاجرت بود او تحصیل کرد یا نکرد یا تنها حجتی تصدیق
6: بله در این سمت در این حالت ها بسیار رخ می دهد خصوصا وقتی که والدین به مهاجرت می رود خصوصا به فدراسیون روسیه خیلی روند گسترش یافته است طلبات همین است که طبق همون قانون هایی که در تاجیکستان فعالیت میکنند در ساحه معارف وقتی که خواننده به فدراسیون روسیه می رود همراه پدر و مادرش حتما که بود در اونجا با در یک مؤسسه تحصیلات میونه عمومی هم فدراسیون روسیه با تحصیل فرا گرفته شود و شرط همین است که باید از خود همون مؤسسه تحصیلات میونه عمومی که در اونجا تحصیل میکند یک معلومات آورده باشد با تصدیق مهر که همین خواننده در حقیقت با اینجا همون راهبر مؤسسه که در اونجا تحصیل میکند خواهشمند است که من پرونده شخصی همین خواننده را با اونجا ارسال کرده باشیم لیکن حالت های می شوند مشکلات در در کجا است که وقت حالت های می شوند که اونو رفتن اونجا فارغ بالی میکنند در اونجا در جا تحصیل نمیکنند و بعضا حالت های می شوند اونها بر می گردند و سین سالی اونها با اون سین سالی که من علاقه باید خوند مطابق نیست
4: بله.
6: این سال سیفی چار بود جان رفت سیفی هشت شده است
4: بله.
6: وقت برگشتن نکرده است الان این مشکلات است ما در یک جایی با وزارت معارف این مشکلات ها را علاقه پیشبری کردنگی هستیم که در این ردیف باید ما چکار کنیم
4: بله.
6: که مثال از دیگاه پسیکولوگی هم و قدش سین سالش مثال با همون از با همون سین سالی که باید
4: مطبخت
6: نمیکنن بله. مشکلات ها هستن در مورد بررسی قرار دارن و فکر میکنن که با نزدیک باید حل خطرانی مسئله هم یابن
4: بله خب تشکر از شما و جهانگیر شما میگفتید که آیا برای همین کودکانی که برگشتند از مهاجرت یکون برنامه های مطابق شوی به شرایط به امکانات ما وجود دارد؟
5: کودکانی که از مثلا به دیگر دولت ها رفتن و از اون دولت ها اومدن اگر تو سینفی نو باشد یعنی که شهادت نامه ختم سینفی نو رو نگرفته است ختم نکرده از سینفی نو رو اومده باشد در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان حجت های او را بررسی میکنند حجت های پرونده شخصی او را که همو مطابقت نظام تعلیمی همو دولت به نظام تعلیمی جمهوری تاجیکستان و در نتیجه بررسی به خواننده خلاصه پیشنهاد کرده می شود که همی در کدام صنف خوانده می تواند
4: ده.
5: اگر ویوش مطابقت کند برنامه تعلیم و صنف و ویوش به یکون مشکلی می شود در همین صنفی خودش می موند
4: تصیر رو ایدامه می
5: بله و همه چیز برای خواننده صنفی ده و بعد یازده که ولی خط نکرده است مثال بیان هم خیلی خلاصه داده می شود اگر خواننده صنفی نان را خط کرده باشد آنگاه باید می بیاد در اگنتی نظارتی معارف و علم جمهوری تاجیکستان در اونجا برابر ارزشی حجت ها می شود در اونجا با میموزن که همین حجتی و حجتی نمونه دولتی است و در این حالت حتما برابر
4: قابل قبول بودن یا نبودنش
5: بله
4: بازموده می شود
5: بله همین اگنتی تاوی میکند حل میکند در مجموع کودکایی که خوندن مشکلی نیست لیکن تجربه نشون میدهد که وزارت معارف میبیان و این صد ها نفر کودکایی میبیان که در یکون جا تحصیل نکردن و چه خیلی که نماینده وزارت کاروی داخلی قید کردن اکی عمر که تحصیل نکردن چند سال این مشکلی است وقتی که چند سال تحصیل نکردن میبیان طبقی مثال قانونگذاری تاجیکستان و باید در همون صنف خواند که همون صنف خونده باید مثال صنف 4 خط کرد تاجیکستان برو مدرف و بعد اون صنف 8 نه شد هیچ و باید
4: بوده
5: در صنف 8 نه برده شنونده ممکن نیست قانونگذاری تاجیکستان همه قطعا نزیم کرده است و برنامه تعلیمی از خود نکرده است و از صنف به صنف گذارونده نشنده است ما اگر بریم در صنف 8 نه شنونده خدمت خیرسانه هم کرده میتونه به همه آینده همه کودک وای خودش در همون سیم شش تا پرابلم می شود مثلا دانش ندارد همه خونده ایستادن ولی نمیدونن که سخن درباره چی رفته ایستاده است این همون حالت روحی و روانی هم کودک تاثیر می
4: کنه در تجربه هستن این گونه حالت ها
5: پر است انا با نگاه کنید اگه همو که مهاجرت رفته
7: است مثال فارغ بالی کرده است و یک کرده است می بیان در حقیقت دشوار است و از جهتی چه خیلی که قید کردن در اینجا از جهتی فیزیولوژی و بعد همون پسیخالوگی روحی شنوندن با اون سین دشوار است نکی چیکار کنیم اوزی قانونگذاری مایان کرده است رفته شدنش در کار نکی موزی این زمان از جانب وزارت ماری و علمی جمهوری تاجیکستان و به وسته خود جانب پارلمان وکیلوی مجلس نمایندگان یک لایحه قانون تغییرات لوا را به قانون ماری پیشنهاد کردند که در آنجا ترتیب فرا گرفتن خوانندگانی که از تحصیل دور موندند رو همین مقام وکالتداری داده در صحه معارف معین بودم خیلی لایحه شی دوزی در بررسی وزارت دارو قرار دارد همین لایحه را به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردن و حکومت جمهوری تاجیکستان به وزارت دارو دستور دادن که این مسئله بررسی کنند از همین مسئله در وزارت دارو بررسی شده است و من فکر میکنم که اگر همین لایحه دستگیری یابد یعنی جانبداری یابد از جانب وزارت دارو در عملیات تطبیق آن رو میتواند پرکار کنند و از جانب پارلمان کشور اگر قبول شود این مشکلات برطرف کرده میشود حتما
4: بله تشکر میگیم تشکر و ما در مورد اون گفتیم که مثلا وقتی که والدین مانع تحصیل فرزند میشود در شکلی مثلا جریمه بندی از 1000 تا 1200 نشان دهنده خب طبق مقررات قانون پیش بینی می شود و همین به اون کاتگوری مثلا خب جنایت بگیم یا جزا بگیم وارد می شود این جزای جنایتی داده می شود یا جزای ماموری است و کدام کاتگوری است
7: جزای جنایتی است بله این به کاتگوری جنایت
6: های وقتی که گفتیم خواننده وقتی که فقط 50 ساعت زیاد که غایب دارد در درس و در یک چوریک اشتراک نمیکند این مجازات ماموری است
4: بله
6: برای ویران کردن قانون مسئولیت در تعلیم تربیت کودک ویران کردن
4: برای
6: والدین در همه حالات نسبت والدین است من نابالغ به جوابگاری کشیده نمیتوانم
4: درست
6: وقتی که از زیاد میشود از 300 ساعت از 400 ساعت زیاد میشود همیتوان طبق قانون گذاری جنایتی علاقه به جوابگاری جنایتی کشه بله
4: بله خب مثلا عمر جان در همین موری مثلا والدین اول آگاه کرده می شوند یا اون کارهای فهموندگی گذرانده می شوند یا یک یک باره اونا به جوابگاری می کشند
6: البته که باید در همین ردیف و رهبران مؤسسه های تعلیم و پیوسته در این ملاقات رو تاکید میکنند که پنهان نکنید وقت خواننده مثال یک هفته یا مثلا 10 ساعت 20 ساعت
4: به سبب
6: میاد حتما که باید مور آگاه کنند که یا خودی مؤسسه تعلیم و وظیفه دار است که به خونه او رفته کارهای فهماندهی برای که برای چی نمی بیاد این و همزمان وقتی که مثال به قدر میکن به ساختارهای دولتی هم باید مراجعه کند که همین خواننده به سبب مثال در درس ها نیست یعنی که البته کارهای فهماندهی برده می شود یعنی که این 50 ساعت الکی داشتن یعنی که بود تامی حد تا این حد رسیدن بود البته کارهای فهماندهی
4: برده شود
6: البته برده شود
4: بله و
7: گمان میکنم
4: که جهانگیر نیست در این
7: ردیف چیزی گفتنی دارم چه خیلی که قید کردیم قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت برای تعلیم تربیت در تحریر نو خبر شد در ماده 11 و 12 همین قانون آماده است که در مؤسسه تعلیمی کمیسیه جمعیتی در سمت مسئولیت برای تعلیم تربیت کودک فعالیت میکنند انمی وظیفه انمی کمیسیه که هر ماه جمع میشوند و غیر نوبتی نیز میتونند جلسه های خود را برگزار کنند در همین کمیسیه جمعیتی است حتما در این کمیسیه باید امام خطیب شخصای آبرومند محله نظیر منطقوی دیگر دیگر شخصایی که از اهل جامعه وای کرده شوند دعوت کرده رئیس محله رئیس جماعت همه همه دعوت کرده می شوند اعضا می باشند و در یکجایگی با همین نهادها همین کاتگوری کودکان همین کمیسیه باید بررسی کنند همین کمیسه فورا مسئله میره ببیند که برای چی کودک نامده آموزگار وقتی که همون نیستن مونده میگه 50 ساعت کشید با همین کمیسه مراجعه میکنه کمیسه باید بررسی کند که سبب چیه در که نظیر منطقوی نماینده است حتما باید مراجعه میکنه اگر مثال نباشد نظیر منطقوی اعضا کمیسه بعد رهبریت مؤسسه تعلیمی پیشنهاد میکند که همین کودک هم مشکلی دارد
4: از این میبرد که رابطه های وزارت کارهای داخله و وزارت معارف در زیچی
7: بله.
4: قرار دارد
7: بله بله بله بله بله رئیس محله و رئیس جماعت هم اگر اعضا
4: باشد مقامات محلی
7: بله و یا هم نیز بعد میشن که از خونه میشد پرسیده میشد که روی ببینید برای چی کودک نمومده بله. سبب باشی از همین کمیسه باید فعال باشد
6: آنم کمیسه را بسیار خوب قید کردن نمونده وزارت معارف در حقیقت وقتی ما سنجشو میگذارونیم بعض وقت پرسشو میکنیم همین کمیسیای جمعیتی نه تنها در مکتب در خود جماعت ها و محله ها باید

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بیاموز و بشنو زهر دانشه، بیا بی زهر دانشه رامشه.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی ما می دانند که در بخش گفتارهای پیشین ما داستان نوذر را به پایان آوردیم. حالا شروع میکنیم به خواندن داستان گرشاسب که پادشاهی او 9 سال بود. اما از روی عنعنه ای که در خوانش سلسله داستانهای شاهنامه صورت گرفت، پیش از آغاز هر داستان پاره در ستایش آفریدگار نامه شاهان باید بگوییم. اینجا روا میدانیم که از اندیشه های خاورشناس مشهوری مجارستان هرمن ومبری و استاد صدرالدین عینی تو فقره در باب زبان شاهنامه بیاوریم. از خاورشناسان مشهور مجار هرمن ومبری در حاشیه کتاب خود تاریخ بخارا و ماورا اون نهر می نویسد که زبان فارسی آسیه میانه که با وی تاجیکان حرف می زنند تا امروز از طرف دانشمندان زبان فارسی تحقیق نشده است. در این لحجه خواه از جهت لغت، خواه از جهت اعراب، خاصیت های بسیاری هستند که اسلوب فردوسی را به خاطر میارند. استاد عینی بر این اندیشه افزوده می نویسد که حقیقت نتیجه تفتیش این زبانشناسی بزرگ موافق واقع است. اگر ما از زبان شاهنامه مانند موبد، پیزیشک، پوزیش، رامشگر، دیش، دشخیم، کلمه های از فارسی قدیم مانده را و اینچنین مانند ابا ابر عدات ها را که در بعضی جا با زیادتی حمزه به جای با بر کار فرموده می شوند به نظر نگیریم، نه اینکه سر تا پای آن به عالم تاجیکان فهماست، بلکه بیشترین آنها امروز در زبان زنده مردم تاجیک کار فرموده می شوند. حتی در شاهنامه آن گونه لغت های فارسی و به آن گونه تلفظ کار فرموده شده اند که امروز در زبان ادبی ایران کار نمی فرمایند، اما در میانه تاجیکان زنده است. بعضی آنها را سخنهای کوچکی نامیده، حتی بعضی ترجمان و ادیب تراشان تاجیک هم کار نمی فرمایند، اما فردوسی کار فرموده است و تاجیکان هم با وی گپ می زنند. و اینک شروع میکنیم به خواندن داستان گرشاسب. گویندگان بازار صابر، شمسدین نوردین، گلنسا زمانی و بیرنگ کوهدامنی.

0: گرشاسب. پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو درگذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرس آغشته بود. بدو روی ننمود هرگز پشنگ، شد آن تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو درگذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو درگذشت و پسر شاه بود، بدان را ز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، بر آمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همون چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. برستم چنین گفت که پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بگسلد خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی به جوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ذکردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ماه گرد. چونین گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام و جام. چونین یال و این چنگ های دراز، نوالا بود.

آنه برندیشد از ترکشم. هر آن بارک و زخم کوپال من ببیند برو بازو و یال من، نترسد ز اراده و منجنیق، نگهبان نباید ورا جاسلیق. چو سر پیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه، که آید به پیشم ز توران گروه. گرایند رزمی کنم بی سپا، که خون بارد از ابر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشاند خواهد روان. به پاسخ چنین گفت دستان سام، که ای سیر گشته ز آرام و جام. بیارم برد گرز سام سوار، که زو دارم اندر جهان یادگار. فگندی بدان گرز پیل ژیان، که جاوید بادی تو ای پهلوان. بفرمود کان گرز سام سوار، که کردی به مازندران کارزار. بیارند زی پهلو نامدار، بران تا برارد ز دشمن دمار. ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار، پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید، دو لب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خواند بر زال زر، که ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من، کشد با چونین فره و برز من. سپهبد ز گفتار او خیره ماند، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.

گله هرچی بودش زیزابل ستان بیاورد چنده زیکابل ستان همه پیش رستم همی راندند برو داخ شاهان همی خواندند در اسبی که رستم کشیدی به پیش به پشتش فشردی همی دست خیش زینی روی او پشت کردی بخم نهادی بروی زمین برشکم چون این تا بیامد یکا یک بتنگ فسیله همی راندن رنگ رنگ یکی مادیان تیز بگذشت خینگ برش چون بری شیر و کوتاه لینگ دو گوشش چو دو خنجری آبدار بروی یال فربه میانش نزار یکی کره از پس به بالای او سرین و برش هم به پهنای او تنش پرنگار از کران تا کران چو برگی گلی سرخ بر زعفران به شب مورچه بر پلاسی سیاه بدیدی به چشم از دو فرسنگ راه به نیروی پیل و به بالا هیون به زهره چو شیری کوهی بیستون چو رستم بدان مادیان بینگرید مران کره پیل تن را بدید کمندی کیانی همی داد خم که آن کره را باز گیرد زیرم به رستم چنین گفت چوپانی پیر که مهترسپی کسان را مگیر

پرسید رستم که این اسب کیست که از داغ روی دورانش تهیست چنین داد پاسخ که داغش مجوی که از این هست هر گونه گفتگوی همی رخش خانیم و بور ابرش است به خوبی چو آب و به تک آتش است خداوند این را ندانیم کس همی رخش رستمش خانیم بس سه سال است تا این بزین آمد است به چشمی بزرگان کزین آمد است چو مادرش بیند کمند و سوار چو شیرندر آید کند کارزار ندانیم ای پهلوانی جهان چی راز است با این هماندر نهان بپرهیز تو ای هوشیوار مرد بگیردی چنین اژدها بر مگرد که این مادیان چون در آید به جنگ بدرد دلی شیر و چرمی پلنگ چو بشنید رستم بدانسان سخن بدانیست گفتار مردی کهن بینداخ رستم کیانی کمند سری ابرش آورد ناگه به بند بیامد چو پیلی ژیان مادرش همی خواست کندن بدندان سرش بغورید رستم چو شیری ژیان زی آوازی او خیره شد مادیان یکی مشت زد بر سر و گردنش به خاکم درفکند لرزان تنش بیفتاد و برجست و برگشت از اوی به سوی گله زود بنهاد روی بیفشورد ران رستمی زورمند برو تنگ تر کرد خمی کمند بیازید چنگالی گردی بزور بیفشورد یک دست بر پشت بور نکرد ایچ پوش از فشوردن تهی تو گفتی ندارد همی آگهی به دل گفت که این برنشستی من است کنون کار کردن به دستی من است برآمد چو بادی دمان از برش بشد تیز گل رنگ زیرندرش زی چوپان بپرسید که این اژدها به چند است و این را کی داند بها چنین داد پاسخ که گر رستمی برو راست کن روی ایران زمی مر این را برو بوم ایران بهاست بر این بر تو خواهی جهان کرد راست لبی رستم از خنده شد چون بسد چنین گفت نیکی زیزدان سزد بزینندر آورد گل رنگ را سرش تیز شد که نبو جنگ را کشاد از زنه کردش و تیز تک بدیدش که دارد دل و زور و رک کشد جوشن و خود و کوپال را تنی پهلوان و برویال را چنین گشت ابرش که در شب سپند همی سوختندش ز بحری گزند چپ و راست گفتی که جادو شده است با آور تازنده آهو شده است زنخ نرم و کف کف کن و دست کش سرین گرد و بینا دل و گام خوش دلی زال زر شد چه خورم بهار زرخشی نوایین و فرخ سوار دری گنج بکشاد و دینار داد به امروز و فردا نیامد شیاد بزد مهره در جام بر پشت پیل وزو برشد آواز بر چند میل

0: Овардани Рустам Кайқубодро аз кӯҳи Албурз. Ба Рустам чунин гуфт Фархондазод, ки баргир кӯполу бифроз ёд. Бирав тозиён то ба Албурз кӯҳ, гузин кун яке лашкари ҳамгурӯҳ. Абар Кайқубод офарин кун яке, макун пеши ӯ дар диранг андаке. Ба ду ҳафта бояд ки эдар бувӣ, гаҳу бегаҳ аз тохтан нағнавӣ. Бигӯе ки лашкар туро хостанд, ҳаме тахти шоҳӣ биёростанд, ки дар хурди тоҷи каён ҷусту кас, набинем шоҳо ту фарёдрас. Чу золи зарин достонҳо бигуфт, таҳамтан заминро ба мишгон бируфт. Барахш андар омад ҳамон гоҳ шод, гурозон биёмад бари Кайқубод. Зи туркон басе буд талояб баро, расиданд дар Рустами кинахо. Баровехт бо номдорон ба ҷанг, яке гурзаи гов пайкар ба чанг. Баровард гурзу баромад ба ҷӯш, ҳаме кофт гурзу ҳаме зад хурӯш. Яке ҳамла овард Рустам чу кӯҳ, ба танҳо тани хештан бегурӯҳ. Ба як ҳамла аз ҷой баркандашон, пароганд аз ҳам дарафгандашон. Ба ҳар сӯ ки тозон шуди ҷанг ҷӯй, равон гашти аз хун дар он ҷанг ҷӯй. Фаровон зи туронион кушта шуд, ба сар бар сипери ялон гашта шуд. Рамид аз дили турк як бора ҳуш, ба бозу басе гашт бетобу туш. Далерони туран баровехтанд, саранҷом аз разм бигрехтанд, ниҳоданд сар сӯи Афросиёб, ҳама дил пур аз хуну дида пуроб. Бигуфтанд ӯро ҳама бешу кам, сипаҳбуд шуд аз кори эшон дижам. Бифармуд то назди ӯ шуд қулун, зи туркон далери гави пурфусун. Баду гуфт бигзин зи лашкар савор, ва зедар бирав то дари шаҳриёр. Далеру хиратманду ҳушёр бош, ба пос андарун сахт бедор бош, ки эрониён мардуми римананд, ҳаме ногаҳон бар талоя зананд. Бурун омад аз назди хусрав қулун, ба пеш андарун мардуми раҳнамон. Сари роҳ бар номдорон бубаст, ба мардони ҷангӣ ба пилони маст. Вазон рӯи Рустам далери гузин, бипаймуд зи шоҳи Эрон замин. Зи як мил раҳ то ба Албурз кӯ, яке ҷойгаҳ дид бас бо шукӯ. Дарахтони бисёру оби равон, нишастангаҳи мардуми навҷавон. Яке тахт бинҳода наздики об, бару рехта мушки нобу гулоб. Ҷавоне ба кирдори тобанда мо, нишаста барон тахт дар соягоҳ. Рада баркашида ба се паҳлавон, ба расми бузургон камар бар миён. Биёроста маҷлиси шоҳвор, ба сони биҳишти барангу нигор. Чу диданд мар паҳлавонро баро, пазира шудандаш аз он ҷойгоҳ. Бигуфтанд ки паҳлави номвар, нашояд аз ин ҷой кардан гузар, ки мо мизбону ту меҳмони мо, фурӯдой ин ҷо ба фармони мо. Бадон то ба май дасти шодӣ барем, ба ёди рухи номвар май хӯрем. Таҳамтан ба дешон чунин гуфт боз, ки эй номдорони гарданфароз, маро рафт бояд ба Албурз кӯ, ба коре ки бисёр дорад шукӯ, نشاید بیماندن از این کار باز که پیش است بسیار رنجی دراز. همه مرز ایران پر از دشمن است، به هر دوده ماتم و شیون است. سر تخت ایران ابی شهریار مرا باده خوردن نیاید بکار. بگفتند که نامور پهلوان، اگر سوی البرز پوی نوان، سزدگر بگویی تو ای نامجوی که آنجا کی را میکنی جستجوی؟ که ما خیلی آن مردی فرخونده ایم که ایدر چنین بس بافگنده ایم. بدانجا تو را رهنمونی کنیم، به هنگام یاری فزونی کنیم. چنین داد پاسخ بدان انجمن که شاه بدان جاست پاکیزتن. سرافراز را کیقباد است نام، زی تخم فریدونی با داد و کام. نشان دهیدم سوی کیقباد، کسی که از شما دارد او را بیاد. سری آن دلیران زبان برکشاد که دارم نشان من از کیقباد. گرای فرودن در این خانی ما، بی افروز از روی خود جانی ما، بگویم تو را من نشان قباد که او را چگونه است رسم و نهاد. تهمتن زرخشان در آمد چو باد، چو بشنید زانسان نشان قباد. بیامد دمان طالبی رودبار، نشستند در زیر آن سایدار. جوان از بر تخت زرین نشست، گرفته یکی دست رستم به دست. به دست دیگر جام پرباده کرد، وزو یاد مردان آزاده کرد. دیگر جام باده به رستم سپرد، بدو گفت که نام بردار گرد. بپرسیدی از من نشان قباد، تو این نام را از کی داری بیاد؟ بدو گفت رستم که ای پهلوان، پیام آوریدم بر روشن روان. سری تخت ایران بیا راستند، بزرگان به شاهی ورا خواستند. پدر آن گزینی مهان سر به سر، که خوانند تو را همه زال زر. مرا گفت رفت تا به البرز کوه، قباد دلاور ببین با گروه. به شاهی برو آفرین کن یکی، مکن پیشی او در دیرنگ اندکی. بگویش که گردان تو را خواستند، سری تخت شاهی بیاراستند. نشان ار توانی تو دادن مرا، دهی و به شاهی رسانی ورا. زی گفتار رستم دلیر جوان بخندید و گفتش که پهلوان، زی تخم فریدون منم کیقباد. پدر بر پدر نام دارم بیاد. چو بشنید رستم فرو برد سر، به خدمت فرود آمد از تخت زر. که ای خسروی خسروان جهان، پناهی دلیران و پشت مهان. سری تخت ایران به کام تو باد، تنی جند پیلان به دام تو باد. نشستی تو بر تخت شاهنشهی، همت سرکشی باد و هم فرهی. درود رسانم به شاه جهان، زیزال سپه بود گوی پهلوان. اگر شاه فرمان دهد بنده را، که بگشایم از بند گوینده را. قباد دلاور برآمد ز جای، به گفتار او داد بس هوش و رای. تهمتن همانگه زبان برکشاد، پیام سپهدار ایران بداد. سخن چون به گوش سپه بود رسید، ز شادی دل اندر برش برتپید. بیارید پس گفت جامی نبید، بیادی تهمتن بلا برکشید. تهمتن همیدون یک جامی می بخورد، آفرین کرد بر جانی کی. توی از فریدون فرخ نشان، که رستم شد از دیدنش شادمان. ابی تو مبادا جهان یک زمان، نه اورنگ شاهی و تاج کیان.
1: برآمد خروش از دل زیر و بم، فراوان شد از شادی اندوه کم. نشستند خوبان بربط نواز، یکی عود سوز و یکی عود ساز. سراینده این غزل ساز کرد، دف و چنگ و نی را هم آواز کرد. که امروز روزی است با فر و داد، که رستم نشسته است با کیقوباد. به شادی زمانی براریم کام، ز جمشید گوییم و نوشیم جام. شهنشه چنین گفت با پهلوان، که خواب بدیدم بروشن روان. که از سوی ایران دو بازی سپید، یکی تاج رخشان و کردار شید. خرامان و نازان رسیدی برم، نهادند آن تاج را بر سرم. چو بیدار گشتم شدم پر امید، از آن تاج رخشان و بازی سپید. بیا راستم مجلس شاهوار، بدین سان که بینی بدین جوی بار. تهمتن مرا شد چو بازی سپید، رسیدم ز تاج دلیران نوید. تهمتن چو بشنید از آن خواب شاه، زی باز و زی تاج فروزان چو ماه. چونین گفت با شاه کنداوران، نشان است خوابت زی پیغمبران. کنون خیز تا سوی ایران شویم، بیاری و نزدی دلیران شویم. قباد اندر آمد چو آتش زی جای، با بوری نبرد اندر آورد پای. کمر برمیان بست رستم چو باد، بیامد گرازان ابا کیقوباد. شب و روز از تاختن نغنوید، چنین تا به نزدی طلایه رسید. قلون دلاور شد آگه ز کار، پذیره بیامد سوی کارزار. شهنشاه ایران چوزان گونه دید، برابر همی خواست صف برکشید. تهمتن بدو گفت که شهریار، تو را رزم چونین نیاید بکار. منو رخش و کوپال و برگستوان، همانا ندارند با من توان. دل و گرز و بازو مرا یار بس، نخواهم جز ایزد نگهدار کس. مرین دست و گل رنگی در زیر من، کی آید بری گرز و شمشیر من. بگفتین و از جای برکرد رخش، به زخم سوار همی کرد پخش. یکی را گرفتی زدی بر دیگر، زبینی فرو ریختی مغز سر. یکایک ربودی سواران زین، به سرپنجه و بر زدی بر زمین. به نیرو بینداختیشان زیده است، سر و گردن و پشتشان می شکست. قلون دید دیوی بجسته زیبند، به دستندرون گرز و برزین کمند. برو حمله آورد مانند باد، بزد نیزه و بند جوشن کشاد. تهمتن بزد دست و نیزه گرفت، قلون از دلیریش مانده شگفت. ستود نیزه از دستیان نامدار، بغرید چون تندر از کوه سار. بزد نیزه و بر ربودش زین، نهادان بونی نیزه را بر زمین. قلون گشت چون مرغ در باب زن، بدیدند لشکر همه تن به تن. براند از برش رخش و بسپرد خار، برآوردش از مغز یک سر دیمار. سواران همه روی برگاشتند، قلون را بدان جای بگذاشتند. هزیمت شد از وی سپاه قلون، به یک بارگی بخت گشتن نگون. تهمتن گذشت از طلایه سوار، بی آمد شتابان سوی کوهسار. کجا بود لفظار و آب روان، فرود آمد آن جایگه پهلوان. چونین تا شبی تیره آمد فراز، تهمتن همی کرد هر گونه ساز. زی آرایشی جامعی پهلوی، همان تاج و هم باره خسروی. چو شب تیره شد پهلوی پیش بین، برا راست با شاه ایران زمین. به نزدیک زال آوریدش به شب، به آمد شدن هیچ نقشاد لب. نشستند یک هفته با رایزن شدند اندران موبدان انجمن که شاه چوشه کیقباد از جهان نباشد کس از آشکار و نهان همیدون ببودند یک هفته شاد به بزم و به باده بری کیقباد به هشتون بیا راستند تخت آج بیاویختند از بری آج تاج

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دین کارت. کتاب دین کارت مجموعه قایده های آین زردشتی می باشد. این کتاب چون یکی از نمونه های نخستین آثار فکری بشری برای خودشناسی ملی، از بین بردن افرادگرایی، شناخت آین و مذهب گذشتگان اهمیتی به نظیر دارد. کتاب برای تمام زیایان کشور، خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا، اتنولوژی، دینشناسی، طبیعت شناسی و غیره پیش بینی شده است. کتاب مذکور سال 2018 از جانب میربابایف عزیز در تحریر دکتر علم های فیلولوژی فرنگیز شریفوف زیر نظر محقق میرعلی زاده عبدالسلام مصطفی تاریخ نشریات تامینوچی در حجم 344 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این کوهسار. چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آب های پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: фаъолияти ҷамъиятию сиёсии Мирзо Турсунзода ба ғоят бузург аст. ӯ намояндаи шӯрои олии иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии сотсиалистӣ, аъзои комитети марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон, раиси кумитаи советии ҳамраии мамлакатҳои Осиё ва Африқо, аъзои ҳақиқии академияи илмҳои Тоҷикистон ва котиби раёсати иттифоқи нависандагони шӯравӣ буд. ҳоло садои устод Турсунзодаро аз хазина бишнавед.
1: شیرها از یک کلام شیرها حافظ بستن این چیزها محبتی نظم با دلی من بسه سخت جای گرفتن من اینکه من برای علم از پسی علم آموختن شدم که برای شاعر شدن پیش از همه یکان علم های دانستن در کار سواد نغز دانستن سواد نغز داشتن لازم برای همین دوشنبه رفتم برای روی تاشکن رفتم
2: زندگانی می کند تاجی در بام جهان سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان نقره خاش از گنبدی سبز از سر از شب تا سحر مثل داماد از تاجیکی سویتی شادمان
0: 24 سپتامبر سال 1981 در شهر دوشنبه بخشیده به قهرمانی تاجیکستان شاعر محبوب و سرشناس مبلغ صلح و وحدت شاعر خلقی تاجیکستان میرزا تورسونزاده از دور گوشا و کنار گیتی چهره های شناخته جمع آمده بودند. در همین روز با شرکت نمایندگان سیاسی و فرهنگی کشور و مهمانان عالی قدر آثارخانه یادگاری و ادبی میرزا تورسونزاده افتتاح گردید. چون این اقدام در حیات سیاسی و فرهنگی کشور واقعه فرح بخش و فراموش نشدنی و ارزنده وصف و ستایش بود. میرزا تورسونزاده ارجمند، شما میدونید که ما هم قلمان با چی محبت و احترام به شما اعتقاد داریم. چنگیز ایدمتوف، نویسنده خلقی قرغیزستان. آثارخانه میرزا تورسونزاده با دو قسم ادبی و یادگاری جدا شده است. از زندگی و روزگار عبرت آموز این شاعر خوشقلم حکایت میکند. استاد میرزا تورسونزاده اکثرا چکیده های خامه سبزش را در صحن حولی همین آثارخانه که مکان گوارا و سرسبز و اقامتگاهی به سازیبا و پیراسته می باشد روی صفحه های سفید ریخته است که آنها در منبر و محفل های محتشم مختلف کشورچی که فرای مرز و بوم میهن بارها و بارها صدا داده اند و استاد تورسونزاده همواره با دفاع از صلح تاجیکستان در تمام دنیا صلح را ترنم میکرد و وصف. وقتی که سلسله اثرهای میرزا تورسونزاده قصه هندوستان و من از شرق آزاد پس یکدیگر انتشار یافتند آنها در ادبیات عصر بیستم جهان رویدادی مهم گردیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. استاد تورسونزاده مردی سفر دیده، دنیا گشته، عالم و آدم دیده، از بیش و کمی دهر خبر یافته و از دل دنیاسانش و باطن آینوارش به مردمان دهر برابر محبت اهدا میکرد. شاعر از عهد شباب شیدا و سرمست و عاشق کشور هندوستان افسانوی بود و نهایت به این دیار رخت سفر بربست و آرزوهای قلبش را براورده ساخت. استاد تورسونزاده چنین گفته بود:
2: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعه هندوستان، زمین هندوستان، مردم هندوستان با مردمان ما دوست کند. من درباره هندوستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را میشنیدم. پدرم حتی حکایه میکرد، حکایه های عجیب میکرد در باره هندوستان. میل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. سال 1947 به هندوستان سفر کردم. من نهایت به مقصد دیرینی خود نایشتم. وقتی که به هندوستان ما رفتیم این مملکت عجیبی را دیدیم.
3: اگر خواهی تو هم جاوید مانی به خاک مول باید ریشه رانی. پسر را تربیت بین ما پدر با که گردد آن مباریز خلق را یاد و فرزند آتش عشق وطن را فروزان کن فروزان جهد بین ما.

0: نخستین مجموعه شعرهای استاد تورسونزاده در سن 22 سالگیش به دست چاپ رسیده با گزاره یک سال کتاب دیگری او تحت عنوان بیرق ظفر دسترس راغبان می‌گردد. همچنین در سالهای جنگی بزرگی وطنی دو مجموعه آثار استاد تورسونزاده پسری وطن و برای وطن به تب رسید. در این مجموعه های ارزشمند خود شاعر محبوب کس را به وطن دوستی و یک دلی هدایت نموده بدین وسیله در ذهن و افکار و روان خواننده احساس وطنگرایی و وطن پرستی را تحکیم می بخشد و تلقین می کند. میرزا تورسونزاده واقعا وارث ارزنده و قانونی گنجینه بزرگ نظم هزار ساله همقلمان شرف و افتخار ادبیات تاجیک می باشد. اکادمیک قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف. соли 1946 устод мирзо турсунзода раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон пазируфта шуд. аз ин иқдом устод садирдин айнӣ самимона истиқбол карда дар ғояти ифтихор бадин шева андеша баён намудааст. адибони тоҷикро сарварӣ намудани мирзо турсунзода аз ду ҷиҳат хуб аст. якум ин ки ӯ шоир ва адиби доност, дуюм ин ки ҳам ба худ ва ҳам ба дигарон به هیچ روبینی روی راست سر طلب می باشد. خصوصا به شرط آخرین ادبیات را از ناعهده برایان و صادرکاران سرشته کردن دشوار است. استاد صدرالدین عینی. استاد تورسونزاده نیز با ایجادیات و شخصیت استاد عینی احترام و اعتقاد خاصه داشته است. تورسونزاده چون رمزی وفاداری استاد به شاگرد خواهش میکند که روی قالین عکس استاد صدرالدین عینی را تصویر سازند. سر از زمانی به فعالیت پرداختن آثارخانه ادبی و یادگاری تا کنون زینت بخش تالار دویوم این بناست. این عکس شاعری خوشبیان رعنای مبارز چنین نظر دارد.
1: استاد میرزا تورسونزاده در تاریخ تشکل و تکامل ادبیات نوین تاجیکان نقش جاودانی گذاشته است. اشعار این شاعر توانای تاجیک از موضوعات و جنبه های مهم ترکیب یافته، ستایش زن مادر یکی از موضوع های اساسی نظم روحنواز و دلپذیرش به شمار می رود و این به خود نیست. در دوران امروزه نیز به مسئله بالا بردن مقام زن مادر در جامعه توجه کلان ظاهر کرده می شود. شاهد حالیم که در زمان صاحب استقلالی محض با تلاش های آموزنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام زن در جامعه نوین کشور و مراتب بالا رفت. برابر دیگر خدمت های شایان مادرنامه استاد میرزا تورسونزاده شایسته ارجگذاری است و دیگر شعرهایی به زنان و مادران بخشیدش نیز در مجموع اشعار استاد شایسته تحسین است. اشعاری که در برابر تصویر به همتای زن مهر پایان ناپذیر مادر و جلوه های ناتکرار لطافت و نزاکت بانوان بیداری اجتماعی و سیاسی زنان تاجیک، زنان شرق و به عرصه کارنامه های بزرگ اجتماعی قدم نهادن آنها را با مهارت خیلی کلان و هنر عالی شاعرانه به قلم آورده است. با موضوع مادر رو آوردن استاد میرزا تورسونزاده سبب داشته است. گفته می شود که میرزا تورسونزاده در خردی از نوازش مادر محروم مانده است. بنابراندیشه تورسونزاده مادر او خالبیبی از بیماری وبا که سال 1900

20 وادی حصار را فرا گرفته بود وفات میکند. در این خصوص شاعر گفته است: بلای ناگهانی به خانه ما هم سر در آورد. مادرم به کسلی وبا گرفتار شد و روز به خانه در آمده دیدم که مادرم به خواب ابدی رفته است. شعر مادرم یک بخش حالنامه شاعر ملت است. او عنصرهای طبیعت و اشیا و حادثه ها را به سخن می آورد تا که از مادری در ایام خردسالی گم کردهش نقل کند. او این غم و درد را چنین نگاشته: طفل ماندم از تو مادر، روی تو دریاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو دریاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تو امروز مادر، روی تو دریاد نیست، چون که تو امروز مادر، کوی تو دریاد نیست.

درود و پیام مبارک از آستان آشیان نورفیزای سرشار کلام مهر که همیشه محور قلب های ما و شما بوده هست. سیر بهشت سخن نمودیم که آن را قلمکشان گیتی با لطف بی نهایت اله و آفرندگی خیش آفریدند و به سراغ ادیب معروف و محبوب تاجیک عبدالحمید صمد رفتیم.

0: сайргоҳи сухану қаламро, маҳбубаи қалбҳоу чашмҳо, паёмовари муҳаббат ва оғозбахши ҳаёту нишодбахши рӯзгор, вожаи модар ва ситоиши ӯ зиннатбахш буд. Волотарин гулвожаи ин чаманистон, ки фаротар аз дигар калимаҳост, вожаи модар аст. Хуб метавон дарк кард, ки ин олиҳаи сиришта аз меҳр ва зара зара пайванди субҳу нуру ишқ бузург аст ва тавсифи ӯ бо оби гулобу килки муҳаббат тасвир карданд.
1: Ирсият ба инсон бештар аз модар мегзарад. Ҳар як фарзанд аз ду кас ба дунё меояд, аз ишқи ду кас. Фарз кунем аз мард ва зан. Лекин ман гумон мекунам ва бисёр сарчашмаҳо ва ҷиҳатҳои илмӣ ҳам аст, ки ин ирсият ақлу фаросат биҳем. Фаросат бештар мегзарад аз модар, барои ҳамин ҳам дар оила, ҳам дар ташаккули як инсон, як шахсият, аз ҳама бештар модар нақши асосӣ мебозад. نقش بیشتر می بازد. در خلق هم گپ هست که پدر پشتی در است، مادر در داخل خانه. یعنی که این معنیش همین است که مادر از همون روزی که کودک به دنیا می آید، هم با واسطه شیرش، شیر که از خون می گذرد، دیگر از خون صاف می شود، شیر می شود و ما و شما از مادر اون استفاده میکنیم. برای همین می گویند که اول مادر، باز مادر، باز مادر، بعد پدر. سه زینه را مادر در جای یکم است، بعد پدر. این از روی آن است که ما انسان وقتی که از بطن میاد و اون چی میگیرد، غذا از همون میگیرد، حرف اول از مادر میگیرد و تمام معرفت و چی را هم زینه به زینه از همون علایه که در سر گهواره ما و شما شنیدیم و فرزندهای ما شنیدن و نبیرهای ما و آینده ما میشنود، این همه این به واسطه مادر است. و از این رو ما اندیشه ما امین است و در امون اون چیزایی که من در باره نقش مادر در حکایه های من، در قصه های من، در رمان های من مثلا، از همه بیشتر من تکیه میکنم به فضیلت زن و فضیلت مادر، معرفت مادر. باید در اویلا این یک چیزی باشد که بنیاد یک انسان از قدم اول میگذارد تا با آخر. اگر مادر ما، همسر ما، مثلا خواهر ما، مثلا نبیره ما، که از جنس اگر فضیلت و چی باشد، من گون میکرم که فرزندای ما از بسیار راه های کج و کلیب خودشونه رهانده میتونند. اگر مادر ما یعنی که مادر در مجموع از همون چیزها اگر مثلا کمبغل باشد یا دور باشد یا چی باشد، فرزند به بهره می برد.
0: خاکسارونه از مادر معرفت پرورش یاد آورد و گفت که مادر او را برای تحصیل علم رهنمون ساخت.
1: مادر من البته این خیلی از اونا ما بود ساخته نمیتونیم که مثال یک آدمی مدرسه دیده بودن، این بودن و بودن. البته گذشته هاشون آدم های به فضیلت بودن. دملالاتیف اکشون در بخارا خوندگی بود، خودشون هم مکتب هایی که همون سال های فرض کنیم تا سیوم تا پاید تا چیلون از اون چیزا آگاه بودن. این آدمی چی بودن؟ بسیار معتقد بودن، اعتقادمند. نماز روزه شونه ترک نمیکن هیچ وقت. لیکن یک چیزی داشتن که همیشه در زندگی ما بسیار نقش گذاشت، این پاکی، نظری پاک با محیط و از ما طلب کردنی همون زندگی پاک و بیالایش صاف شفاف، زندگی تماما شفاف. و در مسئله مثلا کس خط سواد این زمان ها نداشتن، خط سواده که مثال از زمان شوروی باشد. این خیلی مکتب نخوندم، مادری من 1900 بود تولد شد، در سن 45-47 سالگیشون به دنیا آمدگی. لیکن به مسئله مثلا تحصیل ما، مناسبت ما، گشت و گذار ما در کوچه، مناسبت ما با آدم، با مهنت، با در محیط اویلا بسیار جدی بود. من چند هفته یادم است که با سال سنف دو بودم، این سال 54 یا 55 میشه، با یک سه چهار جوره های باید افتیدیم که باغ با باغ میوه چینده و میوه دوزیده گویم، اگر با تعبیر هم اصلش گویم، اگر همین خطیمه که از مکتب دور مانده و همین مادرم خدا رحمت کنه از دست من گرفته یک خمچه بار که گرفته در پوچم اویستا اویستا زده مرا بردن مکتب دست معلم سپاریدن و من یه عمر میندار هستم، میندار هستم که همون کار کردم، ممکن همون کار نمیکرد ما ممکن به یه راه دیگر میرفتیم، یه راه میرفتیم که تماما چی نداشت و همون آموزگار ما هم انسان های شریف، انسان های نجیب گفتن، یه گفتن این کسا این بچه را گفتن بسیار این خیلی شده است، همه خیلی شده است، این بچه خوب ناز میخوند، اینا این طرفش این خودش میاد هر روز مکتب میاد با همین ما بار اول یک هفته یا نیم هفته اگر از درس گریخته باشیم این بعد همون درس بسیار درس خوب شد، درس بسیار زیبا شد، همون مدیر مکتب، دیرکتور مکتب همون وقت ما سفر علی نعیم همون هم همون آدمی که در نظر ما بسیار بد حیبت و این بود همون هم سری ما را سیله کردن و همون قدمی همون مادری مایا از دست گرفته به همون مکتب بردن چی کردن همین یک نقش بسیار عجوی میگذارد، فقط باید مادرای ما همون راه دروند، مثال خودشونه کنار ده نگیرند که این به مکتب بردن بچه همین که از چی گویم از این در مکتب رفته از رفتار بدی بچه یا که ناجوی بچه گپ شنیدن پرهیز نکنند، همون روان اگر خب مادرم باید در زندگی فرزندش یک نقش داشته باشد، غیر غذا دادن مثلا خوراکای لذیذ دادن، آب دادن، نان دادن، شیرینی دادن و میوه دادن باید یک عبرت داشته باشد، اگر مادرای ما مثلا همین خودشون کم و بیش تکیه کنن و فضیلت معرفت از نقش پدر بیشتر رول میگذارن در زندگی یک هست.

0: برس دهخون از کارگر است یکی برای وی عزیز است بسیار شیرین است همه مادرای ما هم خیلی خدا
1: در مورد روزگار اویلوی چند حرفی بجا گفت که یک جا میشنویم
0: مردم ایجادکار کم تا چی هستیم با زندگی از میارهای طلبای خودمون به هم میتیم طلب میکنیم مکسیمالیست میگویم که ما اون چیزی که خود ما هستیم یا شما اون چیزی که از پدرتون از مادرتون گرفته اید شما میخواید که در محیط اویلتون در تربیه فرزندتون همون چیز باشد لیکن عروسی ما یا که دامادی ما از خونه دیگر میاد همی خیلی نه از مثال ما شما اگر فرسی کنیم یک جوانی دا چی میشید که از خونه دیگر میاد خشتون هم باشد از خونه دیگر میاد مثلا من اویلدار میشم و از محیط دیگر میاد از یک محیط میاد که فرهنگ اویلوی دیگر دارد لیکن در همین موبین بعد مبارزه سر میشود ادبیات هم همین است همین افردن آبر از زن و مرد در ادبیات همین است که زن میخواهد که موافق خواهش وی مثلا زندگی را برام ماند مرد میخواهد که یک اندازه موافق شدره نمیجه میشه لیکن در این مورد مثلا من جانبداری هم بودم که فرزنده با راه درست زندگی هدایت کرده میتواند از همون آدمی یک لخت زندگی ساخته میتواند آدمی ساخته میتواند که یا مثال دختر باشد یا پسر باشد و آینده در زندگی راه آینده همون مثلا هموار باشد سفید باشد و به زندگی آماده باشد زندگی در آماده باشد یعنی که یک آدم قالبی مفتخوری خشک خالی همین خیلی چی نباشد و یک اندازه در زندگی آریت انسانی شرف و ناموسی همون آیله شرف انسانیش شرف ملیش افتخاری وطن داریش این باشد البته این در اویله های مردمی ما در یک از خوب است در یک از منو است شکر خدا در اویله ما من گمان میکنم خیلی فرزندوی ما همش صاحب معلومات هستن البته فهمیش جایگاه هر کدومش هر خیلی است لیکن به هر حال وای هستن لیکن اکنون کسبی که ما داریم کسبی که شما داریم این همین است که آدم میخواهد که فرزندی و مثلا یا که نبیره یا که پیوندی و یک کسی دیگری و همیشه در همون سطحی بسیار زیبای زندگی باشد که هم جوابگوی آیله باشد هم جامعه در همون حالت آب بلوی جو برابر میشه
1: در برفلک هم دست بودید چون یزدان برای مادر چی میکردید؟
0: کاش که مادر از نو زنده میشد و ما در خدمتش میبودیم ما همیشه در پیش مادر قرض داریم نه تنها من گمان میکنم که تمام انسان های نو بسته در کدام وظیفه است در کدام ساعت هست و همه همون در پیش مادر قرض دار است یک شبه رنجه که مادر کشید بر دو جهانش نتوان برکشید ما وقتی خودمون را میشناسیم که خودمون را وقتی که مثلا من در نظر دارم خود دختر است خود پسر است میشنوسیم که ما زحمت مادر نمیدونیم که باید در یک سال تا یک سالگی چی زحمت کشید چی روزگی در چی زحمت کشید مثلا اون تولد اونو شیست مونه اونا با پا ماندن در حالت های وزین بیماری و بیستری و هزار شکست ریخت از زندگی در چیز ما اونا صرف نظر میکنیم که ما خودمون همون وقتی میشنوسیم که مادر ما مثلا با پا راست است و ما خیال میکنیم که مادر ما همیشه همی خیل بود و همی خیل میموند همین خیلی میموند بعد ما دانشجو میشیم ما صاحب وظیفه میشیم ما از اون خانه صاحب خانه و فرزند میشیم لیکن مادر ما غمخوری شما غمخوری میموند لیکن ما با مادر غمخوری را که با درق ما که هست ما کرده میتوانیم یا نه انا اینش بسیار معما است و این آدم ها به اندیشه میارد و تمام این حیاتی که داریم دعا میکنیم بعد که خدا جای مادر و اینا جنت باشد خدا اون زحمتی که برای ما کشیدن همونا بخشیده باشن که ما آرام آینده با اونا در روزی همو ازل روبرو شده تانیم
1: دوی مادر گرفته

خیلی مادر من 94 سال عمر دید. در سالوی مشکل سال 94 گذشت. سرش من چند بار بیماری و چی شدم حتی درک هم نیفت. همین کوشش کردم که همون جراحی کردم 3 ماه 4 ماه حضور سالوی وزین. همون را ندانسته رفت. تا جای تانستم وقتی آمدن دعا گرفتم. تا جای تانستم آوردم در دوشنبه در خانه بودم. دیگر نیکن دل همیشه دعا است. دوغ است که ما به قدر اون زحمتی که مادر کشید آیا تونستیم که اگر کار کردیم یا نکردیم و اون چیزی که امروز میکنیم در ادبیات در زندگی در تربیه فرزند رو کوشش میکنیم که یک کار شود که روح امونو آزرده نشود آزرده نباشد و ارمان های امونو عملی شود.

0: از خصلت‌های فرق‌کننده مادر نیز چنین گفت.
1: مادر من کنه بودن و رفتارهای عجایب داشتن. مثلا چشمشون بسیار بینا بود. چشم 94 و در دیای ما کدوچی از پایان چی دست کوه هست میگفت که هم بربر دیوار و یا رفته سودان و 2 کیلومتر 3 کیلومتر از دستشون پیشانی در این خیلی سایبان میکن همون میگفتن بز باشد یا خر از همین جمعه دیدن سوزن رشته را در همون چشمی سوزن پلوشکی سوزن دختراشون گذرونده نمیتونستن یا نبراشون خودش گرفتن میگذرونده همین خیلی بودن بعض چیزی همه عجایب این بود که تگی همون بولین شونده همیشه یا میوه میموندن سیب مثلا یا کنفیت شیرینی میموندن اگر آب لازم شد و نبیراشون هم میگفتن که ما در آب بیار فلان بیار تویده میامدن بعد میگفتن که خیالت که همه همه خیلی میارد اینا یک کنفیت میتید آب که آورد یک سیب میتید یک چی میتید بعد دلش کرد میشد خیالت که اینا پیش خودش میارد همه خیلی آدمی بسیار این نشانه اون بود که دلی بسیار رحمین زیبا و مناسبتی بسیار شیرین داشتن مناسبت شیرین داشتن هیچ وقت خیلی تغلی و خیلی خواهر دوملو لطیف بودن آخری خیلی دغلی و خیلی چیز را من وقتی که میبینم در کوچه یک زن مثلا با کودکش بسیار دغلی میکند یا میزند امونه یا اینکه یک چی میکند گریان میکند امونه و بسیار دلم همی چی میرود مادرم پیش میاد که چی و این خیلی هست مثال ده همه مادر رو خیلی نمیشد ما هم یک خیلی نیستیم پدر رو هم خیلی هستن یک کسی هست نرم هست یک کسی هست که این خیلی هست لیکن از همه چیزی خوب برای مادرها برای پدرها این است که فرزنداشون به نرمی و حس زیبا پرستی و عقل و فراست و تمیز و مثلا وطن دوستی و اینا تربیه کرده تونه
0: تضادهای زندگی زیادند و ادیب پرکاری تاجیک عبدالحمید صمد در باره نفرانی که مادر و پدر را خوار می دارند با تأسف گفت
1: آینده هم خواره را می بیند این چه کشتی می دارد وزیر غرور دارد قوت جوانی دارد وزیر این حس نمی کند این بدبختی جامعه است این روز بسیار است به اندازه بسیار است که آدم های نه تنها جوان ها آدم های دارا پدر و مادرشون را برده در خانه پیرانسال ها می سپرن یه فاجعه است فاجعه بسیار سخت است یا که گپی همون را برداشته نمی تاند یا این که فرض کهیم زن یا مرد در همون خانه همون را دیده نمی تاند غنجانده نمی تاند این بدبختی است بدبختی است این در ادبیات کلاسیکی ما این موضوع همقدر تحقیق شده است تحقیق شده است و اگر باشد یک حکایت است که ها میگن در رای وی میرود در سبت مادرش شنانده میگه پشتش گذاشته تا کجای میرود همونم میبرد این بخاطر شیر سفیدی همون است بخاطر زحمت همون است بخاطر پاداش همون مادر است بعد از خدا آفریدگار ما مادر است مادر است این جای شوخی ندارد مادر من مثلا در آثار ما ممکن شنونده های عزیز میدونم و هر خیل تیپ های مادر رو آفریدگیم تیپ های زیشت هم هستن من یک کار دارم سیاه و سفید این سال 80 چپ شدی 80 هم نه 76 74 مثلا مادری هست که مادرندر است نیکی نقشش برای تربیه یک فرزند از مادر بلند است مادری هست که به خاطر هیرس و چیز پرستی و مثلا این نه فرزند دیده میتونه نه یک چیز این زندگی ما در امروز زیادتر شد بسیار شد متاسفانه زیاد شد حضور همون وشیزمی و روسی میگوهن همون چیز پرستی اشرت پرستی شورت پرستی کمچی پرستی خاک و بلا همین در نهاد زن شرق نه تنها تاجیکستان البته تاجیکستان ما فقط استثنا نیست این تمام دنیا همه خیلی شد دور همه خیلی حالتی وای شد مسئولیت تربیه فرزند пеш аз ҳама бар зимаи модар аст. Мактабам, мактабам дар мешнавем аз воситаҳои ахбори ум ки мактаб ин кора кард, фалон кард, он кард. Мактаб дар ҷои дуюм бояд сеюм истад. Тарбияи фарзанд, қарзи падар, модар, модар, падар ва баъд чизҳои дигар аст. Байз 4 соат, 5 соат вай дар не зери назаре вай бояд роҳ равиши хондана ба вай нишонтия. Роҳ равиши хондана. Мо тарзи муносибата, одамгарира, ахлоқа, ифат, масалан покира, ин вазифаи оила аст. Роҳ овардан ба китоб, ба маърифат. Модарои мо бисёр афсус мехӯраманд ки вақтҳои охир модарои мо аз мутолиаи китоб, аз хондани афсонаҳо, барои кӯдакошон хондани афсона, барои кӯдакошон хондани набирошон хондани афсона ва ин чиз як андоза дур шуда. Ҳикматҳо, ҳозир чӣ қадар китобҳои зебо чоп шуд, чӣ қадар аз Қуръони Маҷид сар карда то ҳадисҳо, то ҳама чиз аст, ҳама чиз аст. Фақат як рӯзда як соат, ним соат, 20 дақиқа бояд ин корда машғул шавад. Ҳам кӯдак вақте мебинад ки модараш китоб варақ мезанад, чашмаш ба ҳама одат мекунад. Ин хеле чизо аст дигар.

حسنی حیات و فیض زندگانی ما از مادر است. او ستاره درخشان است که با نیرومندی عطا کرده خدای متعال راه فرزند را در طول زندگی روشن می سازد. همه اعجاز و پروازها، ایجاد و بنیادها و مردانگی و قهرمانی ها ثمره زحمت شباروزی مادر است. ضرور است که روحیه احترام به زمان و ارج‌گذاری زحمت مادران در هر آیله و در تمام جامعه گسترش یابد. مناسبت صمیمانه نسبت به زنان و دختران رسالت آرام و آسوده و سالم نگه داشتن آیله را تحکیم می بخشد. استواری آیله ثبات جامعه را تأمین نموده قدرتمندی دولت را تقویت می بخشد. مؤلف گلرخسار رحیم. خدا حافظ.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: شام بخیر هموطن.

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: در نشریه منبری خلق
2: هفتنامه SSR مطلب بانامی
3: در مطلب دیگری هفتنامه تاجیکستان
1: فاینانشال تایمز با نشری مطلب نوشته است که
0: بررسی مهمترین جزئیات مواد چاپی را در برنامه شرح مطبوعات از رادیو تاجیکستان میشنوید.
4: جمهوریت دولت و حکومت همیشه غمخور و در کنار مردم است. صدای مردم صحای علاقه در تاجیکستان تا سال 2040 به کلی نوسازی می شود. از یپیلوس قرضهای ایپوتکی برای اکثر مردم کشور دسترس نیست. جهانی پیام رادیو و تلویزیون سپری با اعتماد حفظ صلح و ثبات در کشور است. درود شنونده عزیز، با شما منصور شاهیان. نشریه‌های چاپی این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی از جمله تجلیل روز کسبی کارمندان تلویزیون، رادیو و صحای علاقه در کشور و دیگر موضوعها مطالب خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه جمهوریه در شماره روز ششم می مقاله تحت عنوان تاجیکستان نقش کشور صلح‌آفر در دورنمای تامین امنیت آسیای مرکزی منتشر کرد. مؤلف یادآور می‌شود که اخیراً در شهر دوشنبه همایش امنیتی آسیای مرکزی تحت عنوان نظام امنیتی آسیای مرکزی نگرانی‌ها، تهدیدهای معاصر و ظرفیت‌های استراتژی برگزار گردید. خیرالدین عثمان‌زاده رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این همایش تاکید نمود که با تغییریابی نظام سیاسی جهان و افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه برای تحکیم امنیت منطقه‌ای مناسبت هماهنگ شده و واقع‌بینانه نشان می‌دهند. با گفته عثمان‌زاده یکی از دستاوردهای مهم در این سمت به امضا رسیدن سازشنامه درباره نقطه پیوست سرحدهای دولتی جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان در وادی فرغانه، اینچنین قبول اعلامیه خوجند عاید به دوستی ابدی می باشد. وی افزود که اقدامات مذکور سهم نظر است در تحکیم اعتماد، کاهش احتمالی نزاع‌ها و فراهم آوردن محیط استوار همسایگی نیک گذاشت. نشریه رسمی جمهوریت در این شماره همچنین مطلب با نام روحیه تازه ساکنان کلابشهر از غمخوری های پیشوای ملت چاپ کرده است. مؤلف می نویسد که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برابر اظهار همدردی با پیوندان جان باختگان بر اثر آفت طبیعی در شهر کلاب برای برطرف سازی هر چه زودتر عاقبت های سیل و آبخیزی و یاری همه جانبه به ضرر دیدگان دستور قطعی دادند که در کوتاه ترین مهلت تطبیق عملی خود را یافته ایستاده است. قدرت الله دینایف یکی از ضرر دیدگان به خبرنگار جمهوریت اظهار داشت که آسیب دیدگان آفت طبیعی در این روزهای سخت هیچ احساس تنهایی نکردند. با گفته نامبرده پس از آرام دیدنی وضعیت فهمیدیم که در این لحظه های برایمون مشکل از رئیس ولایت دولت علی سید سر کرده تا راهبران و مسئولان مقامات دخلدار با سپارش پیشوای ملت همه درباره مردم قرار داشتند. این غمخوری فوری راهبری دولت را نسبت به مردم دیده باری غم و اندوه ما سبک شد و هیچ احساس تنهایی نکردیم، تاکید میکند این ساکنی کلاب شهر. در فرجام مطلب مؤلف می نویسد در آخر یک سوال در ذهن ما پیش می آمد که با کدام راه می توان این آفت را در محل مذکور پیشگیری کرد، زیرا این بار دویم است که در مکان مذکور سیل سببگوری خرابی های زیاد می گردد. از صحبت با مردم اینجا بر می آید که وسیع تر کردن کانال آپارتای موضع دیوانسای راه یگانه حل مسئله می باشد. شاید یک بار خرج زیادتر شود، اما من بعد سر زدن سیل فرای های تلفات بار ممکن است که به پورگی پیشگیری شود. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 4 می مقاله زیر عنوان استراتژی رشد صحای علاقه زمینه با اعتماد رشد اقتصاد رقمی چاپ کرده است. اسفندیار سعدالله سردار خدمات علاقه در این مقاله مهمترین نکات استراتژی رشد صحای علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را بررسی کرده است. مؤلف می نویسد که مشکلات معاصر از جمله رشد با سرعت تکنولوژی های رقمی، افزایش طلبات اهالی و تجارت با استفاده از خدمت‌رسانی های با صفت علاقه، ضرورت تامین استواری کیبرنتیکی و تحکیم صاحب اختیاری رقمی، اهمیت بنقشه‌گیری منظم و

0: درود و مهر نسارتان باد نبیره های شیدین بی بی از سالکان من نبیره های بی بهای بی بی ببینید که باز هم وقت افسانه خانی رسید شیدینکان بی بی ما و شما دیر باز شاهنامه خانی داریم شاهنامه بی زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی شیرینکان من دیروز من با شما داستانهای نبرد خسرو با بهرام و همزمان داستان گریختن خسرو با روم را برای شما قرائت کرده بودم از این داستانها ما و شما فهمیدیم که چگونه بهرام چوبینه از آنی که خسرو شاهنشاه شد خیلی و خیلی در غضب شد و با بهرام با جنگ در آمد و در این جنگ گاه بهرام غالب می آمد و گاه خسرو شاه دولت بزرگ سامانیان تا آنگو با چنین خطر مدهش هرگز دوچار نشده بود و خسرو پرویز خواست به عربستان گذشته از امیران عرب مدد پرسد لیکن پدرش هرمزشا که کوری گوشنشین شده بود با اوی مصلحت داد که از روم یاری طلبد و خسروشا به سفر روم مشغول شد آنها نو به کار شروع کرده بودند که دیدن که بهرام چوبینه به نزدیک دروازه شهر رسیده است و خسرو همان دم از برج برآمده سراسیمه به زین برنشست و با جنگاوران خود گردوی بیندوی گستهم به راه برآمد به یادتان آمد شیرینکان من پس اگر چنین است من دوامی داستانی گریختنی خسرو و روم را برایتان قرائت میکنم آماده اید پس با حضور در نزد رادیو نشسته دوامی داستانی گریختنی خسرو و روم را گوش دید هرمزد به خسرو شاه از روم یاری طلبیدن را توصیه کرد قیصر روم ثروتمند است و سپاه و سلاح آراسته دارد گفت او با فرمان شاه بیندوی گردوی و گستهم با شتاب با تدارک و تهیه لوازمات سفر روم مشغول شدند و همان دم دیدند که بهرام چوبینه به نزدیک دروازه های شهر رسیده است خسرو همان دم از برج فرامده سراسیمه به زین برنشست و راه گریز پیش گرفت. گردوی، بیندوی، گستهم و دیگر مقربان از پسش رفتند. وی اسب می دواند و گاه گاه به عقبش نگاه کرده از دور درفشی اژدها پیکر را همان درفشی مدهشی نفرت انگیز را که بهرام چوبینه در نهروان برافراشته بود می دید گستهم و بیندوی از شاه عقیب مانده بودند و آهسته اسب می راندند خسرو از عقیب مانی آنها گمانی بد برده سری اسبش را گرداند و سوی آنها فریاد کرد ای ناسزایان چرا عقیب ماندید مگر به دشمن زبان دادید وگر نه سبب سستراندنتان چیست آخر بهرام همین زمان از قفایتان می رسد بیندوی نزدیکتر آمده چنین پاسخ داد ای شهریار دلت را از بهرام رنجمه دار که وای هنوز دور است سست راندن ما سبب دارد می اندیشیم که بهرام تاج و تخت را به هرمزد می دهد و خودش وزیر وی می شود و از نام شاه به قیصر نامه می نویسد که خسرو گریزه را در روم آرام مده بلکه دستگیر کرده ببند و به درگاه ما فرست وگرنه او هرگاه که قامت راست کرد هم برای ما و هم برای شما خفناک خواهد بود خسرو این سخنی او را شنیده دلش سیاه شد و گفت هر آنچه در سرنوشت ما باشد
1: همان می شود. آن را با خیال و اندیشه نمی توان دیگرگون کرد. وی اسبش را تازیانه زد و رفتن گرفت. چون دورتر رفته از نظر گستخم و بیندوی ناپدید گشت، آنها برگشتند و از راه دیگر خود را به کاخ شاهنشاهی رساندند. هرمزد در بارگاه نشسته بود. هر دو مردی بدقصد به بارگاه در آمدند و از کمان تیر پرانده هرمزد را کشتند و گریختند. در این میان بهرامی چوبینه تعقیب کردنی خسرو را به بهرامی سیاوش نام سر کرده خود سپرد و خودش به تیسفون برگشت. از آن سوی خسرو با همریکابانش از آن جمله با گستخم و بیندوی که باز به وی رسیده بودند از راه کلان برآمده رو به بیابان آوردند. چند بیابان پیموده براباتی رسیدن که با دیوار بلند احاطه شده و پرستشگاه عیسوی بود. گریزه ها به در رباط فرود آمدند. گرسنه بودند. خسرو از مهتر روحانیان پرستشگاه طالب طعام شد. روحانی از خوردنی ها فقط فطیر جوین و تره داشت که آن را با مهمانانش تعارف کرد. خسرو با گستهم و بیندوی نخست برسم و باج گرفتند و سپس روی ریگ نشسته به شتاب فطیر و تره تناول کردند. مهتری روحانیان این چونین شراب خرمایی تعارف کرد. خسرو سه جام شراب نوشید و مغزش گرم شد. از غایت کفتگی خواب وی غلبه کرد و به زانوی بیندوی سر نهاد و همان دم خوابش برد. مهتر روحانیان آمده او را بیدار و آگاه کرد که از راه گرد سیاه برآمد. سپاه فراوان بدین سوی می آید. خسرو کوفته و خسته حال رضا به قضا داده گفت: هر چی باد آباد، اکنون نه مردم با کار است و نه بارگی. فراز آمد آن روزی بیچارگی. چاره باید ساخت، گفت بیندوی. چاره چیست؟ پرسید خسرو. من، گفت بیندوی، جانم را فدا میکنم و شاه را از خطر میرانم. خسرو با لبخندی نمیدانه گفت: دانای چین خوب گفته است. دیواری شهر که غلطید کلاته هم بپا نمیستد. اینجا نبیره های شیرین من کلاته به معنای قلعچه در بلندی واقع شده است. دانای چین خوب گفته است. گفت خسرو شاه: دیواری شهر که غلطید کلاته هم برپا نمیستد و شهرستان که خراب شد بیمارستان هم بر جا نمیماند. لیکن تو چاره دانی بیساز. این تاج زرین، گوشواره، کمربند و این قبای زربافت را به من بده و خود با سپاهیان چون کشتی که ملاح بر آب میران شتاب کن و بیرو. گفت بیندوی. هروچی گفت خسرو بجا آورد و رفت. انا شیرینکانی من، این بود دوامی داستانی گریختنی خسرو برو. شیرینکانی بیبی، از دوامی داستانی گریختنی خسرو برو ما و شما آن را فهمیدیم که اگر چنده بیندوی، گردوی و گستهم جنگاورانی باوریناک خسرو شاه بودند، لیکن در را گستخم و بیندوی خسرو را

باید جهازی شاهنشاهیش را بر او گذارد و خودش باشد باز هم راه را پیش گیرد. انا شیرینکانی من، این بود دوامی داستانی گریختنی خسرو بروم از شاهنامه بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی. شیرینکانی بی بی، رسیدیم اینجا با فرجامی برنامه. نبیره های شیرینم، مبینید که وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب شیرین.

0: کلیدی وقتی انسانها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خوجه سلطانزاده، حاتم اسازاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقوف و رجب اسازاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در شبنمی یاد
2: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
3: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود بدلی شنوانده را یابد.
4: میروان از تو
5: اگر در ما لحظه به ایجاد موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علکه نیست می شود همین است.

0: در شبنمی یاد
1: من همه رو فکر کردم که وقتی که قریب دو ماه سه ماهی که بیمار شد اما همین سخنی که خودش میسرایی تیار از بالی کفترک برای خودش ساز کرد و فکرم بمیخیر سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت
2: ناله بدیل شد گیره
0: در شبنمی یاد
3: سلام شنوندگان عزیز، دلبختگان صوت و نوای اصیل. برنامه نوبتی در شبنمی یاد رو از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، برنامه امروز رو از فعالیت هنرپیشه خلق تاجیکستان بلبل خوشاوا برنو ایساق و آماده نمودیم.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: شودروان هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنو ایساق و در ثبت تمام سلسله شش مقام اشتراک داشت که در خزینه تلویی رادیو تاجیک محفوظ است. استاد صدرالدین عینی او را لویچه زنها نامیده است که آن زمان همگی 25 سال داشت. در یکون مکتب مخصوص موسیقی تحصیل نکرده است. ولی هنرش چنان افسون کننده بود که گویا از کلی مکتب ها سبق گرفته باشد. با اعتراف عموم شش مقام را از میان بانوان برابری او کم کسان خواندند. این بلبل زرین صنعت سنتی ما در اجرای سرودهای آهنگسازان تاجیک نیز مهارت عالی داشت و بیشتری آنها را با ارکستر سازهای خلقی و سیمفونی اجرا کرده است. خدمتش در تربیه مقام خوانان جوان کلان است.
3: من هنرمند مردمی تاجیکستان مهرکسور صفیه هستم. نکته نماند که استاد برنو ایساق و از همون قبل هنرمندوی خوشبختی هست که از خود چقدر شاگردو باقی گذاشت بعد رفتن. و تا اون دمی که استاد ما برنو ایساق و در شهر دوشنبه زندگی میکردن تو رفتن در وطن تمام قریب بگیم که مهنرمندوی بخش شش مقام بخشی که سالهای هشتادون در دانشکده فرهنگ سند تاجیکستان میخوندم از مکتبی استادی استاد برنو ایساق و خیلی چیزها را از بر کردم. یعنی که من هم وقتی که سال 1980 به دانشکده آمدم سال اولی خوندنم تحت رهبری استاد برنو ایساق و یک سال من درس مقام آموختم. یعنی که ما همون شاگردوی بودیم که معلمه خودشان از بین دانشجو انتخاب کرده گرفتن، اما کسی که صداش مثلا از همه طرف جوابگو بود با سرودهای کلاسیکی، با سرودهای شش مقام، سرودهای کلونهاش. بعد استاد ما را چند نفر گرفتن چون که ما هم بخشی سال اولی خواننده های شش مقام از همون دانشجو هستیم. ما تا یک سال تحت رهبری استاد درس گرفتیم، سبق گرفتیم. لحظه های میشد که معلمه ما در همون کوچه زینبیبی زندگی میکردن ما را همیشه در سامان بعد خروپ نیستی روزی از ساعت یک مثلا تا سه چهار بود همون هفته هایی که ما از دوستو درس اختصاص داشتیم به خانه شون بسیار وقت می رفتیم. معلمه کم می اومدن دانشکده و چقدر ضرورت نمیشد کم ترکی از جهتی توب شون بازه نبود ما همه دانشجو می رفتیم به حولی دوستو و آن همون یک حولی بسیار برای ما دوست داشتنی بود که می رفتیم. معلمه در سر همیت می سگیر در همون خانه داشتن دویره کلان داشت زردی همون دویره بودیم را درس می دودن. از استاد اولین سرودی که من از بر کردم اشاق سمرقند بود. بعد اشاق سمرقند چورگو و به من یاد دادن. البته آواز من به همه طرف پهلوهای پستی و بلندی و اوج اوج کلان و نیم اوج فروار می رسید. ولی من باید سرودهای مردمی خونم از روده خوندن اینان نمی برام گفته بعضان به معلمان خیلی یک خوبیش می کردن که معلم جوان من رو به شبه خلقی بزرانه باور میکنه میگه هر روز در گوشم خدومی معلمه به من یک روز گفتن که مرسو جان بیر شما سرودای خلقی را خوب میدونید خون شما جان شما همش خلقی است شما خلقی را در همه سطح علیم میدونید یعنی که همه سلبه ها داد و یک سو به من سرودای شش مقام را استاد برنو ایساق را درس دادم و نکته نماند که انمی برمندانی که مقام میخوانند امروز روزی را هستند اکثریت همین تحت رهبری انمی استادی بزرگ هنرپیشه خلقه تاجیکستان برنو ایساق و درس هنر گرفتن. ما بسیار شاد هستیم. ما بسیار خوشبخت هنرمندوی امروز روی صحنه هنرنمایی میتونیم که ما درس انا مثل بزرگو را از بر کردگیم. بعد یک سال استاد سال دوم علاقه من به سنفی استاد بوی محمد نیاز گذاشتم. یک سال با استاد کار کردیم. خواهیر میگیم که عرفه یکی شش مقام که هست من برای فاکتیستا با تایسه سال دیگه من از استاد ستن صحنه مقام نیری و امینوف درس گرفتم و با همین دانشکده را خوب با سری بلند ختم کردم. гарчанде ки имрӯз ман хонандаи сурудҳои суннатӣ, фолклорӣ, халқӣ, анъанавӣ умуман астакороам ки бошам, аз тамоми паҳлувои мақом хабардорам. Ман вақте ки ӯро медонам, сурудҳои мардумии водии рашта, вақте ки барои сабт мерам, ҳамаш классикӣ ҳастанд. ҳамаш анаму авҷои баланду, анаму нолҳои аз пастӣ сар шидан ба яке октавҳои баланд рафтанд, ҳамаи ин манша гирифтааст аз ан ҳамон дарсҳои устодои мақоми мо, аз устод Барно Исҳоқова, бои Муҳаммад Ниёзов, Мерё Амин. Мо анамаша хотираҳо дорем. Ҳама ҳолатҳое ки ҳатто ҳамон қадамониҳои маълима дар хотири мо ҳаст. Чунки мо ҳунармандои ҳамон давру замон ҳастем, ки аз устод хеле чиз омӯхтем.

0: در شبنمی یاد.
1: برنو با اهلی اویلی خود به اسرائیل کوچ بست، لیکن همیشه دیلش به یاد شهری دوشنبه عزیزش کشال بود. دوشنبه که برنو را به ارزوهای دیلش رساند، دوشنبه که هنری اصیل را به او آموخت. در همه صحبتهایش اون روزهای به شهری دوشنبه آمدنش را قصه میکرد. با هنرمند معروف احمد بابا قلوف خویشاوندان قریم بود. سبب به دوشنبه آمدنش او را میدانست. از این همه شاد بود. سالهای زیاد در انسمبل شش مقام فعالیت میکرد. بارها به اسرائیل سفر کرده، در تالارهای کنسرتی برآمدها نموده، خاطر مخلصان خود را شاد میکردند. برایش تمام شرایطها مهیا بود. مخلصانش را پیدا نمیکرد. در اولها خیال میکرد که صنعتی او را کسی نمیپسندد. با گذشت سالها مخلصان خود را یافت. در تالارهای با هشمت، با کلوار سرود و ترانه های تازه برآمد میکرد. دوزیده دوزیده به سوی تالار می نگریست. قریب یگون کرسی خالی را پیدا نمی نمود. از این شاد گشته با یک روحیه بلند سرود می سرایید.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده‌یاد.

واقعاً زحمت‌های کشیده شد روان هنرپیشه خلق تاجیکستان بر نایساق و در صنعت تاجیک بی‌مثل است. از او یک مکتب آموزشی به نسل جوان باقی ماند. صدها سرودهایش در خزینه طلایی رادیو محفوظ است که امروزها جوانان اکثر سرودهایش را بازخوانی نموده یاد خونیاگری ناتکرار را زنده نگاه می‌دارند. شاگردان زیاد را در این سمت تربیت نموده است. از جمله آزاده عاشور و مستانه ارگش و صباحت نجمیدین و خرسند مراد ظریپوف و دیگران هستند که نام او را زنده نگاه می‌دارند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه در شب نمیاد که از فعالیت ایجادی شادروان هنرپیشه خلقی تاجیکستان بلبل شش مقام سرا بر نایساق و آماده و پیشنهاد کردید. محرر برنامه مطلوبه سنگ مراد، کارگردان اردشیر شریف و گوینده امید عبدالکبیر. تا برنامه دیگر شاد و موفق باشید.

الدین سامی بیک در قاموس الاعلام در حق بدری چاوچی نوشته است که از مشاهیر ترکستان بوده از شهر تاشکند است که نام اصلش چاچ است و دهلی هجرت کرده به سلطان محمد ابن تغلق شاه انتصاب یافته و به لقب فخر الزمانی سرفراز گردیده در سال 745 وفات کرده است. بدری چاچی جمع دیوان خود را 745 ماه ذی‌القعده تاریخ گذاشته است. اگر وضع تاریخ شمس الدین سامی بیک خطا نباشد، باید بی واسطه جمع دیوان وفات یافته باشد. شارح قصاید بدری چاچی غیاث الدین در مقدمه درباره بدری چاچی می نویسد: عیناً مخفی نماند که مصنف این دیوان بدر الدین متخلص به بدر است که از شهر چاچ مضاف توران که معربش

آش باشد در سنه 733 در دار الخلافه دهلی وارد گشته ملازم و ندیم سلطان محمد شاه ابن غیاث الدین تغلق شاه شده ملقب به فخر زمان بوده است.

از این بیانات معلوم می شود که بدری چاوچی در هندوستان 12 سال عمر به سر برده است. قصاید مشروحش سیر شد. در این مجموعه 71 قصیده، 105 قطعه و غزل و 35 عدد ربایی مرقوم شده است.

اکثری ادبیاتی بدر را بی شرح و حل لغات فهمیدن ممکن نیست. بی شک ابیاتی است. از اشعارش معلوم می شود که صاحب ترجمه و هیئت و نجوم خیلی وقیف داشته، خزینه لغات غریبه بوده است. در این مجموعه فقط شعرهای آسانش انتخاب یافت. حصه‌ای که ما از سیر دیوان و نقل اشعار بدر چاچی گرفتیم این است که 500 سال پیش از این تاریخ در تاشکند که سینه ترکستان است، چون شاعر فارسی زبان مشکل پسند نشو نما یافته است، وگرنه اشعاری که فهمیدن آن به شرح، حل لغات و دانستن فنهای بسیار موقوف است، محققین ادبای فارس را خوشکرد نیست. آری، بعضی ادبا قصیده، غزل، قطعه یا که بیتی را برای قدرت نمایی بدین اسلوب انشاد کردند، اما سر تا پای دیوان را بدین سیاق کسی ننوشته است. موما الیه گاها بدر، گاها بدری چاچ و گاها بدری چاچی تخلص می کند، چون ترجمه حالی بدری چاچی و تذکیره ها نوشته نشده بود، در ذکرش قدر سخن دراز رفت.

چون مصاحبت سلمان ساوجی را دریافته از شعرای عصر هشتم به شمار می رود. از دولت شاهی

درویش را که گنج قناعت مسلم است، درویش نام دارد و سلطان عالم است. گر قرص گرم مهر برآورد تنور چرخ، در وقت چاشت سفره درویش را کم است. روزی تو را به زهر حوادث کند هلاک، گردون حلقه کرده که چون مار ارقم است. در هم شود ز بحر درم حال آدمی، آری تمام صورت درهم چو در هم است.

هوسی صحبتی جان پروری یار است، ورنه غرض از باده نمستی نه خمار است. آتش نفسان قیمتی میخانه شناسند، افسرد دلان را به خرابات چه کار است. در مدرسه کس را نرسد دعوی توحید، منزلگه مردان موحید سری دار است. تسبیح چی کار آید و سجاده چی باشد؟ بر مرکب بی طاقت روح این همه بار است. ناصیر اگر از هجر بنالد عجبی نیست، مهجور زیار است و پریشان زیدیار است.

شمع ایران گویمت یا ماهی توران خانمت قبله دل دانمت یا کعبه جان خانمت همچو جانی ناگزیرو همچو عقلی دل فروز خوشتر از جان و جهان آن چیست تا آن خانمت خانمت فردوس چون از چهره برداری نقاب و از دو لب چون روح بخشی آب حیوان خانمت در وفا بنیاد مهرو در صفا فهرست حسن در مکارم عین لطف و کان احسان خانمت چون کشی در بزم باده دانمت جمشید وقت چون کنی در رخش جولان پور دستان خانمت چون به خوبی جمله خوبان بنده حسنی تو اند پادشاه دلبران و شاه خوبان خانمت از روخی گیتی کشا مهدی عالم دانمت و از لبی موجز نما عیسی دوران خانمت سوی خیشم خان که من خانم تو را عاشق نواز سوی من بخرام تا سرو خرامان خانمت گوش کن اشعار ناصیر بازدان اسرار او تا میان مردمان شاهی سخندان خان

میگویند که ناصری بخارایی در اثنای سفر حج در بغداد بلبی دجله به خواجه سلمان ساوجی واخورد. سلمان از نام و نشان ناصر پرسید. ناصر جواب داد که مرد غریب و شاعرم. سلمان برای امتحان مصرعی دجله را امسال رفتار عجب مستانه است را خوانده مصرع دوم را از ناصر خواست. ناصر بدیهتن گفت پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است؟

گردی چاشتگه زی چهره فکندی نقاب را شرمنده ساختی همه روز آفتاب را تیغی تو را چی حاجتی رخصت به خون ماست بر حلق تشنه حکم روان است آب را دل سوخت از سما نمی ایستد ز چرخ رقص است گرم بر سری آتش کباب را عاشق کشی ثواب بود در کتاب عشق آن شوخ هم ز دست نداد این ثواب را گفتی مگر به صورت ما عاشقی کمال صورت ندیده چون بنویسم جواب را جان را بجز لبان تو آبی حیات نیست شیرین تر از لب تو به عالم نبات نیست روزی نخوست ای مه خوبان به عاشقان رخ را چرا نمودی اگر میلی مات نیست گفتم دوای درد دلم را خط نویس گفتا دوات چون بنویسم دوات نیست بر دور آرزت خطی سبزی که شد پدید مضمون خط همین که به عاشق نجات نیست داغی جفا به جان منی خست دل منی روزی که در وفات بمیرم وفات نیست گفتم زکات لعل لبت بوسه بده گفتا برو کمال که وقتی زکات نیست

ای که از زلف تو خون در جگری مشک خطاست، روی زیبای تو آینه الطاف خداست، ماه را روشنی از روی تو می باید جوست، سرو را راستی از قد تو می باید خواست، صفت قامت و رخسار تو گویم شب و روز، نتوانم که نگویم سخنی روشنی راست، همچو صبح از اثر مهر رخت جان بدهم، هر که را در ره عشق تو دم از صدق و صفاست، آنچنان زار و نزار است زی سودات کمال، که چو ماهی نوی ابروی تو انگوشت نماست.

شیخ کمال در بازگشت سفر حج آب و هوای تبریز را به مزاج خود گوارا دیده در آنجا استقامت کرد. وقتی که تختمیش خان تاتار تبریز را گرفت، شیخ را از آنجا به پایتخت دشت قبچاق به سرای بود. شیخ این غزل را در شهر سرای نوشت.

ای خطت آیتی سن او دهنت لطف خدای به حدیث بکشا آن لب و لطف بنمای شد ز نظارگیان خانه همسایه خراب مهی من با تو کی فرمود که بر بام برای خانه توس دل و دیده زباران سریشک گر از این خانه چکد آب بدان خانه درای تو نز دیده صاحب نظران غایب ماهی و ماه نمودار بود از همه جای بوستانیست سرا از گری آن روی کمال به سرا آمدی ای بلبل خوشگو بی سرای این مطلع را نیز در صفت سرای گفته

اگر سرای چنین است و دلبران سرای، بیار باده که من فارغم ز هر دو سرای. شیخ کمال معاصر خواجه حافظ شیرازی بوده و این شعر را به خواجه حافظ فرستاده. گفت یار از غیر ما پوشان نظر، گفتم به چشم، وانگه دزدیده بر ما می نگر، گفتم به چشم. گفت اگر گردی شبی از روی چون ما هم جدا، تا سحرگاهان ستاره می شمر، گفتم به چشم. گفت اگر گردد لبت خشک از دمی سوزان آه، باز می سازم چو شمع از گریه تر، گفتم به چشم. گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد ز عشق، هم به مژگانت بیروب آن خاکی در، گفتم به چشم. گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده از ما ببر، گفتم به چشم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این آمد این گنبدی تیزگرد، گهی شادمانی دهد گاه درد.

0: خندی زیاد هم، عزیقی زیاد هم، یعنی حالت و وضعیت که تغییر یافت، انهمون استرس با وجود می آید. اما هر قدر که استرس زیاد شد، رفتار و خصلت و رشد شخصیت کودک هم مشکل تر می شود و مشکلی های زیادتر روبرو می شود. از این رو درست است که امروز راه های کم کردن استرس در کودکان رو جو می شویم. از نگاه شخصا من، کم کردن راه های استرس این برای کودک با وجود آوردن فضای آرام است. یعنی کودک باید وقت داشته باشد که یک اقلن 10-15 دقیقه آرام استد. متاسفانه بیشتر امروز در راه و در نقلیات مسافرکش حتی میبینیم که کودکان در همین راه روان در نقلیات نشسته تا جای منزلش رسیدن با تلفن های موبایلی بسیار مشغول بازی های گوناگون هستند که البته آنها بسیار بازی های اگریسیوی هستند و خواهان و خواه استرس را به وجود میارن. یا که از مکتب وقتی کودک میآید اقلن 10-15 دقیقه یا که نیم ساعت در یک فضای آرام دم گیرد، یک شروع میکند، یک دراز میکشد. مثال درس های امروز هم آسان است، مخصوصا در محیط شهر. راهی به مکتب رفتن هم اونقدر نزدیک نیست، مخصوصا در مکتب های تیپی نوقت تحصیل میکنن با نقلیات میروند، از اون طرف میآیند. این خودش در راه هر یک تغییربی فضا خودش یک استرس رو به وجود میارد. حتما به کودک لازم است که یک نیم ساعت دم گیرد. متاسفانه در این روند هم در روند دمگیری رو با بازی تلفن عوض میکنند که بعدا در باز باید درس هایشون رو به پگاه اومده کنند. باز بیگاهی متاسفانه مشغول تلفن موبایلی هستند یا که مشغول تماشای فیلم های تصویری بسیار اگریسیوی. همه این همین به کودک به تاثیر نمیموند. یعنی خلاصه کردن ممکن است که برای کودک یک فضای آرام را به وجود بیاریم، به کودک امکانیت دهیم که ان همون خودش لحظه با خودش باشد، نه در تور فضای اطلاعاتی و فضای اینترنتی.
1: آینده جامعه از نسل سالم وابسته است. بنابر این هر یکی ما پدر و مادران و آموزگاران باید به تربیت درست کودکان دقت جدی دهیم، زیرا که کودکان مثل نونهالان نوبرند و به رشد سالم نشونمای آزادانه نیاز دارند و هر نهال برای افزایش یافتن و قوی گشتن ریشه و شاخه هایش محیط خوب و غمخوری باغبان را می خواهد. همین است که این قشر جامعه به دستگیری والدان، مربیان و محیط دوست داشته نیاز دارند تا که آنها را دستگیری نموده به او محبت و امکان دهند و شرایط فراهم بیارند. با امیدی سعادتمندی و سربلندی شما شنونده های عزیز و آینده درخشان آینده سازان ملت رسیدیم به انجام برنامه نسل سامان که آن را برایتون محریر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف آماده نمودند. تا برنامه های بعدی شاد باشید.

0: Радио Тоҷикистонро дар шаҳри Панҷакент рӯи ду мавҷ 173 FM ва 145 FM метавонед бишнавед.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیری گفترهای تیلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانیا
2: مگر خیشتن شاد گردانیا
1: این زمین را ارج از عرش است

ҳадисҳои паёмбари Худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҷаҳони Ислом мисли дарахти азиме буданд, ки шохаҳои он рӯз аз рӯз, сол аз сол, насл ба насл зиёдтару васеътар дар байни мусулмонон паҳн мегардиданд ва асоси тарбияи маънавию ахлоқии мардумро ташкил менамуданд. ҳадисҳо ин хабарҳо ё ривоятҳое мебошанд, ки дар бораи рафтору гуфтори паямбар амалҳои ӯ ҳикоят менамоянд. Манбаъҳои аввалини ҳадисҳо наздикони пайғамбар Абубакру Умар, Усмону Алӣ, Оиша, Абдуллоҳ ибни Масъуд ва дигарон ба ҳисоб мераванд. Ҳадисҳои хаттии қадимтарин ки то ба мо расиданд صحیح امام بخاری، الموطع مالک ابن انس، مسند احمد ابن حنبل می باشند. صحیح امام بخاری را از جهت بزرگی و حکمت بعد از قرآن در جای دویم می حسابند. ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردزبه بخاری معروف با نام امام البخاری سال 194 هجری قمری در بخارا چشم به عالم هستی کشاده است و از خردسالی به شنیدن و آموختن حدیث ها رغبت کلام پیدا نموده از سن 11 سالگیش به گردآوری حدیث از عالمان بخارا شروع می نماید. در سن 16 سالگیش سفر حج کرده مدت در مکه برای تحصیل علم باقی میماند. بعد از آن در جستجوی علم های نو به شهرهای خراسان، شام، مصر، بغداد و بعض شهرهای عراق سفرها میکند. امام بخاری در بین علمای زمان خود با دانش بلند و آگاهی عمیق از احادیث شهرت و اعتبار زیاد پیدا کرده بود. درباره بزرگی و فضیلت او مترجم کتاب مختصر صحیح بخاری امام زین الدین احمد زبیدی عبدالرحیم فیروز هیروی در مقدمه کتاب خود این گفته های او را آورده است که از جمله می گوید اگر توصیفی همه عامه را در مورد امام بخاری ذکر نمایم کاغذ به اتمام رسیده و نفس از حرکت می ماند زیرا او دریایی است که پایان و ساحل ندارد و یا به طور دیگر می گوید اگر قدرت می داشتم از عمر خود به عمر امام بخاری می افزودم زیرا مرگ من مرگ یک انسان و مرگ امام بخاری سبب از بین رفتن علم است. امام بخاری صحیح خود را که به اتفاق همه علمای مسلمین دویمین کتاب بعد از کتاب الله یعنی قرآن مجید می باشد در مدت 16 سال تألیف نموده است. این کتاب دارای 7397 حدیث صحیح می باشد که از بین 600 هزار حدیث انتخاب شدند. مسلمانان اصیلی و با اعتماد بودن 6 مجموعه حدیث ها کتب سته را که آنها اولین بار در عصر 16 از جانب فقیه اسلام ابن قیصرنگی به طور رسمی جمع آورده شده بودند اعتراف می نمایند. صحیح امام بخاری، صحیح امام مسلم، جامع امام ترمذی، سنن امام ابو داود، سنن الصغرى امام نسائی، سنن ابن ماجرا از جمله این 6 کتاب حدیث می باشند. قرآن، تفسیرهای آن، حدیثهای پیامبر الله، اساس سنت اسلام، طرز حیات، قانون و قاعده های حیات مسلمانان را تشکیل دادند. هر یک مذهبی که در اسلام وجود دارد، دارای قانون و قاعده های خود می باشند. ولی برای همه آنها، طلبات و قاعده های یگانه، از جمله تازه و آزاده بودن مسلمانان، نماز، زکات، داشتن روزه، گزاریدن حج، خیر و سخاوت، ختنه، نکاح، معیارهای رفتار انسان، جنایت و جزا، میراث، مناسبت های طرفین مسلمانان
бо намояндагони динҳои дигар, давлатдорию сиёсат ва ғайра қариб як хел буданд.

اکنون میگذاریم به رویه های اساسی در اسلام. اهل سنت و جماعت و یا سنی ها، پیروان رویه اساسی دین اسلام را اهل سنت و جماعت یا اینکه سنی می نامند، که ابو بکر و عمر و عثمان و علی را وارثان حقیقی پیامبر الله دانسته در مجلس جماعه مسلمانان از قبیله قریش انتخاب گردیدن راهبر مسلمانان را جانبداری می کردند. اصطلاح سنی از آن برمی آید که جانبداران این رویه حدیث های پیغمبر و سنت های او را اساس قاعده حیات دینی و اجتماعی خود قرار دادند. طبق معلومات بعض عالمان، اصطلاح اهل سنت از جانب محمد ابن سیرین در آورده شده است. همچنین عباره اهل الحق و الجماعه که از جانب ابولیث سمرقندی داخل کرده شده است نیز استفاده می شد. همین طریق زیر واژه سنت یگانگی و متحدی مردم را در اطراف یک دین فهمیدن ممکن است. اصطلاح جماعه مقصد دیگری اساسی اسلام رسمی، نقش مهم جامعه را در حل و فصل مسئله های دینی و اجتماعی انعکاس می کند. این اصطلاح پس از خلافت را به معاویه ابن ابو سفیان سپردن حسن ابن علی معمول گردید. این عمل حسن جنگ های داخلی را مدت قطع نمود و آن سال در تاریخ همچون سال یگانگی یا به اصطلاح سنت الجماعه ثبت شده است. در زمان پیغمبر و سه خلیفه اول جامعه مسلمانان جامعه یگانه به حساب می رفت. البته بعد از وفات پیغمبر آید به انتخاب جایگزین او در بین انصار و مهاجرین بحث های جدی به عمل می آیند. لیکن این یگانگی مسلمانان را چندان خلالدار نمی سازد. رویه نامبر شده وقت عرض هستی می کند که بعد کشته شدن خلیفه عثمان در بین مسلمانان جدایی به عمل می آید. در این دوره معرکه به اسلام جلب نمودن یهودیان، مسیحی ها و زردشتی ها با سرعت بلند پیش می رود. نمایندگان این دین ها عرف و عادت و آیین خود را داشتند. کوشش می کردند که آنها را تا قدر امکان به اسلام وارد کنند و این عامل نیست با پیدا شدن اختلاف ها در بین جامعه مساعدت می نماید. بسیار هم قدمان و صحابه های پیامبر کوشش می کردند که پیش راه این جدایی را گیرند و یگانگی مسلمانان را نگاه دارند. عبدالله بن عمر، ابراهیم نقایی، حسن بصری و ابو حنیفه از جمله نمایانترین آنها می باشند. خصوصا در این جاده سهم حسن بصری را قید کردن جایز است. او نسبت به معتزلی ها، خارجی ها، شیعه های غالی فکر خود را بیان نموده بعضی عقیده های آنها را قطعیان انکار می نماید. شماره زیاد مسلمانان جانبدار همان دین یگانه و تازه بودند که تا پیدا گردیدن گروه و فرقه ها وجود داشت و این گروهی سر شمار مسلمانان را به عباره های اهل سنه، اهل الحق، اهل الجماعه، اهل الحدیث، اهل الحق و استقامه، اهل السنه و نقل، اصحاب الحدیث نام می بردند. دیرتر عباره برای تمام جامعه مقبول اهل السنه و الجماعه پیدا گردید. سنی ها انتخاب خلیفه های اولین خلفای راشدین را قانونی و اصلی شمرده، خلافت امویان و عباسیان را نیز جانبداری می نمودند. در عهد امویان و عباسیان تعلیمات رسمی دین اسلام که در دوره خلیفان اولین تشکل یافته بود انکشاف می یافت. در زمان حکمرانی عباسیان سه مکتب اساسی فقیهان سنی، مکتب مدینه، عراق و شام تأسیس یافتند که در آنها فقیهان آموزش مکملی حدیث های پیامبر را براه ماندند. در بین فقیهان اوید به مسئله های دینی، قانون و قایده های رفتار و زندگی مسلمانان، فقه و دیگر مسئله هایی که ظهور می کردند بحث های زیاد به عمل می آمدند.
در نتیجه در این رویه مذهب های گوناگون مالکی ها، حنفی ها، شافعی ها، حنبلی ها، ظاهری ها و غیره پیدا گردیدند که از آنها مذهبی ظاهریه پره از بین رفته چهار مذهبی اول تا امروز فعالیت دارند و هر کدامی آنها قانونی بودن یکدیگر را اعتراف میکنند. حنفیه بزرگترین مذهب اهل سنت بوده. پیروان آن در آسیای مرکزی، افغانستان، روسیه، پاکستان، سوریه، مصر، ترکیه و دیگر کشورهای جهان عمر به سر میبرند. اساسگذار این مذهب ابو حنیفه نعمان ابن ثابت بوده. در پیشرفت این مکتب شاگردان او محمد شیبانی، ابو یوسف، زفر ابن حزیل کمک رسانیدند. ابو حنیفه اصلا تاجیک بوده، خانواده او را عرب ها به کوفه می برند. ابو حنیفه به پیروانش تعلیمات خود را اساسا شفاهی می رساند و تمام عقیده و افکار او از جانب شاگردان و نبیرش اسماعیل ابن حمد جمع آوری شده در بین مردم پنگ کرده می شد. حنفیان در تعلیمات خود نه تنها حقوق دینی می آموختند، بلکه حقوق دنیوی را نیز استفاده برده به عرف عادت و رسوم خلقها که تا اسلام جاری بودند دقت جدی ظاهر میکردند. این به پیشرفت و گسترش با سرعت حنفیه مساعدت نمود. در زمان عباسیان حنفیه مقام بلند گرفته، از جانب حکم روایان به این مذهب توجه خاصه ظاهر کرده میشد. شاگردان ابو حنیفه از جانب خلیفان به مذهبهای بلند خلافت تعیین می شدند و در آن مضافاتها زیر دستانشان را علکه خود آنها تعیین کرده در این کار به پیروان مذهب خود افضلیت می دادند. این عامل نیز به وسیع پهن شدن حنفیه مساعدت نمود. دیرتر حتی از جانب مغلها و ترکان عثمانی نیز حنفیه چون مذهب دولتی شناخته می شود. مالکیه یکی از چهار مذهب اهل سنت می باشد که پایه‌گذار آن مالک ابن انس است. مالکیه در عصر نوح در حجاز و مدینه، تونس و الجزایر، مراکش و افریقای شمالی پهن گردیده بود. امروز مالکی ها اساساً در تونس، الجزایر، مراکش، افریقای غربی، قسمان در سودان و مصر زندگی می کنند. ابو عبدالله مالک ابن انس الاسبحی اساسگذار این مذهب در جرف نزدیکی مدینه به دنیا آمده، بیشتر با نام امام مالک معروف است. او از آوان خردسالی به آموزش فنهای معمول زمان خود خصوصا به علمهای دینی رغبت زیاد داده، در این کار موفقیتهای کلانی را صاحب می‌گردد. دقت مالک ابن انس را بیشتر حدیث های پیامبر و فتواهای صحابه های او به خود جلب می کردند. او با اصول و خصوصیت های اهل خوارج، معتزله، زیدی ها، امامی ها آشنا بوده، در عین زمان تعلیمات مکتب های گوناگون فلسفی را مورد آموزش عمیق قرار می داد. در نتیجه هنوز در سن 17 سالگی به تدریس علم های دینی آغاز نموده، تدریجاً از جانب مردم همچون فقیه بانپوسترین مدینه شناخته می شود و صاحب عنوان امام دارالحجره می گردد.

0: صبحدم آفتابی عالم تا کرد بیدار دیه را از خواب تا شوم سیر از هوای بهار رو نهادم به جانبی کوهسار به همان جا که لاله زاران است سبز و گل پوش نوبهاران است جوش میزد میان گلزار چشمه صافی پر ز اسرار روبان کرده زیر لب گفتم آه چون گل از دیدنی تو بیش گفتم یادگار زیباستانی تو از برایم چو داستانی تو گر حکایت کنی برای من سرگذشتت بگویمت احسن جوش زد از سؤال من چشمه داد پاسخ به این سخن چشمه
1: یک سحر سینه زمین ترکی سوی من بادی پرترانه وزی مژده آورد مژده شادی گفت فواره زن که آزادی خورمانه برون بیستم زود زندگی شد زدیدنم خوشنود آسمان می نمود و ابری سفید آتشین کشتی فلک خورشید چون شنیدم هزار نغمه و ساز حیفم آمد که سالهای دراز زیر خاکی سیاه نهان بودم خواب شیرینی تشنگون بودم بشنیدم صدای سلفه کس نظرم دختم با پیش و با پس دیدم استاده رو برو با من مردکی پند شانه موزون تن موزه در پا کلاه بر سر داشت چکمانی تیر رنگ در بر داشت بیل در دست و چهره خاندون داشت این پهلوان کویستان دورتر روی خرسنگی کبود سلب و دفتر و کتابی بود گفتمش کیستی؟
2: تشنه آب جان فضایی تو تو مپیدار که منم فرهاد گرچه کردم تو رازی بند آزاد گر نمایی تو فصل تازه بهار گرد و اطراف خیش را گلزار با سرود نو و ترانه خود می برایم ز کنج خانه خود که شوم خرمانه مهمانت بکنم سیر در گلستانت چون غریب به یاد اطفالم هر گلت را به چشم می مالم

0: من نگفتم که به خدایم من من نگفتم کزاولیایم من گفتم این چشمه قدرت او نیست
1: قدرت کیست
0: قدرت عقل و بازوان من است قدرت او از آن او باشد گر بد است آن و یا نکو باشد لیکن اجاز من از آن من است افتخار من و جهان من است
1: نادان خودستاییست پیشه شیطان خادر است و خدا بود نامش خاصه ماست رحمتی آمش گوی از دست ما چی می آید گر خداوند ما نفرماید
0: ای برادر جان زان سبب نامی تو بود انسان که توی حکمران ارض و سما حکم فرمای هستی دنیا هر چیز باز در جهان توی است ماه و خورشید هم از آن توی است صاحب دست و پای و چشم هستی صاحب دانشی زبردستی نظری کن به هر طرف ای دوست هرچی بینی به شش جهت از توست زیر دستت نبات و حیوان است مزرعه و بیشه و بیابان است شیر شیر اگرچی قوی تر است از تو خاک ریزنده بر سر است از تو فیل جسمان بزرگتر از تو لیک تو پادشاه غلام است تو در دلی سنگ و آهنی بیغش زنده است از برای تو آتش هست آماده او به خدمت تو می براید برون به حکمت تو لیک حیحات دست و پای تو را دهنت را و چشم های تو را پرده جهل بسته است امروز تن و جان تو خسته است امروز گل مقصود تا به دست آید خیشتن را شناختن باید آن که خود را شناخت در دنیا می شناسد زمین هستی را ظاهر و باطن و نشیب و فراز در جهانند هر یکی چون راز گر نباشی تو واقفی رازش چون شوی حکمران و دم سازش از چی هر بار بر سری هر کار کاهلی کرده میکنی تکرار که رضای خدای در کار است خواهش او کلیدی هر کار است لیک هر بار به رضای خدا میکنی سر به ایبا خود را از چی برگردنی خدایت بار گناهی خیش میکنی هر بار آدم از کاهلی خود خار است بس که به دانش است به بار است هر درختی که نیست آن را بر میخورد بر سرش همیشه تبر تبری چرخ تندرو تیز است دسته آن به دست خون ریز است با امید خدا نشو برخیز جهد بین ما زی کاهلی پرهیز گر زی آموختن نتابی سر بر سری دهر میشوی سرور تابیت میکنی فلک را هم چرخ را عرش را ملک را هم چشمه را که به رضای تو کندم میکنم فدای تو تا که با آب نقرگینی آن گرد شوید زیروی خود گنگان تشنلب دشت ها شوند آباد مردم از چنگ تشنگی آزاد
1: خاموش سخنات را نمی کنم من گوش آشکارا بگو نام تو چیست؟
2: چیست؟
1: در جهان مقصد و مرامی تو چیست؟
2: چیست؟ چیست؟
1: شاید استاد توست ای مکار ناصری خسروی خدا بیزار
0: درست درست حق مرامی من است ناصری خسرو نیز نامی من است
1: در حقیقت تو ناصری یا نه؟
0: من همان ناصری ادیب و دبیر که بودم همصفی امیر و وزیر مجلسی صدر و میر و دولتمند به حضورم نبود شهرتمند چون تهی شد زیال سامانم شد دیگر کشوری خراسانم راسبانی که گرگ انسانن حاکم و قاضی خراسانن هر یکی به عدالت و غدار می شود پاره پاره همچون نار جستم آنجا شفا و دردی خود لیک درد و جفا نصیبم شد دادم پرخمار بودم من هیچ در روزگار بودم من جملگی دستیار من بودن مشفق و غمگسار من بودن چون شدم هوشیار یک باره مار و کژدم شدن جراره زندگانی شاه و میران را خوانده لعنت بیرفتم از آنجا با خیرت بار این درخت جهان بی خیرت خار این درخت جهان گرچه با فهم و با خیرت یارم خار و تنها نشسته در غارم روز و شبها چو شمع می سوزم که شبی عصر خود برافروزم.

0: باز همان حالتی پیشین، همان منظره، مرد سری پا نشسته و خود را فراموش کرده و گوش به قصه چشمنی هاده.
1: با یادم هست هنوز جمع گردیده مرد و زن آن روز، شیخ و آن میرزاد با نوبت کرده بودند خلق را دعوت.
2: ای همه مرد و زن و با پا خیزید، خون ابلیش عصر را ریزید، سنگ باران کنید در یک دم چشمه زهراب او را، پیرو صادقی مخنق اوست، دین اسلام را ندارد دوست، از کلام شریف بیزار است، شند و پاشند را طرف دارد، خواهدان هیلگر به مکاری رسم زردوش را کند شاهی. کیست زردوش؟ بنده آتش باد لعنت به دین و آیین
3: است. شیخ ما حق نیست، چون که زردوشتیان شهرتیار دوستی را به خود نموده شیار، گفته بودند دوستان هستیم، خواهران و برادران هستیم، هرچی داریم مال یک هست نیست، بهتر از دوستی در عالم چیست؟
2: یاری ناصر اوست، سنگ سارش کنید، کافیر
1: ریخ بازاری سنگ بر سری من، بر سری مردی بیگناه رفشن، در دمی آخرین نفس رفشن.
3: ای ناصر، ای خدای من، من پشایمان نیم که مردانه شیخ بزریش را زدم تنه.

0: جنگ با جهل و جاهلان کردم. سرفرازم که چون پدر مردم.
1: چشم پوشاند از جهانی ستم، رفشنی تلخ کم چون رستم.
2: مرد بود او، مرد بود او که با تبسم مرد، چون پدر از برای مردم مرد.
1: شاعر از سوز دل فغان میکرد، شکوه از دست این جهان میکرد.
2: اوه چی گناه کردم منی بدبخت، که دوچارم همه بروزی سخت. دادم از دست دستیارم را، محرم و راز و غمگسارم را. چی کنم چی کنم تا شود نکو کارم، ندیهد چرخ رنج و آزارم. بیشود شسته گردی غربت و غم، از سر و روی خسته آدم. بینگرم چون به حال خود هر بار، گریه می آیدم به یادی بهار. آن بهاره که دادمش از دست، بی گناهم فلک گناهگار است. چرخ بدبین به اهل فضل و خیرت، از چی بد بد همیشه می نگرد. از چی بر تیری دوری پرزی جفا، چرخ گردون نشانه کرد مرا. به همه این چرا چی و یعنی، از کی گیرم جوابی با معنی.

0: شام
1: در دمی که به غم گسار خیش قبر میکافت شاعر دلریش نزد او آمدند دهقانان بیل در دست و دیده ها گریان
2: مرد شو مرد شو خیر خوش کردارم تو مپندار که غریب استی در مندی و بی طبیب استی دوستانی تویم در هر کار کار این جای را و ما بگذار

0: در نزد سرچشمه مرد اندیشمن قدم میزند. چشمه عشق میریزد.
1: چون کشادم صحیفه نو را چشمه نقره آب من گفتا.
2: یک سحر تازه کرده عشق خیش گفت بر میرزاده آن بزریش
3: توبه کی میدهد مرا آزار ناصری خسروی خدا بزار پیر گشته بزار میبیند یک در جای خود نمیشیند ده بده گشته پیر و برنارا کرده است این فریبگر گمرا چون که این بی خدای قرآن دار مشورت گرش داشت در هر کار جدیات گر شود مهمان ما امروز مردی کن دهان او را دوست
4: غم نخور کلجامش نمیدیم از دست

0: چشم جاری گرد و پیش آن سبز مرد اسیر سخنان چشم گردیده
1: گشت میهمانم آفریننده و نگهبانم ریشهایش سفید و قامت خم بروخی تیر او علامتی غم سبحه در دست و دست لرزان بود آب در دیده گوه گیریان بود این چه اسرار بود که در یک دم گشت اطراف او پر از آدم
2: حقیقت جوی آن توی بحر ما حقیقت گوی از دمی که تو را پرستاریم به امیدی تو زندگی داریم سالهای زیاد بگذشتن تیز چون تون گاد بگذشتن پیر کردن نوجوانان را بوستان را و نونیحالان را خورد گشتن دیهه ها و خراب مرد و زن نان گدا و تشنه آب لیک نیرو وزیر بدانگیش در غمی خیش بند و اشکمی خیش در چنین روزهای رنجزا بر تن و جان پر جراحت ما سخنان تو مرهمن ای دوست چشم امید ما به جانب توست گوی بر ما چرا گدا هستیم بنده بی حقوق و جا هستیم تا بکی گشنه ملت تشنه زندگی خوب میشود یا نه؟
3: میشود
4: آره زمانه عادل نیست من شب با دو دیده پرا خواب رفتم که ناگهان در خواب دیدم آن را که همه جویم اسمش از رشک من نمیگویم گفت بر من که طاعتی یزدان میکنند مشکلی تو را آسان شاید او حق بود نمیدانم خسته گردیدم عزیزانم خواهم امشب جواب را جویم تا جوابی ثواب را جویم

کوها به سوی سما تیغ کشیده چشم همان خیل جاریست از دل سنگ آب می جوشد مرد به آن نگران در دل چشمه عکس شاعر

باز همان مکان سری چشمه چشمه می جوشد مرد قدم می زند ولی از اینجا دور شده نمی تواند او شاعر بزرگ ناصر خسرو را در چشم چشمه یافته دیده

بشنوی نقطه سنج خواننده راز و اسرار ده داننده اون چی در وصف ناصری خسرو گفتمت با زبان عالم نو قطره از بحر بی کنار بود ذره از داغ لاله‌زار بود.

مرد می رود ولی ندای شاعر جوش و خروش چشمه گویاتر و شیواتر می گردد. عالم در خیال مرد گیرد می گردد. سیمای شاعر معروف در خیالش باز روشنتر می گردد. چشمه را در شاعر یافت و شاعر را در چشمه و چشمه ناصر نگویند بی سبب.

0: موجی رادیوی توجیکستان در ناحیه ناصر خسرو 101 FM.
1: استفاده سمرانوک زمین، وضع تامینات اوزقواری کشور، سهم خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی، این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی توجیکستان.
2: سلام شنوندگان گرامی، اینک طریقی نخست بخش رادیو مجله حیاتی دهات خبرهای جدید کشاورزی از منطقه و جهان پیشنهاد شماست. ما رو همراهی کنید. то 1 апрели соли 2026 дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонии мамлакат 556,5 гектар боғи нав бунёд карда шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 3.5 баробар зиёд мебошад. дар ин маврид агентии умури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст. аз масоҳати умумии боғҳои нави бунёдшуда 255 гектар ба мевагиҳои тухмдор, 189 гектар ба мевагиҳои донакдор, 78,9 гектар ба меваҳои мағздор, 1,4 гектар ба меваҳои субтропикӣ ва 32,5 гектар ба бутамевагиҳо рост меояд. аз миқдори умумии боғҳои нав 336,5 гектар дар заминҳои лалмӣ бунёд карда шудаанд. инчунин дар ин давра 27,1 гектар токзори нав бунёд гардида, ҳамзамон 770,3 гектар боғ ва 72,1 гектар токзор барқарор карда шуданд. маъмурияти бозори марказии шаҳри пензаи федератсияи русия барои ба фурӯш баровардани меваҳои хушки ҷумҳурии тоҷикистон гӯшаҳои махсуси савдо ҷудо намуд. дар ин маврид бахши хабарии радиои тоҷикистон иттилоъ додааст. гуфта мешавад, ки ин иқдом дар доираи таҳкими равобити иқтисодию тиҷоратӣ байни ду кишвар амалӣ гардида ба густариши содироти маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунад. коршиносон бар ин назаранд, ки чунин тадбирҳо на танҳо сатҳи содиротро афзоиш медиҳанд, балки ба муаррифии бештари маҳсулоти кишоварзии тоҷикистон дар бозорҳои хориҷӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. қобили тазаккур аст, ки вилояти пенза бо мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати вилояти хатлон созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. ҳамакнун дар доира ин созишнома интиқоли мунтазами маҳсулоти кишоварзии вилояти хатлон ба бозорҳои вилояти пенза ба роҳ монда мешавад. ҳоло сарбанди обгирии деҳқонобод, ки дар дарёи панҷ бунёд гардидааст, дорои имконияти танзим ва гузарондани то 120 метри мукаб об дар як сония буда, дар таъмини обёрии 40419 гектар заминҳои кишоварзии ноҳияи мирсаид алии ҳамадонӣ, фархор ва қисман ноҳияи восеъ нақши калидӣ дорад. дар ин хусус агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар бо истинод ба вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст. сарбанди деҳқонобод соли 1949 бунёд гардида, дар марҳилаи якум аз се дарвозаи обгирӣ иборат буд. бо назардошти афзоиши талабот ба обёрии заминҳои кишоварзӣ, соли 1972 иншоот таҷдид шуда, ду дарвозаи иловагӣ ба истифода дода шудааст. дар ҳамин ҳол сомонаи мевтиҷи гузориш нашр кардааст, ки айни замон нигаҳдории дуруст ва таҷдиди саривақтии чунин иншооти муҳими гидротехникӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва истифодаи самаранӯки захираҳои обӣ аҳамияти муҳим дорад. дар робита ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба самаранок истифода бурдани замин дар ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд корҳои назаррас анҷом дода мешаванд. дар соли ҷорӣ деҳқонони ноҳия бо кофтани чӯҳҳои амудӣ 201 гектар заминҳои лалмӣ ва бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда, дар онҳо кишти картошкаро ба роҳ мондаанд. ба ин тартиб соли 2026 дар ноҳияи шаҳристон 300 гектар заминҳои лалмӣ, чарогоҳ ва бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ дароварда шудааст. қобили зикр аст, ки соли гузашта дар ноҳияи шаҳристон беш аз 72,000 тонна картошка истеҳсол гардид. кишоварзон имсол назди худ ҳадаф гузоштанд, ки ин нишондиҳанда марзи 100,000 тоннаро убур кунад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар додааст. истеҳсоли ҷаҳонии нахуд дар мавсими солҳои 2026-2027 боло хоҳад рафт. тибқи маълумоти шӯрои байналмилалии ғаладона, ҳосили ҷаҳонии нахуд дар мавсими 2026-2027 нисбат ба мавсими ҷорӣ афзоиш ёфта ба 17,9 миллион тонна мерасад. интизор меравад, ки истеҳсоли ҷаҳонии нахуд дар робита ба ҳосили назаррас дар кишварҳои асосӣ содиркунанда ба 17,9 миллион тонна баробар гардида, тиҷорати ҷаҳонии нахуд ба 3.5 миллион тонна бирасад, қайд мекунанд таҳлилгарони шӯрои байналмилалии ғаладона. дар ин хусус сомонаи АМКСРУ иттилоъ додааст. нархҳои маҳсулоти ширӣ дар саросари ҷаҳон коҳиш меёбанд. тибқи натиҷаҳои музоядаи ҷаҳонии тиҷорати шир, ки 21 апрел нашр шуд, нархи миёнаи шир 2.7 фоиз коҳиш ёфта ба 4143 доллар барои як тона баробар гардидааст. Кристиана Алварадо, роҳбари тадқиқоти биржаи Зеландияи Нав, қайд кардааст ки сарфи назар аз коҳиши мавсими истеҳсоли шир дар Зеландияи Нав, бинобар сабаби истеҳсоли устувор дар Аврупо, нархи маҳсулоти ширӣ дар саросари ҷаҳон коҳиш ёфтааст. Дар ин маврид агентии иттилоотии Синхуа хабар додааст. Бинобар пешгӯи коршиносони Бонки ҷаҳонӣ, нархи нуриҳо дар соли 2026 31 фоиз афзоиш меёбад. Тибқи таҳлили соҳибназарони ин ниҳод, афзоиши нарх асосан аз ҳисоби баста шудани гулогҳои Ҳурмуз ба амал омадааст. Ин маълумот дар гузориши нави Бонки ҷаҳонӣ дар бораи дурнамои бузори маҳсулоти кишоварзӣ оварда шудааст. Тавре ки дар гузориш қайд шудааст, нархи нуриҳо аллакай дар се моҳаи аввали соли 2026 12 фоиз афзоиш ёфтааст ва афзоиши нарх то ба охири соли 2026 31% хоҳад расид, ки ин ҳолат ҳосили ояндаи зироатро зери хатар мегузорад. Дар ин хусус agro.org иттилоъ додааст. Коршиносон аз афзоиши ҳосили ғаладона ва зироати равғандии Чин дар соли 2026 пешгӯӣ мекунанд. Тибқи гузорише ки 20 апрел аз ҷониби вазорати кишоварзӣ ва хуҷагии халқи Чин нашр шуд, истеҳсоли ғаладона дар кишвар дар соли 2026 ба 716 миллион тонна мерасад, ки нисбат ба соли гузашта зиёдтар аст. Инчунин ҳосили зироати равғандии дар соли 2026 низ марзи беш аз 42 миллион тоннаро убур мекунад, ки нисбат ба соли гузашта 2.6% зиёдтар аст. Дар ин маврид агентии иттилоотии Синхуа хабар додааст. Интизор меравад ки ҳосили гандум дар Ҳиндустон соли 2026 коҳиш ёбад. Бинобар иттилои агентии иттилоотии Reuters, истеҳсоли гандум дар Ҳиндустон пас аз борон ва жола дар муқоиса бо сатҳи соли 2025 5-10% коҳиш ёбад. Нитин Гупта, муовини раиси Олам Арги Индия, зимни як ҷаласа иброз дошт, ки то ба боришоти шадид ҳосили гандум дар ҳолати хуб қарор дошт, аммо боришоти бевақт пеш аз ҷамъоварии ҳосил эҳтимолан истеҳсолотро дар муқоиса бо сатҳи соли гузашта коҳиш диҳад. Се мақоми дигари соҳа низ гуфтанд, ки ҳосили соли 2026 дар муқоиса бо рекорди соли гузашта, ки 117.9 миллион тонна буд, тақрибан 5-10% коҳиш хоҳад ёфт.
3: Доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: Пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Дар замони муосир, ки тағйирёбии иқлим ва вазъи ба вуҷудомадаи геосиёсии аҳолии дунёро ба мушкилоти норасоии ғизо ва баландшавии арзиши он муоҷиҳ намудааст, самаранок истифода бурдани замин ва ба даст овардани ҳосили баланд аз шартҳои аслӣ ва аҳдофи кишоварзон ба ҳисоб меравад. Ин аст ки санаи 29 апрели соли ҷорӣ зимни маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъи сиёсии ҷаҳони муосир, маҳдудиятҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ба кишварҳои ҷаҳон ва оқибатҳои тағйирёбии иқлим ибрози назар намуда, таъмин намудани субути иқтисодӣ, ҳифзи бозори дохилӣ ва коҳиш додани таъсири омилҳои беруниро вазифаи аввалиндараҷа номиданд. Бо дар назар дошти муҳимияти масъалаи мазкур, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин супориш доданд, ки кишти баҳорӣ ва такрориро сари вақт анҷом дода, истифодаи самаронокии замин ва гирифтани сечор ҳосилро таъмин намоянд. Яке аз омилҳои аслӣ ба даст овардани ҳосили дилхоҳ ва ба ин васила самаронок истифода намудани зарфиятҳои кишоварзии мамлакат, ин ҳангоми кишт интихоби дурусти тухмӣ мебошад. Гузашта аз ин мушоҳидаҳо низ собит кардааст, ки ҳосилноки баланди зироатҳои кишоварзӣ дар баробари анҷом додани корҳои агротехникӣ аз сифати тухмиҳо низ вобастагӣ дорад, яъне тухми хушсифат барои ба даст овардани ҳосили фаровони зироатҳои кишоварзӣ мусоидат мекунад. Таваккал Ҷаборов, коршинос аз донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, мегӯяд, ки сифатнокии тухмиҳо ба дараҷаи тозагӣ, қобилияти сабзиш ва намнокии тухмӣ рабт дорад.
4: Стандарти давлатӣ талаб мекунад, ки тозагии тухмӣ на кам аз 99%, қобилияти сабзишаш на кам аз 95%, намнокии тухмӣ на зиёда аз 14%. Ҳамин се нишондоди асосӣ аст. Ин класси як. Класси душ 98, тозагиш 93, класси сеш тозагиш 97, қобилияти сабзиш 90. Ин сифат ба сифати тухмиҳое ки ҷавобгӯ ба стандарти давлатӣ ам. Меъёри кишти зироат аз ҳамин сахт вобастагӣ дорад. Меъёри кишти ҳамаи зироатҳо дар процесси 100 соли охир аз тарафи олимо муайян карда шуд. Таҷрибаҳои беҳисоб кардӣ, лекин зичини ҳол ҳамавақт нисбати ба ҳар як сорт иваз мешавад. Гандуме аст, ки қобилияти панҷазани гандум мумкин 4 хушабтар میاری وای 7 میلیون نمیشه، میاری وای 5 میلیون میشه. اگندمی هست که خصوصی بیولوژیش دو خوشه میتن، یک دون 5 میلیون دوتا، وای 6 میلیون. اگندمی هست که 5 نمیزنه، وای 7 میلیون. یعنی میاری کشت اگه جو دیگر میشه. اومن برای همه ای غلگی ها همین ترکیب هست. ای گندم های جو های جو دور های سولی های تروپیکال های فرق ندارم. لوبیوگی ها های حتی درجه طلبات کارکشکت هم نگشت هم همین خیل هست. که باید ان همین ترتیب روی اویا شود 99 پاییز. 97 کشور ای علاقه کلاس دو می روید. 96 کشور کلاس سه می روید. حوثی هم نمیتی هم. همین آدمی که خودش دهقانیش حرمت میکنه در زمینش نوعی کلاس دو راه نمیتن. ما گندم کردیم بجاش بوموس برامده های حیروی نمی آیا میگم با
2: توکل جبروف کارشناس از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شوتیمور باوری دارد که 50% حاصل زراعت از تخمی وابستگی دارد و در نوبت خود صفتناکی تخمی ها به معیار کشت تاثیر میرساند.
4: تخمی درجهش از غذا هم بالا است. اگر که همین خیلی نگاه کنیم تخمی خوش صفت باشد 50% حاصل تامین است. برای چی 50% حاصل تامین است؟ وقتی که تخمی خوش صفت باشد زیچی نهال تامین میشه. بسیار وقت می رفتیم بعد ای مالی نگاه که پختای من چه زور شده میگه هم دور نگاه میکنی خوش رو میتوا و می رای می درایی چند قرنی حالا ای اگه می دونم مالی چند قرنی حالا وای حساب شنو می دونم با نگاه میکنم دایا جو دایا میتر مثال هفت هشت مونده زیج مونده دایا جوی دیگه است دوتا مونده دایا جوی دیگه عمومان یتای و میگم آخی پخته تو باید در یک هکتر 80-90 هزار نیهول باشه تا در اینجا 50 هزار نیهول داری ایگی جا به حاصل تو میشه. مقصد همه ای ما یک چیز است گرفتن درآمد اساسی از یک قطعه زمین.
2: متخصصان سوهای تخمی پروری را یکی از سمت‌های مهمترین و اولین درجه کشاورزی می دونند. در استحصالات کشاورزی موقع اساسی را مز همین سوها اشغال می نماید. وظیفه اساسی تخمی پروری تأمین خوجگی های جمعیتی و انفرادی با تخمی با صفت نگهداری نوها و خصوصیات های بیالوگی آنها می باشد. توکل جبروف کارشناس از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتیمور می گوید که پرورش تخمی نسبت به کشت معمولی زراعت فرق می کند.
4: خوجگی های تخمی پرور پیش پلان نداشتن و یا تأمینات دتاسی دولتی باید داشته باشن پورا کی و یا تخمی خوش صفت را سال یک خیلوش تخمی یونشقه در تخمی پرور میشه یا تش گندم جاو در یا دیگرش تخمی کرکوشکه در و یا باید پلان نداشته باشن. پروریشی تخمی از استحصالی استعمالی فرق میکنه. من یک چیزی عادی است بسیار یگان کس این رو یونشقه ما برای تخمی نمیکنه. ما یونشقه را برای مسه صف کنیم 20 کیلو 25 کیلو در یک هکتر میکنیم. اگر برای تخمی کنیم ما باید تا 10 کیلو میکنیم. یک برابر کم میشه میدان غیزاش را وسیع میکنیم. باید تخمی باید پره رسد همش غیزاش را و کارکرد زمین شد و دیگه شد تاومن دیگه میکنیم. یکیم 99 از 10 9 فویزی تخمی هایی که در جمهوری میشود از همه زمینی وای میگیرم برای علف پرورش کرده که ای دروی دویمش میمونم میگیرم با می بیارن ای تخمیه گفته با قیمت میفروشم. همه همی کاروی استاندرد ریایه نمیشود. گنده با همو تا میگیره همو تا کفتگ آوردگی ای او دا نزنه که نمی برای گفته قطعی تخم و علف شمو تا میبرم میمونم ای خوردگیش هم میشود با میبره همه علف هم میکارم با سال دیگه با دوتون تمام. هر یک رایونی کلان ده یک استانسیه بود. دو رایونی مایده ده یک استانسیه بود. معاین میکردی صفته. انا حوزی خوجگی های تخمی پروری که هستن چی کار میکنن هوای و اهمی کار؟ فقط ماشین های گندم توزکنی دارن. های ماشین ها کتی یک بار میگذرونن به این صفا. اخلا دو بار اگر گذرونن چیکار همی هم میکنن باید یا داروی سرخی زهر های. همه را میگیرن دروش میکنن و یک یک بارا سه برابر نرخه میبردارن. امکانیت نداره. بعد بسیاری ها ایمه ها معلم از بیرون وارد کنیم. وقتی که وارد میکنی نیکن نمیدونه که در اقلیم ما او چی خیل میشه. این چیزای هم آیسته آیسته به نظام خودش میدروید. خواجگی های تخمی پرور پیش پلان نداشتن و یا تأمینات دتاسیه دولتی باید داشته باشن پر را که و یا تخمی خوشصفت در سال یک خیلش تخمی یونشقه در تخمی پرور میشه یا تش گندم و جو در یا دیگرش تخمی کرکوشکه در و یا باید پلان نداشته باشن. پروریشی تخمی از استحصالی استعمالی فرق میکنه. من یک چیزی عادی است. بسیار یگان کس امروز یونشقه ما برای تخمی نمیکاره. ما یونشقه را برای مسای سبز کاریم 20 کیلو 25 کیلو در یک هکتار میکاریم. اگر برای تخمی کاریم ما باید تا 10 کیلو میکاریم. یک برابر کم میشه. میدان غیزاش را وسیع میکنیم. باید تخمی وای پوره رسد. همش غیزو شو و کارکرد زمین شو و دیگه شو تماماً دیگه میکنیم. یکیم 99 از 99 فایز تخمی هایی که در جمهوری میشود از همون زمینی وای میگیرم برای علف پرورش کردگی ای دروی دویمش میمونم میگیرم با ما بیارن این تخمی هایی گفته با قیمت میفروشن. همه همین کاروی استاندارد ریایه نمیشود. گندم همو تا میگیره همو تا کوفتگ آوردگی های او در نزنه که نمی برای اکتا قطعی تخم و علف شم تا میبره میمونه میخوردگی شم میشوه با میبره همو علف هم میکاره با سال دیگه با دوتون تمام. هر یک ریانی کلان ده یک ستانسیه بود. دو ریانی مایده ده یک ستانسیه بود معین میکردی صفته. انا حوزی خوجگی های تخم پروری که هستن چی کار میکنن هوای و اهمی کار؟ فقط ماشین های گندم توزکنی دارن. های ماشین ها کتی یک بار میگذرونن به این صفا اخلا دو بار اگر گذرونن چکو همه هم میکنن و بعد یا داروی سرخی زهر های همه را میگیرن داروش میکنن و یک یک بار سه برابر نرخه میبردارن. امکانیت نداره. بعد بسیاری ها ایمه ها معلم از بیرون وارد کنیم. وقتی که وارد میکنیم نیکن نمیدونه که در اقلیم ما او چی خیل میشه. این چیزای هم آیسته آیسته به نظام خودش میدروید.
2: عادتاً دهقانان اصیل هنگام انتخاب تخمه یک قطار عملهای را اجرا میکنند که به منفیت بوده استفاده تجربه آنها برای دیگر دهقانان به منفیت است. کارشناس توکل جبروف میگوید که دهقان عادی برای ذخیره نمودن تخمه پیش از همه گندم را شسته تازه مینماید.
4: تخمه خوش صفت چی است؟ اصلا من وقتی که ششتن میگم با مردمی عادی دخل داره گفی من و نفری که 50 سطح گندم داره یک هکتار گندم داره همه آدم خودش دراو میکنه خونش میبیره همه کاری خوبی که وای میکنه گندم هم میشوه. گندم هم که ششت هم تخمی علف میروه هم خوکش میروه هم دیگه چی میره تنها چی میمونه؟ تخمی دیگر زراعت ها مثلا قطعش جو باشه جو میمونه یا نخد باشه نخد میمونه یا که مشون باشه مشون میمونه. ششت تنک میکند افتاو میکند یک هفته قاق میکنی وقتی که دست کتی همین خیلی میجقی همون تخمی صدا میتیه همون رستنی همون دون صدا میتیه که من قاق شدگی میگفتن یک هفته قاق میکنی افتاوی مای یول دا چپش میکنی هر روزی سه چور مراتی با غوز خواه نمیکنی این همی که خواه میکنی قاق میشه بعدی باید چکار میکنی میگری غیلبار میکنی تخمی شه برای تخمی گریف سودی باید غیلبار میکنی دانوی مایده مایده شا جدا میکنی در اوجه اگر تخمی نخط نسک ماش باشه میگری ادا اورد بر اور کدانگی خیر در بین هزار تا تخم گندم یک تا تخم ناس که یا جو اومد هیچی نمیکنه تا لیکن وای کشت کردی برعکس میبرویا انا اینا توزه میکنی خودش میمونه تخم شکستگیش مایدش همش میروه اما میره انا می یکچین سرت تخمی همون میمونه خاک که کردیشه خودت متخم دهقان بچه تا نمیفرمون نویره تا نمیفرمونی دختر تا نمیفرمونی این کورا چهار خلطه پنج خلطه خودت میکنی ایروی درکو کردی هم بچه دیاد میگیره.
5: شرط اصلی در پرورش تخمی این دسترسی به 5 امیلی حیاتان مهمی رستنی می باشد. همصحبت ما از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتمور می گوید که تخمی مواد بهترین کشاونده است. از این رو باید اون به 5 امیلی حیاتان مهمی رستنی دسترسی داشته باشد.
4: از زمین للمی ایلاج داشته باشد تخمی نگیری. برای چی؟ برای اون که همه امیل های حیاتی رستنی در زمین للمی تامین نیست. وای گوهی به او می ماند. گوهی مثال وای می شود وای برای استعمال من از روی از خوجگی هایی که در زمین های آبی تخمی پرورش میکنن تخمی بگیری بیاری در للمی بکوری با وای حاصل شگریفت خونه بیاری با روی با ایسال با تخمی بیاری از زمین آبی که کمپننتی تخمی پر رسیدگی باشه هم آبش رسیده باشه هم غیزاش رسیدگی باشه هم همه چیش تیار باشه که باید تخمی کنی باید تخمی چی است؟ مواد بهترین کشت‌شونده از کدامش که نباشد باید چیزی بهترین کشت کرده شود این تخمی میشد چیزی بهترین در خانه تون من گوتون چهار تا گوساله کرد میسام نگاه میکنید در بین هوای کدام گوسالش خشروهای سوزای خوراکش نغزای کسل کم میشه میگی بچه هم همی را با من گشته گاو میکنیم دیگر روشه برای بفروشیم و میگیم که همی دفع آخی
6: یا تجربه
4: نسبت دیگر چیز

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: بعضن با شکستی وعده دوستی ها از بین می رود و جای اون را دشمنی می گیرد. وعده دادی اجرا کن، قول دادی وفا کن. یا چگونه حسی مسئولیت شناسی را در ذهن فرزندان بکوره. برنامه روان درمانی است، پیگیری موضوع وعده دادن از موج رادیو تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. گوه با دادن وعده زندگی نزدیک دوست یا شاید همنشین را تغییر می دهیم که با انجام رساندنش احتراممون نزدشون خیلی بلند می گردد و این رفاقت ها مستحکم. شاید برای کسانی که وعده می دهند و از پس اجرایش نمی شوند، این مفهوم به طور باید و شاید نفهمه باشد و صدق و صفا بی‌معنا. ولی برای اونی که درک و فهم این مفهوم را دارد، اجرایش برایش خیلی مهم و مسئولیت پذیر است. ولی پیش از اونی که معنای این مفهوم رو بفهمیم یا با کسی وعده بدهیم چی کار باید کنیم؟ روانشناس تبرعلی نازیموف مفهوم وعده و وعده خلافی رو چنین شرح دادند.
4: امروز این مفهوم، این کلمه، این معنا قبل که بین مردم تاجیک ما معمول گشته است. وعده این جمله، کلمه یا مفهوم است که کسی یکم بر کسی دویم یا که از دویم به سیوم گفته می شود و در اسناد گفته باید این اجرا کرده شود. وقتی که این چیزی گفته شخص یکم بدویم اجرا کرده نشود، علاقه این با مفهومی و در خلافی میگذرد. پیش از اون که شخص باید یک کار رو به سامان رساند، چیزی رو یا کدام کاری که نباشد اگر اجرا کرده تواند، باید مفهومی وعده رو به زبان گیرد. چون که با باوری کامل گفته میتوند که من از ارده همی کار، از ارده همی مسئله، از ارده همی سال مفهومی که من گام میزنم برآمده میتوانم یا نه. وقتی که برآمده توانست، این که وعده وعده اساسی میشه. وقتی که نتوانست، این وعده خلافی میشه.
3: البته چون فرزند پاره دل است، این محبت نمیگذارد که به آنها وعده چیزی را نداد و یا به انجامش نرساند. ولی بعضن در روند حیات حالتهایی میشوند که برای وعده داده خود امکانیت اجرا نداریم. پس در این حالت باید چیکار کنیم تا از این لحظه ها خود را براریم و به ذهن کودکان آسیب روانی نرسانیم؟
4: از نقطه نظر روانی قید کرد که باید ما به کودکان همون چیزی رو باید وعده ندیم، چون کودک ها گرچنده که ذهن ویان کمتر ترک کرده باشد و باید چیز دقت میتیم. اگر ما وقتی که چیزی رو به کودک وعده دادیم اجرا نکردیم، علاقه هم ما در نظر کودک دیگر گون میشویم، هم کودک در این حالت خجالت میکشد، چون کودک کودک است. تو آمدن همون چیزی که ما وعده کرده بودیم، تو آمد ما کودک انتظار میشد. حتی لحظه های میشد که کودک چای نون نمیخورد، انتظار هم میشد که پدرم یا مادرم به من همین چیز را وعده کردن. بعضی حالت های مثل که حسی مسئولیت زیاد میکنه. مثلا شما در زندگی چی کم بوده دارید، برای شما پدر یا مادر چی وعده میتید که شما با حسی همون، با احساس همون که من صاحب همین چیز میشم گفته، در حقیقت این مسئولیت را حس میکنه. نکه خوب میشد که این چیز ما اگر وعده نمیدادیم. وقتی که چیزی رو وعده میتیم، شخص پیش از همه تفکری و دقتی و احساسی و حالت ایموشنالی و علاقه بیدار میشه و این چیز به وای خواهی نخواهی تاثیر میرسونه.
5: یعنی تاثیر منفی میرسونه.
4: تاثیر منفی میرسونه تا اون دمی که همون چیز برای شما مهیا نشود. گرچه که مهیا شد، علاقه تا اومدن وای را چقدر وای شخصی شما وعده داده بودید و شخص چقدر خجالت میکشه.
3: واقعاً به بعد از انجام دادن وعده خود هم کودکان خوشحال و با اعتماد میشوند، هم خودی شخص، یعنی حس خودباوری در انسان زیاد میگردد و عصب ها آروم. ولی آنگاه که این قول میشکند و وعده ها پا در هوا میمانند، آرزوها و نقشه های کودکان برباد میروند. خوب در حالی که قول ها شکسته و وعده ها به انجام میمانند، پس چگونه میتوانیم حس خجالت خود را فهمونیم و آن کبر و غرور را برآورده گردانیم؟
4: برای باوری برقرار کردن بعد وعده خلافی چند راه، چند امینهای دیگر هست. ما باید پیش از همه با همون آدم بیشتر سر کار کنیم. بیشتر اون چیزی که اون آدم میخواهد ما باید مهیا سازیم و با اون وعده هایی که دیگر کسا اجرا نکردند ما باید کوشش کنیم که وعده کسی که خب اجرا نکرده ما باید اجرا کنیم، چون که ما تستر با باور و شخصی دویم داریم. در این حالت ما میتونیم ما خودمون رو از این کمبودی اصلاح سازیم. و پیش از اون که والدین مثلا شنو در اجرای وعده باید فرزند آموزن و دونت که همین چیز از عهده من میبرم. مثلا من یک جشن میشود، مثلا من جشنی 20 فوریه وقتی که ما پسرچه را وعده میتیم، اول باید امیل های اساسی زندگی رو ما باید به نظر گیریم. ما میتوانیم که به هم فرزند ما مثلا سر لباسی هم حربی خریده میتونیم، مثلا اگر امیل های اقتصادی اجتماعی زندگی ما پورا باشد مسافه شا گیریم اول عوده کار میبرایم. اونی اگر برامدنی باشیم پس با کدک وعده تیم، و برامدنی نباشیم با اگر روحی ساده پسیکالوگ بفهمونیم با دوای وعده تیم.
3: بعضن با شکست وعده دوستی ها از بین می رود و جای آن را دشمنی می گیرد. وعده دادی اجرا کن، قول دادی وفا کن. یا چگونه حس مسئولیت شناسی را در ذهن فرزندان بکاریم؟ برنامه روان درمانی است، پیگیری موضوع وعده دادن از موج رادیوی تاجیکستان. کودکان با فرا رسیدن سنه های تولد یا تجلیل عید و جشن های خاص خیلی سرطلب و به قول ارکه می شوند، یعنی می خواهند در هر کدام از این سنه ها لباس شینم و زیبا ببر کنند، زیرا محیطی که آنها را فرا گرفته است میل و خواهششان را زیاد می گرداند. ولی نه همه وقت والدین قدرتی به انجام رساندن خواهش های آنها را دارد. با این وجود بعضن به کودکان وعده های خشک و خالی می دهند که روانشناس در این مورد توصیه های دیگر دارد. پس آیا وعده دادن به شخص حسی مسئولیت را زیاد می کند؟
4: البته می تواند، چون که ما اگر نو واسه کودکامی رفیق های کلون داریم یا که اویله های خودمان زندگی خودمان، اگر ما چند بار چیز را وعده دادم اجرا نکرده باشیم، علاکه این چیز از باوری برانده می تواند. علاکه با اصلاح دیگر ما را مردم دروغو می گه، اگر خود دمو دروغی هست که وعده کده بودی نواردی، با وعده میکنی با وعده میتی. من خلاص که از وعده های تو از دروغ های تو بیزار شدم، دیگر خصوصیتی گوش کردن و فهمیدن همین گپای تو را ندارم. مسئله قرض این دیگر چیز است. بسیار بعضی حالات های فوق العاده طبیعی میشد که با هم سوم در کار میشد و نوع علاج پیش کسی میرود. برای همین که پیش از اون که ما کسی را قرض دهیم باید اول وضعیت هم اویله خود اول نگاه کنیم، بعد وضعیت که همون رفیق در کدام وضعیت افتیده است. اگر ما خمون نداریم و باید قرض دهیم، الکه این نگم منفیت نه به ما میباشد، نه چون که بعد دادن شما پاک خودم در کار میشستم مجبوری که طلب کنید، لیکن وای ایسومی گشتن پولی گشتن شما رو ندارد. و همین خاطر پیش از همه هم شرایط اقتصادی اجتماعی اویلا رو نگاه کنند کار و شخصی که از شما طلب کرد و وای پول رو دادن کنند.
3: از گفته های روانشناس می توان خلاصه کرد که اگر قدرت اجرای وعده را نداریم، پس نه وعده دهیم و نه شکنیم. مشاهده می شود که امروز ها وعده ها زیادتر سر قرض های پولی می شکنند، یعنی شخصانی هستند که قرض را می گیرند و در وقت معین شده بر نمی گردانند که نتیجه شکستی آن می گردد. اکثر وقت انجام ندادن این وعده حتی به جنگ و جدال آورده می رساند که چندین دوستی ها پاش می خورد و باورها شکسته. بسیار وقت میشنویم که مردم میگویند فلانی خیلی درویه و وعده خلاف است، زیرا پدر و مادرش دارای چنین خصلتند. پس آیا وعده شکنی هم جهت های ارثی داشته میتواند؟
4: این ارثی نیست، اما شخصانی که به همین حالت است اینو از جمعیت آموختگی هست. این در پروسس حیات به عمل میاد و میگیم مادرش دروغگو است، پدرش دروغگو است، لیکن این حالت ما مادر و پدر گناهگار کرده نمیتونیم، چون از بسیار دروغ گفتن همین شخص الکه پدر و مادر برای این دروغگو شده گستن. این ارسی شده نمیتوند. این در پروسس حیات در محیط در اطراف پیدا میشود. اینجا بعضی اونها از نکتن پسیکالوگی روانی نگاه کردیم موضوع خودنمویی شد، همون قدر چیز داره، مثال محتاج یکم چیز نیست، لیکن روزی ساعت میشه چیزی به وای معقول میشد که از همین حالات از این استفاده برده میخواد که صاحب باز همون چیز شود بعد به همین راه دست میزند از کسی با پول میگیرد کسی که آدمی از وای پول گیرد که میدوند که این دورانده است و توجیه مطال دارند صد اسفر بعد اسفر همین حالات است همین چیز است
5: روان درمانی روان درمانی
3: یعنی بعضاً خودنمایشدهی نیز شخص را وادار به وعده شکنی میکند گفت روانشناس و در ادامه افزود که اگر قناعتمندی پیشه کنیم و وضعیت را همه طرف سنجیم در این حالت میتوانیم از عهده وعده داده خود براییم در این اسنا جوانان نیز از مد نظر دور نمیمانند زیرا قشری از همه مهم و بی‌اعتماد آنهایند پس جوانان امروز سر وعده های خود تا کجا استوارند
4: اکثر جوانان گرچند که وعده امتیان وعده‌شون وفا میکنن یکی خیلی جمعی است خواهیم نخواهیم بین ما در پیدا میشد لیکن امروز این ما باید عیب جوانو نکنیم عیب جمعه نکنیم عیب مثال و اقتصادی اجتماعی خمو نکنیم عیب همو گروه میکنیم که همو جوان در هم گروه تربیه یافته است با شخصانی که وعده میتن اجرا نمیکنن فقط یه چی گفتن هستم که با این کار نروند چون که این گونه کار عاقبت خوب ندارد اینو اوستا اول خب با قرض میدن بعد با قرض کلون حتی این گونه آدم ها حتی با محبس تو با محضر محبس کشته چون که اینا علاقه قرضدار شدن چون که از این کس همون کس گرفتن بعد با اون شخصانی که وعده را اجرا میکنن اینا بهترین شخص ها در جمعیت به حساب میرون نه هر کس قدرت یک کس کارشو بود کردن دارد اینا هم در جمعیت هم در جامعه هم در کلکتی هم در آیله آدم های با آبروی جمعیت به حساب می روند این گونه آدم ها آینده خوب دارند و این گونه آدم ها ویرد زبانی دیگر مردم همچون
1: یعنی یک
4: شخص با اعتماد و شخص مثبت ویرد زبان گرفته می شند کسی
3: وعده شکستن چی تأثیر بر روان فرد دارد؟ یا شکست آن تنها به شخص تأثیر منفی می گذارد و یا به شخص وعده دهنده هم؟
4: هم تاثیر مثبت شده میتونه هم منفی هم قرض گیرنده ده هم قرض دهنده ده مثلا بعض حالات ها میبیاد شخص نزدی ما اگر ما سر وقت توانیم که حالت روحی او آدم هم بلند میشد از ما چون که سر وقت کار رو بود کرده لیکن اگر گویم که ما فرد یا پاس فرد یا کار شما رو بود میکنیم تو پاس فرد داره هم شخص یکم هم شخص دیوم علاقه به احساس ها داده میشود ما چکو کنم اوزه کار میبرم داشتم یا نه نکه در اینجا شخصی که دوی مکل در نظر گیریم شخص قرض گیرنده و به صورت خجالت میکشه یعنی تاثیر منفی در سیستم مصرف و رسانده میتونه
1: اگر رفت همون مبلغ همون پول بسیار به وی لازم بود و شخصی وعده کرده نداد پس در این حالت چی میشود حالت وی
4: رقت حالت روانی شخصی که اومده بود یک چی گیر مکل اینجا مبلغ معین که گیرسه نتونیست اقلا وقتی که شخصی که باید قرض میداد که برای با سخنهای شیرین سو برادر خواهر بخشش روزی ندارم شاید اگر روز پس میشود برای شما دکار باشد
1: خب از اول وعده داده بود
4: وعده داده بود نه که اومد علاقه نزدی و اومد خیلی همین سبب باشه که من بخشش من کار اجرا کرده نتوانستم میتوانم دو سه روز پس کار شما اجرا کنم همین حالت ها میتوانم که شخص قرض گیرنده را کم ترک از حالت روحی پسیکولوژی برآورم نه که یک باره من نیفتم شما دیگه نزدی من نبیایید من از دیگه کار نبرامدم علاقه تاثیر منفی سخت به حالت روحی قرض گیرنده میرسد که حتی تا به بیماری برده میرسد
3: گمان میکنم با توصیه های روانشناس همیشه راست قول و در انجام وعده ها استواری را پیشه میکنید زیرا برخی ها با شکست آن حسی خیانت را در وجود فرد میکنند که عاقبت ناخوب دارد پس همیشه وفا کنید تا وفا بینید اینجا میخواهم حکایه را برایتان بخونم تا گوش کنید و خلاصه در کاری را برارید وعده دولتمند در یک شب سرد زمستان از قصرش بیرون شد. هنگام بازگشت پاسبان پیری را دید که در هوای سرد با لباسی بسیار تنک پاسبانی میکرد. حاکم از او پرسید آیا سردت نیست؟ پاسبان پیر جواب داد سرد است اما لباسی گرم ندارم. مجبورم طاقت کنم زیرا وظیفه هم همین است. دولتمند لحظه فکر کرد و گفت من حالا به قصر می درایم و سپارش می دهم که برایت لباسی گرم بیاورند. پاسبان پیر از این سخنان خوشحال شده سپاسگزاری کرد. اما حاکم برابری وارد شدن به قصر وعده‌اش را کاملا فراموش کرد. صبح روز دیگر جسد سرمازده پیرمرد را از حوله قصر پیدا کردند. او آخرین قوه‌اش را جمع کرده با انگشتان یخ‌بسته‌اش در زمین چنین نوشته بود: ای دولتمند، من هر شب با همین لباسی کم سردی را تحمل می‌کردم، اما امشب امیده که به وعده تو بستم مرا از پا افتند. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه با صدق و وفا باشید. خیر.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت.
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه لخش می توانید روی دو موج 101.3 FM و 102.2 FM بشنوید.

0: سلام شنوندگان گرامی، شاد از آنیم که باز امکان داریم با برنامه گلبانگی رود چند لحظه با هم باشیم. سرودهای بلند مضمون همیشه سرحدها را عبور میکند و شنونده مخلص خیش را پیدا میکند.
1: میخواهید از ایجادی ترانه های نو آگاهی داشته باشید؟ میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: اولین ترانه که به سمع شما میرسانیم روی صحنه نام دارد. از زمره ترانه های نو ثبت نموده سراینده موفق زلیخا محمدشایب میباشد. این ترانه در صفحه های اینترنتی راه یافته، تقریبا 33,000 بیننده آن را دیده است. گوش کردند و فکر خود را راجع به این ترانه بیان کردند. حالا امکان داریم این سرود تاثیربخش را با هم بشنویم. سرود روی صحنه زلیخا محمدشایب. پذیرا باشید.

سرایندگان ازبکستانی در کشور عزیز ما نیز خیلی زیاد شنونده دارند که این از رابطه خوب دوستانه تاجیکستان و ازبکستان درک می‌دهد. آزاده نورسعید ورا در کشور ما خیلی دوست می‌دارند و مخلصانش ترانه های نوش را انتظاری میکشند. واقعا ترانه های این سراینده ازبکستانی ارزش انتظار بودن را دارد، زیرا او خیلی خوب میسراید. ترانه ای که به تازگی آزاده نورسعید و آموده کرد، قینانه یعنی خوشدامن عنوان دارد که در شکل حجو آموده گشته است. حالا این ترانه را با هم میشنویم.

0: هر پیروزی، هر زیبایی، هر نکوکاری، هر خوشگویی همبستگی با موسیقی دارد.
1: سنگالی میرزویف سراینده است که با سبک سرایش سرودهای لیریکی و خلقی خیلی مشهور است. او از صمیم قلب با دیو و بدیل نزدیک می سراید. سنگالی میرزویف یکی از سرایندگان دوست داشته کشور است. با نزدیکی این سراینده نیز سرود ایجاد کرد که سراغم نکنی نام دارد و خیلی سرود دلنشین است. در صفحه های اینترنتی این سرود را بسیار مخلصان دیدند و بهای بلند دادند. حالا سرود سنگالی میرزویف سراغم نکنی را با هم میشنویم.

0: фаъолияти ҷамъиятию сиёсии Мирзо Турсунзода ба ғоят бузург аст. ӯ намояндаи шӯрои олии иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии сотсиалистӣ, аъзои комитети марказии ҳизби коммунистии тоҷикистон, раиси кумитаи советии ҳамраии мамлакатҳои осиё ва африқо, аъзои ҳақиқии академияи илмҳои тоҷикистон ва котиби раёсати иттифоқи нависандагони шӯравӣ буд. ҳоло садои устод Турсунзодаро аз хазина бишнавед.
1: شیرها از یک کلمشیرهای حافظ بستن این چیز ها محبتی نظم با دلی من بسید سخت جای گرفتن من اینکه من برای علم از پسی علم آموختن شدم که برای شاعر شدن پیش از همه یکان علم های دانستن در کار سواد نظم دانستن سواد نظم داشتن لازم برای همین دوشنبه رفتم برای تاشکن رفتم
2: زندگانی می کند تاجی در بام جهان سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان نقره پاشد گنبدی سبز از سر از شب تا سحر مثل داماد از تاجیک سویتی شادمان
0: 24 سپتامبر سال 1981 در شهر دوشنبه بخشیده به قهرمان تاجیکستان شاعر محبوب و سرشناس مبلغ صلح و وحدت شاعر خلقی تاجیکستان میرزا تورسونزاده از دور گوشه و کنار گیتی چهره های شناخته جمع آمده بودند. در همین روز با شرکت نمایندگان سیاسی و فرهنگی کشور و مهمانان عالی قدر اثرخانه یادگاری و ادبی میرزا تورسونزاده افتتاح گردید. چون این اقدام در حیات سیاسی و فرهنگی کشور واقعه فرح‌بخش و فراموش نشدنی و ارزنده وصف و ستایش بود. میرزا تورسونزاده ارجمند، شما میدونید که ما هم قلمان با چی محبت و احترام به شما اعتقاد داریم. چنگیز ایدمتوف، نویسنده خلقی قرغیزستان. اثرخانه میرزا تورسونزاده با دو قسم ادبی و یادگاری جدا شده است. از زندگی و روزگار عبرت آموز این شاعر خوشقلم حکایت میکند. استاد میرزا تورسونزاده اکثرا چکیده های خامه سبزش را در صحن حولی همین اثرخانه که مکان گوارو و سرسبز و اقامتگاه به سازیبا و پیراسته می باشد روی صفحه های سفید ریخته است که آنها در منبر و محفل های محتشم مختلف کشورچی که فرای مرز و بوم میهن بارها و بارها صدا داده اند و استاد تورسونزاده همواره با دفاع از صلح تاجیکستان در تمام دنیا صلح را ترنم میکرد و وصف. وقتی که سلسله اثرهای میرزا تورسونزاده قصه هندوستان و من از شرق آزاد پس یکدیگر انتشار یافتند، آنها در ادبیات عصر بیستم جهان رویدادی مهم گردیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. استاد تورسونزاده مردی سفر دیده، دنیا گشته، عالم و آدم دیده، از بیش و کمی دهر خبر یافته و از دل دنیا سانش و باطن آینوارش به مردمان دهر برابر محبت اهدا میکرد. شاعر از عهد شباب شیدا و سرمست و عاشق کشور هندوستان افسانوی بود و نهایت به این دیار رخت سفر بربست و آرزوهای قلبش را برآورده ساخت. استاد تورسونزاده چنین گفته بود:
2: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعه هندوستان، زمین هندوستان، مردم هندوستان با مردمان ما دوست کند. من درباره هندوستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را میشنیدم. پدرم حتی حکایه میکرد، حکایه های عجیب میکرد در باره هندوستان. میل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. سال 1947 به هندوستان سفر کردم. من نهایت به مقصد دیرینی خود نارشتم. وقتی که به هندوستان ما رفتیم این مملکت عجیبی را دیدیم.
3: اگر خواهی تو هم جاوید مانی، به خاک مول باید ریشه رانی. پسر را تربیت بین ما پدر با، که گردد آن مباریز خلق را یار. به فرزند آتش عشق وطن را فروزان کن، فروزان جهد بین ما.

نخستین مجموعه شعرهای استاد تورسونزاده در سینی 22 سالگیش به دست چاپ رسیده با گذاره یک سال کتاب دیگری او تحت عنوان بیرق ظفر دسترس راغبان میگردد. همچنین در سالهای جنگی بزرگ وطنی دو مجموعه آثار استاد تورسونزاده

0: Соли 1946 устод Мирзо Турсунзода раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. Аз ин иқдом устод Садирдин Айни самимона истиқбол карда дар ғояти ифтихор бадин шева андеша баён намудааст. Адибони тоҷикро сарварӣ намудани Мирзо Турсунзода аз ду ҷиҳат хуб аст. Якум ин ки ӯ шоир ва адиби доност. Дуюм ин ки ҳам ба худ ва ҳам ба дигарон به هیچ روبینی روی راست سیر طلب می باشد. خصوصاً به شرط آخرین ادبیات را از ناوهده برایان و صادرکاران سرشته کردن دشوار است. استاد صدرالدین عینی استاد تورسونزاده نیز با ایجادیات و شخصیت استاد عینی احترام و اعتقاد خاصه داشته است. تورسونزاده چون رمزی وفاداری استاد به شاگرد خواهش میکند که روی قالین عکس استاد صدرالدین عینی را تصویر سازند. سر از زمانی به فعالیت پرداختن آثارخانه ادبی و یادگاری تا کنون زینت بخش تالار دویوم این بناست. این عکس شاعری خوشبیان رعنای مبارز چنین نظر دارد.
1: استاد میرزا ترسنزاده در تاریخ تشکل و تکامل ادبیات نوین تاجیکان نقش جاودانی گذاشته است. اشعار این شاعر توانای تاجیک از موضوعات و جنبه های مهم ترکیب یافته، ستایش زن مادر یکی از موضوعهای اساسی نظم روحنواز و دلپذیرش به شمار می رود و این به خوده نیست. در دوران امروزه نیز با مسئله بالا بردن مقام زن مادر در جامعه توجه کلان ظاهر کرده می شود. شاهد حالیم که در زمان صاحب استقلالی محض با تلاش های آموزندهی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام زن در جامعه نوین کشور و مراتب بالا رفت. برابر دیگر خدمت های شایان مادرنامه استاد میرزا ترسونزاده شایسته ارجگزاری است و دیگر شعرهایی به زنان و مادران بخشیدش نیز در مجموع اشعار استاد شایسته تحسین است. اشعاری که در برابر تصویر به همتای زن مهر پایان ناپذیر مادر و جلوه های ناتکرار لطافت و نزاکت بانوان بیداری اجتماعی و سیاسی زنان تاجیک، زنان شرق و به عرصه کارنامه های بزرگ اجتماعی قدم نهادن آنها را با مهارت خیلی کلان و هنر عالی شاعرانه به قلم آورده است. به موضوع مادر رو آوردن استاد میرزا ترسونزاده سبب داشته است. گفته می شود که میرزا ترسونزاده در خردی از نوازش مادر محروم مانده است. بنابراندیشه ترسونزاده مادر او خالبیبی از بیماری وبا که سال 1920 وادی حصار را فرا گرفته بود وفات می کند. در این خصوص شاعر گفته است: بلای ناگهانی به خانه ما هم سر در آورد. مادرم به کسلی وبا گرفتار شد و روز به خانه در آمده دیدم که مادرم به خواب ابدی رفته است. شعر مادرم یک بخش حالنامه شاعر ملت است. او عنصرهای طبیعت و اشیا و حادثه ها را به سخن می آورد تا که از مادری در ایام خردسالی گم کردهش نقل کند. او این غم و درد را چنین نگاشته: طفل مانده از تو مادر، روی تو در یاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تو امروز مادر، روی تو در یاد نیست، چون که تو امروز مادر، کوی تو در یاد نیست.

0: нақшу мақом ва хизматҳои устод Турсунзода дар тарбияву камолёбии адибони аҳди хеш ба ғоят бузургу бебаҳост. Дар ин феҳрист устод Қаноат, Убайд Раҷаб, устод Лоиқ Шералӣ, устод Бозор Собир, устод Гулрухсор ва чандеи дигарон воре адибонро метавон унвон бурд, ки тарбият дидаи боғи сабзпарвару ниҳолони дастранҷи устод Турсунзода буданду ситорагони тирашаби адабиёти муосир. Бидуни шак навдаҳои эҷоду хомаи эшон аз маслиҳату машварат ва ғамхориву дастгирии ҳамвораи устод Турсунзода шодоб гардидаанду ҳар кадоме дар майдони адабиёт ҷойгоҳу мақоми шоистаи касб кардаанд. صدای لایق را از خزینه بشنوید.
1: اولین کسان که بعد از من رفتی من شرف آزاد استاد ترزده بود بعد یاد داشته استاد عینی این همه برای برای میخوانم و عزیز میدانید
2: استاد مرزا ترسونزاده گوهر شناس بود و همینطور از هر کجا استعدادها را جمع میکردن و میشناختن و اونها را پرورش میدادن مومد قناعت و عباد رجب و گلرخسار و بازار صابر و خب در اون کنار بنده هم هستم که خیلی استاد بر من حق قدری دارم و اگر استاد درست زده نبودم من الان در روبروی شما با شما صحبت صحب نمی کردم در من نبودم در محیط درده بیتا بیشت اینطور هم خیلی استاد سختگیر بودم و هم استاد مهربان بودم در مورد آن که اگر شیرش غلطی داشت خیلی سخت میگرفتم و اگر سخته داشت یا اگر نظری غلطی بود در اون شیر اونم سخت میگرفتن اما همچون انسان برای یک شاعر جوان برای قامت افراختن او همیشه مهربان و دلسوز بود.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نوای استراوشن روی موجی 101.8 FM می توانید بشنوید.

اخیران در شهر دوشنبه همایش امنیتی آسیای مرکزی تحت عنوان نظام امنیتی آسیای مرکزی نگرانی ها تهدیدهای معاصر و ظرفیت های استراتژی برگزار گردید. خیرالدین عثمانزاده رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این همایش تاکید نمود که با تغییر یابی نظام سیاسی جهان و افزایش رقابت های ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه برای تحکیم امنیت منطقه‌ای مناسبت هماهنگ شده و واقع بینانه نشان می‌دهند. با گفته عثمانزاده یکی از دستاوردهای مهم در این سمت به امضا رسیدنی سازشنامه درباره نقطه پیوست سرحدهای دولتی جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان در وادی فرغانه اینچنین قبول اعلامیه خوجند اوید به دوستی ابدی می باشد. وی افزود که اقدامات مذکور سهم نظر است در تحکیم اعتماد، کاهش احتمالی نزاها و فراهم آوردن محیط استوار همسایگی نیک گذاشت. نشریه رسمی جمهوریت در این شماره همچنین مطلب با نام روحیه تازه ساکنان کلابشهر از غمخوری های پیشوای ملت چاپ کرده است. مؤلف می نویسد که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برابر اظهار همدردی با پیوندان جان باختگان بر اثر آفت طبیعی در شهر کلاب برای برطرف سازی هر چه زودتر عاقبت های سیل و آبخیزی و یاری همه جانبه به ضرر دیدگان دستور قطعی دادند که در کوتاه‌ترین مهلت تطبیق عملی خود را یافته ایستاده است. قدرت الله عدینایف یکی از ضرر دیدگان به خبرنگار جمهوریت اظهار داشت که آسیب دیدگان آفت طبیعی در این روزهای سخت هیچ احساس تنهایی نکردند. با گفته نام برده پس از آرام گردیدن وضعیت فهمیدیم که در این لحظه های برایمان مشکل از رئیس ولایت دولت علی سید سر کرده تا راهبران و مسئولان مقامات دخلدار با سپارش پیشوای ملت همه دربر مردم قرار داشتند. این غمخوری فوری راهبری دولت را نسبت به مردم دیده باری غم و اندوه ما سبک شد و هیچ احساس تنهایی نکردیم، تاکید میکند این ساکنی کلاب شهر. در فرجام مطلب مؤلف می نویسد در آخر یک سوال در ذهن ما پیش می آمد که با کدام راه می توان این آفت را در محل مذکور پیشگیری کرد، زیرا این بار دویم است که در مکان مذکور سیل سببگوری خرابی های زیاد می گردد. از صحبت با مردم اینجا بر می آید که وسیع تر کردن کانال آپارتای موزه دیوانسای راه یگانه حل مسئله می باشد. شاید یک بار خرج زیادتر شود، اما من بعد سر زدن سیل فرای های تلفات بار ممکن است که با پورا پیشگیری شود. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 4 می مقاله زیر عنوان استراتژی رشد سوهای علاقه زمینه با اعتماد رشد اقتصاد رقمی چاپ کرده است. اسفندیوری سعدالله سردار خدمات علاقه در این مقاله مهمترین نکات استراتژی رشد سوهای علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را بررسی کرده است. مؤلف می نویسد که مشکلات معاصر از جمله رشد با سرعت تکنولوژی های رقمی، افزایش طلبات اهالی و تجارت با استفاده از خدمت‌رسانی های با صفت علاقه، ضرورت تامین استواری کیبرنتیکی و تحکیم صاحب اختیاری رقمی، اهمیت بنقشه‌گیری منظم و درازمدت را پیشکی معین میکنند. در ادامه ذکر می شود که قبول گردن استراتژی مذکور امکان می دهد که شبکه های اینترنت و علاقه از جمله 4G، 5G و نخ نوری و 3 و نوسازی شده صفت خدمت رسانی و فراگیری بیشتر حتی در منطقه های دوردست مهیا گردد. از سوی دیگر آن به رشد زیر ساختار مساعدت نموده به ارزان تر گردیدن خدمت رسانی های علاقه و بهتر شدن دسترسی به آنها مساعدت می نماید. همزمان به اصطلاح نابرابری رقمی بین شهر و دهات را کاهش داده برای رشد حکومت الکترونی، خدمت رسانی های آنلاین و تجارت الکترونی زمینه فراهم آورده شفافیت و ثمرناکی را می افزاید. هفتنامه تاجیکستان در شماره روز 6 می خبر می دهد که در تاجیکستان از آغاز فصل گرما محدودیت موسمی برای حرکت نقلیات گران وزن جاری می گردد. طبق اطلاع مقامات این تدبیر با هدف حفظ راه ها از فرسوده شوی بر محل اندیشیده شده است. بنابر معلومات وزارت نقلیات محدودیت از 1 ایون آغاز شده تا 31 آگوست سال جاری عمل میکند. در این دوره هنگامی بلند شدن حرارت هوا از 25 درجه حرکت ماشین هایی که وزنشان از 6 تن زیاد است روزانه از ساعت 10 تا 19 محدود کرده می شود. تأکید می‌گردد که چنین محدودیت‌ها به خاطر پیشگیری از آسیب دیدن قبط راه‌ها در شرایط گرمی بلند راه‌اندازی می‌شود، زیرا حرارت بلند می‌تواند به صفت راه‌ها تأثیر

0: манфӣ расонад. ҳафтаномаи руси забони Азия Плюс дар шумораи рӯзи 7 май бо нашри матлабе хабар дод, ки дар семоҳаи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон 11,5 000 нафар соҳибкорони нав ба қайд гирифта шуданд. Тибқи иттилои агентии омор, дар натиҷа шумораи соҳибкорони инфиродӣ ба наздики 350 000 нафар расид, ки нисбат ба соли гузашта 4.3% зиёдтар аст. Дар ин замина таъкид мешавад, ки рушди тиҷорати хурд дар кишвар дар сатҳи давлатӣ дастгирӣ карда мешавад. Дар Тоҷикистон قانون درباره دستگیری صاحبکاری وجود دارد که فراهم آوردن شرایط مساعد برای تجارت از جمله امتیازهای اندازه برنامه‌های دولتی و دستگیری مالیوی را پیش بینی می‌کند. غیر از این در کشور برنامه‌ای دولتی دستگیری صاحبکاری برای سال‌های 2023-2027 عمل می‌کند که به رشد صاحبکاری و بهتر کردن محیط تجارت نگرانیده شده است. مبلغ عمومی این برنامه تقریبا 113 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد که 19 میلیون از بودجه تقریبا 7 میلیون از شریکان رشد و 7 میلیون سومانی از بخش خصوصی مبلغ گذاری می شود. автономаи азия плюс дар ин шумора ҳамчунин бо нашри матлаби таҳлилие масъалаи дастрасии аҳолӣ ба қарзҳои ипотекиро дар тоҷикистон матраҳ кардааст. муаллиф таъкид мекунад, ки яке аз мушкилоти асосии бозори ипотека дар тоҷикистон фоизҳои баланд аст, зеро тибқи маълумоти бонки миллии тоҷикистон меъёри миёнаи фоизи қарзҳои ипотекӣ айни замон 20.7%-ро ташкил медиҳад. бо назардошти ин, бисёре аз мардум наметавонанд бо чунин шартҳо қарзи ипотекӣ гиранд, зеро пардохти барзиёди ипотека метавонад аз арзиши ибтидоии манзил чанд маротиба зиёдтар шавад. дар идома муаллиф меафзояд, ки ғайр аз ин мушкили муҳлати кӯтоҳи қарзҳои ипотекӣ низ вуҷуд дорад. одатан муҳлати ипотека дар тоҷикистон аз 7 то 10 сол зиёд аст, ки боиси пардохтҳои баланди моҳона мегардад. дар баробари ин, маблағи пешпардохти аввалияи ҳатмӣ дар ҳаҷми аз 20 то 30% нархи манзил мушкилоти иловагӣ эҷод мекунад. аз ин рӯ қарзиҳи ипотекӣ дар тоҷикистон ҳанӯз барои аксари шаҳрвандон дастрас нест. ин аст, ки тибқи иттилои бонки миллии тоҷикистон дар соли 2025 саҳми қарзҳои ипотекӣ танҳо 4.6% ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда дар кишварро ташкил додааст. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 5 май ба муносибати рӯзи касбии кормандони телевизион, радио ва соҳаи алоқа матлабе бо номи «Истиқлоли давлатӣ ва рушди телевизиону радио дар Тоҷикистон» нашр кардааст. муаллиф дар ин мақола ба таври муфассал рушди радио ва телевизионро дар замони соҳиби истиқлолӣ баррасӣ карда менависад, ки ҳадафи меҳварии барномаҳои телевизион ва радиои ҷумҳуриявию маҳаллии давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ равона гардиданд. дар баробари ин, ба гуфтаи муаллиф, радио ва телевизион ба эҳё ва арҷгузорӣ ба арзишҳои сиёсиву фарҳангӣ ва меъёрҳои миллӣ мусоидат намуда, барои ташаккули фазои ҳамзистӣ ва ҳамкории созанда дар ҷомеа замина фароҳам меорад. ба хулосаи муаллиф, дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ манфиатҳои миллӣ тақозо менамояд, ки воситаҳои ахбори омма, ба хусус телевизион ва радио, ҳамчун абзори нерӯманди иттилоотӣ дар фазои муборизаи иттилоотӣ нақши калидӣ бозанд ва ҳамчун сипари боэътимоди давлату ҷомеа дар ҳифзи суботу оромӣ саҳми фаъол гузоранд. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба сархати муҳимтарин матолиби нашрияҳои муътабари ҷаҳон назар хоҳем кард. дар ин замина ҳамкорам Баҳруллои Абдулло матлабе омода кардааст.
1: New York Times: афзоиши бесобиқаи нархи сузишвории ҳавопаймоӣ ва қатъи парвозҳои байналмилалӣ. Financial Times: ҳушдори Раис Ҷумҳури Амрико ба Иттиҳоди Аврупо дар бораи риояи сузишномаи дуҷониба. Коммерсант: Эрон назоратро барои убури киштиҳо аз булугои Ҳурмуз шадидтар мекунад. дуруд сомиёни изатманд. шарҳи бештари ин мавзӯъҳоро, ки дар нашриҳои муътабари ҷаҳонӣ рӯйчоп омаданд, пешниҳоди шумо хоҳем кард. рӯзномаи Financial Times дар як матлаби охири хеш дар бораи созишномаи тиҷоратии Амрико ва Иттиҳоди Аврупо хабар додааст. ба навиштаи ин нашрия, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ба Иттиҳоди Аврупо ҳушдор додааст, ки бояд то 4 июли соли равон ӯҳдадориҳои худро дар доираи созишномаи тиҷоратии дуҷониба иҷро намоянд. дар акси ҳол, Вашингтон метавонад бочҳои гумрукиро ба молҳои аврупоӣ ба таври назаррас бубарад. این سازشنامه که سال 2025 در شوتلاندیا به امضا رسیده بود، کاهش تریفو و فراهم آوردن دسترسی بیشتر به بزرگ‌ها را پیش‌بینی می‌کند. از جمله اتحادیه اروپا عهده‌دار شده است که بوجه را برای مولهای صنعتی آمریکایی بیکار کند و برای بعضی محصولات کشاورزی کوتاهای بی‌بوجه جاری نماید. با وجود این جانب آمریکایی اساس بودن روند تصدیق سازشنامه در پارلمان اروپا اظهار نگرانی کرده است. با گفته دونالد ترامپ اتحاد به طور پورا شرط‌های موافقه شده را اجرا نمی‌کند و محض همین عامل سبب فشارهای نوی تجارتی شده است. پرزیدنت آمریکا تاکید نمود است که در صورت اجرا نشدن سازشنامه بوجه‌ها به خصوص به ماشین‌های استحصال اروپا می‌توانند از 15 تا 25 درصد افزایش یابند. در همین حال رئیس کمیسیه اروپا اورسولا فون در لین اظهار داشته است که بریوسل همانو به تطبیق سازشنامه پایبند است و کارها در این سمت ادامه دارند. با گفته او اتحاد در مرحله نهایی اجرای بعضی بندهای کلیدی قرار دارد. با این وجود در داخل اتحاد نظرها یکسان نیستند. برخی از وکیلان پارلمان اروپا از ضرورت بازنگری بعضی شرطها و جاری نمودن کفالت‌های ایلوگی سخن می‌گویند. حتی رئیس کمیته تجارتی پارلمان برن لانگ سیاست تعرفی واشنگتن را غیر قابل قبول نمیده از نواستواری مناسبت‌های تجارتی انتقاد کرده است. همزمان روزنامه فاینانشل تایمز از قبل کارشناسان نوشته است که بحث‌های جاری می‌توانند با اوج نوی تنش‌های تجارتی میان دو اقتصاد بزرگ جهان آورده رسانند. با وجود این جانب‌ها مذاکرات را ادامه داده نشست نوبتی را برای میانه‌های ماه می در نظر دارند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که در پی افزایش بی‌سابقه نرخ سوزشوری هواپیمایی در بازار جهانی، یک قطار شرکت‌های هوانوردی مجبور شدند برخی از پروازهای خود را موقتاً قید یا محدود نمایند. کارشناسان این وضع را به نااستواری بازار انرژتیکی ربط می‌دهند. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ارزش سوزشوری اویاسیونی در چند هفته اخیر بیش از 20 درصد افزایش یافته، به سطح بلندترین خود از اول سال جاری رسیده است. این عامل به خراجات شرکت‌های هواپیمایی تأثیر جدی رسانیده، آنها را وادار کرده است که جدول پروازها را بازبینی نمایند. شرکت‌های بزرگ هوانوردی اعلام کردند که با سبب بالا روی خراجات سوزشوری بعضی خطسیرهای کم درآمد را موقتاً قطع می‌کنند. نمایندگان این شرکت‌ها گفتند که افزایش نرخ سوزشوری تا 30 درصد خراجات عمومی آنها را تشکیل می‌دهد. همزمان طبق گزارش اسوسیاسیون بین‌المللی نقلیات هوایی، در صورت ادامه این روند احتمال دارد شرکت‌های هواپیمایی در مسیر تابستان سال جاری شماره پروازها را تا 10-15 درصد کاهش دهند، که این حالت می‌تواند به سفرهای بین‌المللی و داخلی تأثیر منفی رساند. سبب‌های اساسی افزایش نرخ سوزشوری هواپیمایی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه استحصال نفت و گاز، محدود شدن صادرات و افزایش طلبات وابسته دانسته می‌شوند. کارشناسان تأکید می‌کنند که تغییرات اخیر در سیاست استحصالی کشورهای عضو اوپک نیز با بالا روی نرخ مساعدت کرده است. در همین حال مسافران علاقه تاثیر این وضع را احساس میکنند. قیمت چیپت های هواپیمایی در بعضی سمت ها بالا رفته، اینچنین حالت های بیکار یا به تاخیر افتادن پروازها نیز زیاد شدند. با گفته تحلیلگران اگر نرخ سوزشوری در سطح کنونی باقی ماند، شرکت ها میتوانند خراجات را به دوش مسافران گذارند. با وجود مشکلات موجوده برخی شرکت ها تلاش دارند با استفاده از هواپیماهای کم مصرف و بهتر کردن ادارکنی پروازها تاثیر منفی را کاهش دهند. با این همه کارشناسان هشدار میدهند که بازار اویاسیا در ماههای نزدیک میتواند با مشکلات جدیتر روبرو شود. روزنامه کمرسانت روسیه در باره سخت‌تر شدن نظارت ایران به عبور کشتی از بلوگوی هرمز نوشته است. طبق این روزنامه می‌نویسد مقامات نظامی ایران گفتند که چوره‌های نو از سنجش کشتی‌ها نظارت حرکت و محدودیت‌های موقتی عبور عبارت خواهند بود. این اقدام در پس منظر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از امنیت منطقه صورت گرفته، هدف از آن تأمین امنیت کامل راه‌های بحری ارزیابی می‌شود. بلوگوی هرمز یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال انرژتیکی در جهان محسوب شده، طبق معلومات اجنتی بین‌المللی انرژتیکی تقریباً 20 درصد نفت جهان از همین مسیر انتقال داده می‌شود. از این رو هر گونه محدودیت در این منطقه می‌تواند و بازار جهانی انرژتیکی تأثیر جدی رساند. در همین حال نمایندگان ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از این اقدام اظهار نگرانی کرده، اون را خطر احتمالی به آزادی کشتیرانی ارزیابی نمودند. با گفته اونها این محدودیت‌ها می‌توانند باعث افزایش ارزش حمل و نقل بحری و بالا روی نرخ نفت گردند. مقامات ایران در نوبت خود تاکید می‌کنند که این تدبیرها خصوصیت مدافعوی داشته با قانونهای بین المللی مخالفت ندارند. آنها همچنین اظهار داشتند که کشتی‌های تجارتی در صورت رعایت قاعده‌ها می‌توانند بدون مشکل عبور نمایند. در همین زمینه شرکت‌های کلان بورکشانی و سوغورتوی علاقه ارزیابی خطرها را بازبینی کرده احتمال بلند شدن حق سوغورتای کشتی‌ها را بررسی دارند.
0: نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه رو برای تان زیارتشوی احمد شاه، بهرالله عبدالله و کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.
2: رادیوی توجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.